0: dramatikk til store internasjonale høyder. Komiteen gir årets ærespris til Arne Lyge.
1: Tusen hjertelig takk til komiteen for denne store æren.
2: Nesten 30 år etter teaterdebuten, og etter å ha blitt oversatt til en rekke språk og vunnet flere priser, ble dramatikeren likevel overrasket over å få ærespris.
1: Nei, dette ble veldig overraskende og veldig hyggelig.
3: Det sa til slutt dramatiker Arne Ligre, og reporter var Aile Inga Grape. I fotball-VM er stillingen 0-0 til pause mellom Elfenbenskysten og Ecuador. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på TV2 eller lese om den på nrk.no. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Oljeprisen har sunket med over 4% etter nyheten om en ny avtale mellom USA og Iran. Prisfallet kommer fordi det hevdes fra Trump at den nye avtalen gjør at det viktige Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene i en felles uttalelse i natt. Kravet at Iran gjør store endringer i atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Beskjeden kom kort tid etter at USA og Iran har bekreftet at de har en avtale. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvaret i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på nabolandet Ukraina i natt. Det melder Polens væpnede styrker på X. I Ukraina står det kjente huleklosteret i Kyiv i brann, og 5 mennesker drept i Kharkiv. Politiet i Genève brukte tåregass mot utagerende demonstranter søndag. Mandag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier like over grensen til Frankrike.
1: Det som startet som en fredelig markering endte i sammenstøt med politiet. En bil ble satt i brand, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene rette kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Reporter var Lisa Lian Mo. Ine Eriksen Søreide har vært lite ute i det offentlige rom etter at hun ble valgt til ny høyre leder. Hun har prioritert å reise land og strand rundt for å bli kjent med alle deler av partiet og få deres innspill. Samtidig vokser FRP seg stadig større på bekostning av Høyre på meningsmålingen. Søreide har valgt en risikabel strategi, mener politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.
2: Jeg tror nok Høyre etter så mange år med den forrige lederen trenger at noen tar tak i organisasjonsutviklingen og kanskje en ganske intern leder. Spørsmålet om debatten, samfunnet, velgerne og alle rundt Høyre har tid til dette på samme måte som den tiden Søreide åpenbart må ta seg. Så om dette, når vi ser hvordan det går med FRP på målingene, er godt investert tid eller feil bruk av tid, det får vi egentlig ikke svar på før senere.
0: Og i fotball-VM kampen mellom Elfenbenskysten og Ecuador straks ferdig. Stillingen 1-0. NRK Nyheter, Andreas Kranz.

0: Petra.
1: Her NRK Nyheter klokken 4. Avtalen med Iran nå fullført, det skrev USAs president Donald Trump på True Social sent søndag kveld. Trump uttalte seg etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har vært megler. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen signeres. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om, avtalen mellom USA og Iran. Prisfallet kommer fordi Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at åpningen av stredet kan drøye. I Ukraina brenner det kjente huleklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret, som over 1100 år gammelt, står på UNESCOs verdensarvliste. De russiske angrepene mot Kyiv har også ført til brann i en boligblokk. Flere skadet, mens 140 000 mennesker har mistet strømmen, ifølge myndighetene. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Og Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvaret sitt i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på naboland i natt. Det melder Polens væpnede styrker på X. Mandag morgen faller dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Da den 7 uker lange rettssaken var ferdig i mars, ba aktor om at kronprinsessens sønn skulle dømmes til fengsel i 7 år og 7 måneder.
2: Av helsemessige årsaker vil ikke Marius Borg Høiby selv være til stede i Oslo tingrett. Han skal følge opplesningen på videolenke. Forsvarerne sier Høiby forberedt på å bli dømt til fengsel fordi forholdene han har erkjent. Det vil blant annet si vold og en rekke brudd på besøksforbud mot sin ekskjæreste, den såkalte Frognerkvinnen. Et grovt narkotikalovbrudd og flere brudd på veitrafikkloven. Men Høiby nekter straffskyld for de mest alvorlige punktene i tiltalen.
3: Ja, der mener vi han skal frifinnes. Det ikke bevismessig grunnlag, rett og slett, for at han skal dømmes for voldtekt, ei heller vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
1: Det sa forsvarer Petar Sekulic, og reporter var Olav Døvik. I fotball-VM vant Elfenbenskysten 1-0 over Ecuador i natt. Nå klokken 4 starter kampen mellom Sverige og Tunisia. Du kan følge den nå på radio på NRK Sport, på TV2, eller du kan lese om den på nrk.no. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Avtalen med Iran nå fullført, skrev USAs president Donald Trump på Truth Social sent i går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har vært megler. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret, som ble grunnlagt for over 1100 år siden, står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet i den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvar i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på naboland i natt, det melder Polens vepnede styrker på X. I fotball-VM leder Sverige 2-1 over Tunisia til pause. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for andre gang.
1: Her kommer Isak. Kan han utfordre en mot en? Så fyller svenskene på inn i 16-meteren for Alexander Isak! I mål for Sverige! Og så de dødelig effektive svenskene!
0: I dag reiser det norske laget til Boston og i sin åpningskamp i VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Nei, jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hugge hua hvis dette går som passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så jeg stolt. Jeg ydmyk.
3: I morgen setter laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser treffer i sier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et cornertrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det
0: her. Reporter her var Frode Søreide. I dag starter politiet igjen oppsøket etter mannen som kantret med en båt i Søre Buvatnet i Valdres natt til lørdag. Mannen fisket alene i båten da ulykken skjedde. Turfølget hans på land hørte rop om hjelp og ringte nødetatene. Røde Kors har bistått i letingen med sonarutstyr gjennom helgen uten resultat, melder NTB. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: NRK P3. Her NRK Nyheter klokken 6. I fotball-VM vant Sverige akkurat utrolige 5-1 over Tunisia. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for femte gang.
1: En ny avslutning. Oi, oi, oi, oi, oi. Nå det, det går på skinner for Sverige, og det Ayari, og vi burde jo ikke være overrasket med den skåringen i første omgangen. Han viste han hadde krutt i støvlene.
0: Og i dag reiser det norske laget til Boston på sin åpningskamp for VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hugge huet av hvis dette går som passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så jeg stolt. Jeg ydmyk.
3: I morgen setter laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser treffer i sier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et cornertrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal de gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det.
0: Det sa Ståle Solbakken til reporter Frode Søreide. Avtalen med Iran nå fullført, det skrev USAs president Donald Trump på Truth Social sent i går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. Og oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran. Prisfallet kommer altså fordi Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen. Men det kommer også altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at det en åpning som kan drøye. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret som ble grunnlagt for over 1100 år siden står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet i den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Det blir streik i oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik. Det ble klart klokken 5. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Ja, god morgen skal du ha, og hjertelig velkommen til Petremorgen. Arin på plass.
2: Ja!
1: Og Henning også på plass, og på plass faen med Sverige også.
2: Ja, hva skjer med de?
1: Ja, hva faen skjer med de? Vant akkurat 5-1
2: mot Tunisia.
1: Mot Tunisia, så skal jeg si at det er ikke faktisk Brasil de har slått.
2: Nei,
1: det,
2: okay. men man skal ikke kimse av de nordafrikanske landene heller, altså.
1: Og det var såpass at vi er satt her i studio, typ, når det siste målet kom. Det er den type stemning. Samtidig, Trump hevde at de har fått til en avtale med Iran.
2: Ja, angivelig.
1: Ja, for det viser da at det har de kanskje ikke fått likevel. Det er jo på et tidspunkt blir det litt ulv. Nå føler han har sagt det såpass mange ganger at avtalen er på plass. Men så kom Iran på banen og sa sånn, jo, men avtalen begynner og er faktisk på plass.
2: Ja.
1: Og så sa Trump, og Hormuzstredet, det er åpnet. Og så sa Iran, nei, det er vi faktisk ikke bedre enig om. Det er vi ikke bedre enig om.
2: Apropos USA og Trump, foregår det ikke UFC-kamp i snakkende stund utenfor hos han da?
1: Det hadde jeg helt glemt, men det har jo vært, de feirer jo 250 år over dammen, og de har feiret da med slåsskamp foran det hvite hus.
2: Yes, jeg tror det er feiret også bursdagen hans. Ja, det her er jo fantastisk
1: holy
2: for Trump.
1: Fuck. Ja, det er helt sjukt. Så du forresten at Greta Thunberg tok også og gratulert Trump med dagen?
2: Nei.
1: Jo, og det, vet du hva, det skal jeg ta meg senere, for det er den mest savage gratulasjonen jeg noen gang har sett.
2: Det gleder jeg meg til i dag.
1: Og det er bare å glede seg. Det blir en helt dundrende Petremorgen du har foran det. Men vi vil også glede oss til ting du skal gjøre i dag. Vi vil vite hva du gleder deg til med denne mandagen.
2: Ja, kanskje du skal finne på noe hyggelig i dag. Kanskje du bare skal glede deg til en kopp kaffe. Det er noe å glede seg over det også, det gjør jeg. Del med oss på en melding i appen NRK Radio.
1: Så skal vi glede oss sammen her i Petremorgen. Etter litt musikk straks så får du Sally When the Wine Runs Out. Men aller først nå så er det Jack Harlow med All of My Friends du hører.

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast, og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Sally, when the wine runs out, og du fikk den altså her I P3 og P3 morgen. Hva du gledet deg til I dag? Send oss en melding I appen NRK Radio, så kan vi glede oss sammen her I studio.
1: Kim gleder seg til noe veldig enkelt.
0: Ok.
1: Og spise egg og bacon til middag I dag.
0: Åh, fy faen, til middag?
1: Ja.
0: Oi, gøy.
1: Har du gjort det før?
0: Om jeg spiste egg og bacon.
1: Ja.
0: Men jeg har en tell gjest der som fast på den tallerkenen. Og det håper jeg Kim også har, og det bønner I tomatsaus.
1: Oh!
0: Det vann med goated frokostmat, altså.
1: Goated frokostmat. Om det et eller annet med å spise frokost til middag,
0: ja.
1: Og middag til frokost, egentlig,
0: ja, ja.
1: Det er fantastisk.
0: Det fantastisk.
1: Jeg backer det, hyller det.
0: Ja, jeg hyller den.
1: Sanne også med oss. Gleder seg til å henge på flyplassen før hun skal på ferie til Spanien. Det noe med de timene på tax-free med flyplasspils og nachos med venninneringen, som bare gir ordentlig god feriestemning. Blir også digg å rekke stranda også, siden hun lander såpass tidlig.
0: Å, fy faen. Oh, yeah. Ja, det skal du være litt forsiktig med. Det der,
1: Hvorfor det?
0: Fordi det der med å bestille tidlig så man skal få med seg hele dagen, det faen med den største skammen man får gjort.
1: Fordi nei, nei.
0: Jo. Fordi den dagen man kommer, man jo faen med skadeskutt I trynet når man lander. Man jo sånn, man helt død. Men for all del, jeg skal gjøre akkurat det samme når jeg skal til Tyskland. Jeg har tatt det tidligste flyet, for jeg tenkte det fint å få utnyttet dagen. Men jeg kommer til å lande der og føle meg som et vrak. Jeg tror jeg må stå opp klokka 4 før jeg rekker flyet.
1: Ja, da ble jeg trøtt av å høre på det.
0: Vi skal holde oss litt I Spania, skulle jeg si. Fredrik har sendt en melding her. Gleder seg til Spania mot Kap Verde-kampen.
1: Ja.
0: For den spilles faktisk I human tid, og ikke sånn at man må døgn for å få med seg kampen. Jeg tror den begynner klokka 6.
1: På ettermiddagen?
0: Ja, på ettermiddagen. Ja, ikke på morgenen.
1: Ja, stemmer det.
0: For det noen av de kampene som begynner sånn 6-7.
1: Ja, det noen kamper som også begynner 2 på natta.
0: Ja, det da. Det kamper som begynner fuckings, ja, alt for sent. Alt for sent. Men for all del, de må jo bare holde på. Ikke lei meg I det hele
1: tatt. Nei, men Henning,
0: du har sett ganske mye.
1: Du, jeg har sett litt faktisk. Jeg har sett litt I helgen.
0: Du har sett 3 kamper, ikke da? Det ganske mye.
1: Er det det?
0: Ja, jeg vil tørre å påstås, mens jeg ikke så...
1: 4, tror jeg.
0: Ja, du har jo så masse kamper. Hva faen har du snakket om?
1: Jeg synes det hyggelig å se på fotballkamper.
0: Det hyggelig, og vi gleder oss sammen på denne mandagen. Det blir en god dag.

0: Karin,
1: ja?
0: Har du en go-to mat som du går for på festival?
1: Oi, ja, selvfølgelig. Bartpotet.
0: Bartpotet, ja. Ok, er det noe spesielt? Men eller sånn klassisk? Vi snakker sånn bogskinke, dressing, mais.
1: Nei, jeg pleier å ta uten skinke. Jeg synes sånn bogskinke ikke er så godt.
0: Men, nei, exakt.
1: Men mais og dressing,
0: Det har vært Bergenfest nå, ja. Altså festival, og Bergensavisen har intervjuet en skrue som har en klar formening om det her.
2: Liker du best å spise på festival?
3: Ja, jeg vet ikke om jeg har lov å si det høyt. Man har røsket i bjellene når man hørte at det var salg av på festival.
0: Salg av hva for noe på festival?
1: Ja vel, ja. Ja, her kan det være mangt.
0: Altså. Det kan være så mangt. Det er lov å strekke seg litt ut for matlandskapet også. Altså. Da kan jeg ganske kjøpe noe helt annet på festival.
1: Mulig.
0: Arin skal rote ned noen forslag til hva den nye mannen digger å kjøpe på festival. Du sører på også muligheten til å slenge det på med dine forslag i våres inbox. Så gjerne bli med der også. Straks så får du Unwritten her i Petremorne. Nå først musikk fra Sara Larsson. Dette er Can't Tame Her.

0: En podcast fra NRK.
1: I dag får Høiby dommen sin nesten 3 måneder etter at rettssaken ble avsluttet.
2: Og nå skal USA og Iran ha blitt enige om en avtale.
1: Og du kan høre mer om det her i dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: Ja, vi innom sensurert for å finne ut hva da denne glade mannen på Bergensfest så glad I å kjøpe på festival.
1: Hva liker du best å spise på festival?
2: Ja, jeg vet ikke om jeg har lov å si det høyt. Man røsket I bjellene når han hørte at det var salg av på festival.
0: Ja, han gassed.
1: Hva tror du det kan være?
3: Nei, jeg vet ikke om jeg får si det høyt, men det røsket I bjellene da jeg hørte at det var salg av miniskjørt på festival.
0: Ah, gris! Eller så det ikke griset en gang. Han ville bare prøve å kjøpe miniskjørt.
3: Kanskje han har lyst på miniskjørt?
0: Ja, det deilig.
3: Det røsket I bjellene da jeg hørte det var salg av vegansk bakalau på festival.
0: Hva slags bakalau sa du?
3: Vegansk
0: bakalau. Ja. Det nok nærmere en miniskjørt, det det nok.
3: Flask og duppe.
0: Nei, men...
3: Hva med senegalesisk jollof rice?
0: Ja, for du tenker at han en veldig sånn brutet harri bergenser, men han har ganske sofistikert smak.
3: Han forstått cultured.
0: Han cultured. Nei, det ikke riktig, men...
3: Du sa jeg var nærme med bakalau.
0: Ja, faktisk.
3: Norsk klippfisk.
0: Det faktisk akkurat det Joakim og Mattis har sendt inn, og det akkurat det som fasit.
2: Det røsket I bjellene når han hørte at det var salg av plukkfisk på festival.
0: Ja, han altså helt enormt gæst på plukkfisk på festival.
3: Plukkfisk og klippfisk det samme?
0: Ja, nei, nå spør du godt.
3: Nå skal jeg, ok. Han I hvert fall gira på plukkfisk.
0: Han gira på plukkfisk, og det som gøy at underveis I denne reportasjen så kommer det andre folk og liksom begynner å snakke om plukkfisken, og hvordan de vanligvis lager den hjemme, og det rakna for du. Han sånn, har du muskatt I plukkfisken? Du helt gal? Han bare rakna for han. Han har åpenbart sterke meninger rundt denne fisken, men plukkfisk, ja.
3: Men var det populært på denne festivalen, eller hvordan hva skjer, liksom?
0: Det aner jeg ikke. Han har jo gått sånn semi-viralt I videoen fra Bergensavisen, så jeg kan love deg at på neste Bergenfest så kommer jeg for plukkfisk for å være en innertier, det kan jeg si det.

0: Happy, hører du her i Petremorgen, hvor vi diskuterer hva det beste klesplagget der ute. Se oss en melding i appen NRK Radio. Det har Werner gjort, han slenger seg på min take om at det lesta, eller ullsokka, som favoritten. Eventuelt ullgenser legger han også til.
1: Det gode svar.
0: Ja, fy faen.
1: Gode svar, og det varme. Det viktige her holde seg varm. Vi har med oss Thorvald, som Henning sa i stad til meg. He knows ball.
0: He knows fucking ball.
1: For Thorvald pitcher One Piece som det beste klesplagget. Og ja, en gang til. Det så bra at du ikke trenger andre klær.
0: Ja,
1: altså,
0: faen.
1: One Piece rett og slett nesten en sånn kjeledress på en måte.
0: Ja.
1: Men hopper inn i den.
0: Men laget i liksom vanlige gensermateriale.
1: Hettegensermateriale, liksom.
0: Ja.
1: Det er et joggesett bare... I en. Du bare zipper opp hele greia. Og jeg husker da jeg var liten, jeg hadde så sykt lyst på One Piece. Jeg var på nettsiden til One Piece hver dag, fordi jeg hadde så lyst på det. Jeg fikk aldri lov, og jeg var sånn, mamma var sånn, vi kan kjøpe en på sparekjøp til deg. Herregud, det er jo dritbillig. Jeg var sånn, nei. Jeg skal ha the real deal.
0: Nei, jeg fikk aldri One Piece heller. Hadde veldig lyst på det. Når vi snakker om hettegenser, det noen som har meldt seg her. Johannes, glad i dere, men her dere på bærtur. En myk hettegenser det objektivt riktige svaret. Det føles ut som å ha på seg en klem. Du kan gjemme det i hetta om du har en dårlig dag, men kan samtidig se mot det riktig ut. Med utrop til løssittende fotballtrøye med krage. Det også good take, altså.
1: Hettegenseren er god, men hva med Ida Kristin sitt forslag? Teppegenser.
0: Hva faen det da?
1: Jeg lurer på om det sånn hettegenser som liksom som et teppe.
0: Det er lang, liksom.
1: Det er lang, men det er egentlig et pledd på en eller annen måte. Men det en genser. Hun har det på seg hver morgen og i helger og skifter til det når hun kommer hjem fra jobb.
0: Ja, det høres jævlig digg ut.
1: Ja, her det mye gode
0: klær. Det mye bra. Det som på en måte litt sånn gjennomgående, synes jeg, på en måte at de sitter litt løst på kroppen.
1: 100%.
0: Jeg synes også vi kan snakke noe om sånn oversized t-skjorte, for eksempel.
1: Veldig bra.
0: Når fruen kommer inn, og når hun kun har på seg en oversized t-skjorte, for å si det sånn, da kjenner jeg da kila i kroppen min, altså. I motsetning til det styggeste som finnes, når en mann kommer gående i bare t-skjorte, han kommer tuslende sin, og du ser sånn...
1: Det er sårbart,
0: men det eneste du ser, det sånn pittelitt forut, så henger ned for den t-skjortekanten. Det lite attraktivt, ass. Så det er one-sided, den går til damene der ute.
1: Ja, ikke sant? Også med en Messi-bønt på håret der også.
0: Må
1: bare skyte inn Johanna, som pitcher skjørt. Og den var jeg bare ganske enig i. Altså, skjørt en ganske nice plagg.
0: Ja,
1: dessverre så passer det egentlig best på sommeren, ellers er det ganske kaldt, men...
0: Men igjen, luftige. Det er luftige, men så dekker det til. Ja, det er deilig. Det er deilig. Mange ting ser deilig ut.

0: Hall of Fame fikk du her i Petermorgen, banger av en låt. Og flere gode låter skal det bli, fordi vi skal inn i
1: Dagens Allsang.
2: Dagens Allsang.
1: Dagens Allsang.
0: Stemmer det, hver dag så mener vi på at dagen blir knappe bedre hvis man kan synge høyt til en låt sammen gjennom radioapparatet. Men vi trenger din hjelp til å finne fram til hva som skal være Dagens Allsang.
1: Ja, og hvis du sitter inne med en låt nå, så må du bare fyke inn i appen NRK Radio og sende oss en melding på det. Men så må du først huske da at vi har noen regler her.
0: Ja.
1: Ja. Det må være en låt som fra de siste 25 årene. Ikke eldre,
0: ikke eldre.
1: Men gjerne yngre. Gjerne yngre. Vi liker det ungt her.
0: Ja.
1: Og så må det være en glad sang. Altså, vi kan ikke gå rundt og starte dagen med en dårlig energi. Det vil vi ikke.
0: Nei.
1: Happy, happy song.

0: Bausa med Addicted to Your Love hørte du her i Petremorgen, hvor vi straks skal inn i dagens allsang. Så hvis du har en låt du mener på den her kommer til å skape allsang i det ganske land, ja, så send du den inn til oss på en melding i appen NRK Radio. Klokka, den har bikka 7. Det på tide at vi skal få en nyhetsoppdatering. Den får vi fra NRK Nyheter, og det Jesper.
1: Og her skal det handle om en fredsavtale. En avtale mellom Iran og USA skal nå være i boks, men hva de har blitt enige om ser ikke ut til å være like klart. Både USA, Iran og Pakistan, som har vært meglere her, bekrefter at de er enige om noe. Men Iran tar mange forbehold og kaller det kun en våpenkvile heller enn en fredsavtale. Reporter Frida Ravna Rømo forklarer situasjonen.
2: Begge parter har erklært en stopp i alle militære angrep, inkludert i Libanon, ifølge Trump. Han hevder i tillegg at Hormuzstredet skal åpnes umiddelbart, men Iran sier at dette ikke vil skje før på fredag, da avtalen skal signeres. Ifølge New York Times så er det fortsatt flere spørsmål som ikke er løst enda.
1: Dette er blant annet spørsmål rundt Iran sitt atomprogram og amerikanske straffetiltak mot Iran, og disse blir da sannsynligvis utsatt til neste fase. I Ukraina så brenner det kjente grottekloster i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret som ble grunnlagt for over 1100 år siden står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet i den ukrainske hovedstaden, der også en boligblokk ble rammet ifølge lokale myndigheter. I Kharkiv øst i Ukraina i tillegg 5 redningsarbeidere drept i russiske angrep.
3: Nå det går på skinner for Sverige, og det Ajari, og vi burde jo ikke være overrasket.
1: Sverige hadde full kontroll og vant 5-1 over Tunisia i sin første kamp i fotball-VM. Det ble dermed en drømmestart på VM for søta bror. De har nå 3 poeng med seg videre i mesterskapet og leder gruppa si etter at Japan og Nederland spilte uavgjort. De har også flere poeng etter en kamp enn da de fikk i hele kvalifiseringen til VM, da de blant annet tappte mot Norge. På NRK Nyheter, da jeg fikk det av Jesper Nondal.
0: Ja, fint lite stikk der på slutten, Jesper.
1: Jeg vet det, jeg synes at jeg veldig flink til å liksom si det er blant annet tappte.
0: Det blant annet tappte. Nei, denne innstillingen liker jeg mer av det gjennom VM. Hjertelig velkommen skal du være til mandagens utgave av hvor vi straks skal i gang med dagens allsang. Siste mulighet til å sende den inn, det gjør du i appen NRK Radio. Nå først Lady Gaga og Bruno Mars. Dette Die With A Smile.

0: Henning.
1: Ja, god morgen skal du ha på denne mandagen. Det er Arin og Henning i studio, og vi må ta en prat om bursdagsbarnet selv.
2: Donald Trump. Oh yeah.
1: Han feirer bursdag, USA feirer bursdag. De har feiret det på en litt spesiell måte. Og så er det kanskje kommet tidenes mest sinnssyke gratulasjon fra Greta Thunberg.
2: Ja, du drev og tisa, du kilte meg litt med den i stad. Og jeg er så spent, gleder meg enda til å høre hva det var.
1: Ja, så det er bare å spenne fast setebeltet, fordi det blir å fortelle det etter dagens allsang. Men nå så skal vi da videre til dagens allsang. Og i dag så er det Sandra som skal få lov å være med og bestemme. God morgen, Sandra.
3: God morgen.
1: Hva gjør du akkurat nå?
3: Akkurat nå sitter jeg i bilen på vei opp til Nord-Norge.
1: Ja,
2: fra hvor?
3: Fra Oslo, så vi startet klokken 6 i dag tidlig.
1: Herregud.
2: Hvor mange timer er det?
3: Det er 12 timer med ren kjøring.
1: Helvete.
2: Men ren kjøring betyr at dere ikke har planlagt noen pause på veien, eller?
3: Jo, vi skal ta pauser, men det blir da i tillegg, så vi er nok fremme sent i kveld.
1: Hvor er det dere skal? Hva er det dere skal på?
3: Vi skal opp på ferie til Sandnessjøen og besøke familie.
2: Koselig.
3: Ja, så det blir koselig.
1: Er det din familie eller svigers?
3: Det er svigers.
1: Det er da.
2: Spennende.
1: Og er det terningkast på det på svigers?
2: Nei, Henning. Nei.
3: Det er terningkast 6.
1: Det er bra. Du hører Sandra si terningkast 6 med en pistol mot hodet.
2: Hvor mange runder, vent da. Hvor mange runder mitt skip er lastet med, blir det på turen?
3: Forhåpentligvis null.
1: Men du skal få lov å sette stemningen med å være glad. Hva er det du har med, Sandra?
3: Da har jeg kjempelyst til å høre Bangaranga. Kom i stemning.
1: Ja, det er altså Eurovision-vinneren der, altså. Selv om du ikke kan språket, så er det en god allsang, og du kommer til å skjønne hva jeg mener om du ikke har hørt den før. Ha en nydelig dag, Sandra. Lykke til med kjøringen.
3: Takk.

0: Rangaranga var altså dagens allsang.
1: Ja, syre.
0: Syre. Magnus skrev til oss i appen NRK Radio. Fy faen, prikk, prikk, prikk. Men Magnus, Sandra måtte ha denne låta på vei opp til Nord-Norge. Hun skal kjøre i 12 timer.
1: Og Magnus er litt fengende.
0: Det er litt fengende, det er den. Det er den. Vi skal en tur til the land of the free, motherfuckers. Det bare gjør det klar. Det har vært bursdag på flere måter. USA feirer år i år. Donald Trump feirer år. Og det har jo vært markert med blant annet UFC-fight foran det hvite hus.
1: 100%. Det skjer vel nå?
0: Ja, det driver og pågår nå ute i nattetimene i USA. En UFC, det har vært mye skandaler der allerede.
1: Ja vel?
0: En UFC-fighter sitter Sean Strickland. Han sneik seg inn på eventet, fordi han Trump-kritiker. Og han da blitt kastet ut. De har tatt bilder av dette på vei ut. Zlatan var skandinavisk representasjon.
1: Ja, ikke sant? Ja, for han ville heller være der enn å se Sverige denge ja. Tunisia.
0: Ja, han tydeligvis var da. Han sa selv, det føles fantastisk.
1: Nei!
0: Da, jo.
1: Zlatan?
0: Ja, Zlatan altså. Zlatan din satan. Men vi skal videre, fordi det er en ting som har... Å fy faen, jeg har fnisa så mye av det her. Fordi, The Guardian, ikke sant? Anerkjent avis.
1: 100%.
0: Det var blant annet de som spurte Jo Nesbø om hvor ofte han har sex.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det høres ut som i tøysete avis da, men de er på en måte en av de eldste og mest anerkjente avisene der ute da. De har laget en egen sak med gratulasjoner til Donald Trump.
1: Ja.
0: Og der er da flere kjendiser og kulturpersonligheter og nyhetspersonligheter. Piers Morgan blant annet, jeg vet ikke om du kjente han.
1: Jo, jeg kjenner
0: han. Ja. Ja. Han har uttalt seg, men jeg synes det er ekstra gøy fordi de har fått en gratulasjon fra Greta Thunberg.
1: Ja.
0: Som ikke akkurat er... bestevenn med Donald Trump.
1: Nei, tror du de har bedt om denne gratulasjonen? Eller tror du hun frivillig har gitt den?
0: Jeg tror de har bedt om det, for de tenker at dette kan bli... Jeg tror de har sendt mail, vil du gi en gratulasjon? Altså her i børn sånn, hent popcornet, Gustav! Hun kommer til å svare. Hun skriver følgende til Donald Trump. My initial thought was to give you a one-way ticket to The Hague as a birthday gift, but that comment will probably go above your head. Forstod du den, Rosten?
1: Jeg vet ikke hvor Hage er.
0: Menneskerettighetsdomstolen ligger ja, i Hage blant annet, som jeg tipper jeg da hun sikta til. Men så skriver hun følgende. I will instead give you a can of alphabet soup. The sentences you poop out will be more coherent than anything you have ever said. Now you can finally take part in meaningful public discourse.
1: Fantastisk.
0: Mic fucking drop.
1: Altså, Greta Thunberg er, jeg føler hun er for god for denne verden. Hun er for smart for oss. Hun er for smart for oss. Og jeg liker bare at hun er så ung og sassy, og setter disse maktmenneskene på plass.
0: Ja, og så vil jeg gjerne ha, hvis jeg kunne bestilt Greta Thunberg, jeg vil også ha en bursdagsgratulasjon. Du får lov til å slakte meg hvis du vil. Men det er også lov å bare skrive noe hyggelig også. Det er det.

0: var Sway Lee, du hørte Sunflower her I Petremorne.
1: Du Henning, du for en stund tilbake så, eller så viste du oss en låt som hadde sittet fast I hjernen din. Mm-hmm. Den der...
0: Yeah, motherfuckers hang!
1: Riktig, riktig. Ja, også, hvordan kan det være mulig at liksom, en låt sitter så lenge på hjernen din? Til det skjedde med meg.
0: Okay.
1: I helgen. Det en sang som har gått viralt på TikTok. Som jeg egentlig ikke hadde hørt. Det var venninna mi som bare satte den på I bilen. Og så etter det så fikk jeg den opp på TikTok.
0: Ok. Og nå og har, hjemsøkt, eller?
1: Og nå hjemsøkt. Jeg synger på den 24-7. Og den synes jeg du som hører på også fortjener å høre. Ja, det en tysk låt.
0: Det en tysk låt.
1: Du bist gut genug.
0: Ja, men det høres jo også ut som han kanskje synger noe annet. Det var kanskje derfor den gått viralt.
1: At han synger
0: Norge skorte mål.
1: Norge skorte mål. Norge skorte mål.
0: Åh, det vakker da.
1: Ja, ja, ja.
0: Åh, fy faen.
1: Skal vi prøve? Prøv trykk på nummer 17, Henning.
0: Nummer 17? Det ok.
1: Ikke det bra her, Rop?
0: Jo, ok, vent nå, la oss prøve. Ok, okay. Er du klar?
1: Okay.
0: Nei, faen I helvete! Jeg har ikke teknikken til vanlig, ok, forklager.
1: Okay, det som skjedde var at jeg ba Henning trykke på en knapp, så klarte han å trykke på feil knapp.
0: Og så prøvde å stoppe den, men den lot seg ikke stoppe. VM er super. Ok, nå skal jeg prøve.
1: Vi prøver igjen.
0: Ok, er du klar?
1: Ja.
0: Det noe der.
1: Ja, det er noe der.
0: Å, fy faen, jeg beklager.
1: Nei, det var kjempegøy. Gå til låten.
0: Ja, jeg går til...

0: Annika med Livsforlatt hørte du her i Petremorgen, og i dag så det mandag. Det en litt spesiell dag, fordi i dag så får Marius Borg Høyby dommen sin i Oslo tingrett. Jeg kjenner at jeg har mange spørsmål, så vi har hukat inn eksperthjelp fra NRK Nyheter. Jesper Lundahl, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, kan ikke du fortelle oss, hva er det egentlig som skjer i dag?
1: Det som du, altså, dommen den blir begynt opplest klokka 8:30, 08:30, og da det liksom slutningen du får først, og så skal de oppsummere dommen etter det. Dette her, det blir alt sammen uten Marius Borg Høyby i rettssalen. Han har av helsemessige årsaker fått lov til å følge dette her over videolink. Og etter dette her så vil det jo naturlig nok være mange reaksjoner på dommen, og så er jo et spørsmål om dommen blir anka enten av Høyby selv eller av aktor, dersom de mener enten da straffen er for streng eller for mild.
2: Ja, vet vi noe om hvor lang straff han kan få?
1: Aktor i saken, de mener at rettsstraff for Høyby er 7 år og 7 måneder, mens forsvarerne mener 1,5 år.
0: Ok, litt spenn.
1: Ja, det er jo spenn da. Og så er det jo liksom sånn, når aktor sier 7 år og 7 måneder, så er det på en måte det øvre taket de mener at disse lovbrudene er verdt. Mm. Men retten er ikke bundet av det her, så de kan dømme både strengere og mildere. Men til syvende og sist så handler det jo om, tror de på da Høyby sa i retten eller ikke, og hvor sterke bevis er det for at han har gjort det han er tiltalt for. Mm. Og så er det mange som kanskje har tenkt at dette medietrykket som har vært rundt saken skal gjøre at han ikke får en like streng straff da. Og da skal han i prinsippet ikke få, for i Norge så har retten en regel om at det skal være likt for alle, som på veldig mange andre områder. Og tanken er dersom at en får kortere straff for medietrykk, så kan han i teorien kjendiser bare prøve å få så mye oppmerksomhet som mulig for å slippe straff.
0: Ja, så det er ikke noe på en måte som scenario at han kan få null straff, at han blir frikjent. Det er usannsynlig.
1: Det er usannsynlig. I utgangspunktet kan han da, sånn i teorien, men det er veldig lite sannsynlig, altså. I så fall så vil jeg sjåføre meg også at aktor bare anker saken videre på staden.
0: Naturligvis.
1: Høyby har jo erkjent straffskyld for flere av tingene som han er tiltalt for. Han nekter for liksom de mest alvorlige tingene, som er voldtekt og vold i nære relasjoner og sånne ting. Og det er jo også grunnen til at forsvarerne hans ikke har bedt om full frifinnelse, men heller en fengselsstraff på over et år, og Høyby selv har sagt at han er forberedt på sona i fengsel.
2: Ja. Hva er det å si for kongehuset om dommen blir veldig streng?
1: Egentlig ingenting, altså.
0: Ja, okay.
1: Altså, hvis en rekner kongehuset med stor K her, da, altså institusjonen kongehuset, liksom. For Høyby har ingen kongelig titel, og er dermed ikke del av kongehuset, og fokus under rettssaken har vært veldig lite vinklet som kongehusstoffer, da. Det har heller vært mot privatpersonen Marius Borg Høyby. Når det er sagt, så er han jo del av kongefamilien, da, gjennom å være sønnen til kronprinsessa, og det er jo klart at de har støttet han gjennom denne prosessen, og en streng dom vil jo selvsagt være tøft for familien som allerede har sitt å stri med.
0: Absolutt. Og du som hører på, du får selvfølgelig høre her på Petremorgen hva som blir reglet her til slutt. Jesper, du tittet innom rundt 8:30, er det ikke da det skjer?
1: Jeg tittet innom klokka 8:30, 8:30 i dag.
0: Herregud, mye Jesper i monitor for disse like det. Tusen takk for at du kom og oppklart litt ekstra for oss, Jesper.
1: Mm-hmm.

0: prøve.
1: Ja, hver dag i Mening på prøve så tester vi om folket med oss på ulike meninger. I dag skal du, Henning, argumentere for Maria sin mening om at det greit å sende slankeprogrammer på TV, og du kan allerede stemme i appen NRK Radio om du enig eller uenig.
2: Ja, nok så spicy mening fra Maria, men jeg skal forsøke å argumentere hennes sak. I 2026 så tror jeg mange har en oppfatning av at sånne vektreiser, sånn som det snakker om, kun foregår via apoteket og i sprøyte i magen. Og TV-programmer som viser den faktiske svette jobben med kosthold og trening, det minner oss på at livsstilsendring, det krever masse arbeid og ikke bare medisinske hjelp. Akkurat det kan være en fin påminnelse for folk som vil jobbe med vekta. Det finnes allerede bøttesvis av reality som handler om sosiale spill og kjendiser som fær på fylla eller gjør andre unyttige ting. Er det ikke da bedre å sende reality-TV der deltakerne faktisk oppnår noe konstruktivt, som bedre helse og økt livskvalitet med denne vektreduksjonen? Jeg tenker ja. Og TV, det skal speile samfunnet, hvis vi skal se litt stort på det. Hvis vi skal sensurere bort programmer om vektreduksjon fordi noen synes det ubehagelig å se på og synes det ubehagelig å vite at det her et program, så havner vi i en overbeskyttende boble. Det må være lov å heie på folk som vil endre livene sine, samtidig som man anerkjenner at denne type slankereise som deltakerne har, ikke nødvendigvis er for alle. Så kanskje Maria har et poeng. Det må være greit med slankeprogrammer på TV.
1: Ja, interessant. Jeg har aldri sett så mye på slankeprogrammer. Jeg husker jeg så på en da jeg gikk på ungdomsskolen, og det var fordi en i slekta mi var med på slankeprogram.
2: Ja.
1: Og han gjorde det veldig bra, det må jeg bare si.
2: Ja.
1: Men jeg satt aldri og tenkte liksom at det gikk inn på meg.
2: Nei.
1: Men jeg vet ikke.
2: Her det har folk sikkert delte meninger, men du kan gå inn og stemme allerede nå. Slankeprogrammer på TV er helt greit. Enig, det kan være god TV, eller uenig, slankeprogrammer er uetisk. Stem i appen NRK Radio.

0: Nei, nå det noe eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
1: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: prøve.
1: I dagens mening på prøve så er det Maria som har sendt inn meningen om at det er greit å sende slankeprogrammer på TV. Og jeg har argumentert hennes sak med at det viser på en måte kanskje litt av virkeligheten med å slanke seg. Så kanskje det ikke er så dumt å sende på TV.
2: Ja, Ida synes det er greit å sende programmer der folk endrer livsstil og vaner, men da må det gjøres på en sunn måte. Ikke sånn som de gjorde på for eksempel Biggest Loser for flere år siden, hvor de blant annet ba deltakerne om å tygge en muffin, spytte den ut igjen, for så å spise den igjen.
1: Ja, nei, det synes jeg jo bare høres ekkelt ut.
2: Ja, det er jo litt ekstremt da.
1: Men... Og da kan jeg være med på at det tror jeg går nesten mot sin hensikt. Ja. Jeg hadde fått mer lyst på digg mat etterpå da.
2: Ja, eller jeg bare skjønner ikke meningen med å spise og så tygge den ut og så spise. Da kunne du gjerne bare spise den og tygge den og svelge den.
1: Ja, eller? Jeg synes det hørtes rart ut.
2: Merkelig. Men vi har en avstemming.
1: Vi har en avstemming, så har Rulla og God, du sør på, kunne jeg stemt på om du synes det er greit eller ikke. Så da blir spørsmålet. Slankeprogram på TV er helt greit.
2: Og det er det. 80% av stemmene mener at
1: 80%?
2: Ja, det kan være god TV altså.
1: Å herregud, woke er over folkens. Det er lov å se folk deluxe slankse på TV. Nei, herregud, alt med måte. Jeg skjønner på en måte hva Maria er meningsbærer her. Men så tror jeg det er viktig at slankeprogrammene også husker på at disse menneskene skal jo leve med disse endringene etterpå.
2: 100%. Man må jo huske at slanking ikke er noe som skal gjøres på et par måneder, men mange måneder.
1: Du hørte det fra oss her i Petremorgen, og hvis du ser på Harry Meining, så du er litt usikker på om folk er enige med det eller ikke, og ønsker å teste den ut, og at jeg skal forsvare den så godt jeg kan, ja, så send du inn de mening, spicy eller ikke, til oss på en melding i appen NRK Radio.

0: Ed Sheeran med Castle on the Hill. Du fikk den her i Petremorgen, hvor vi snart skal snakke om helt vanlige ting du aldri før har gjort. Hvis du kommer på en ting som alle andre har gjort eller prøvd eller opplevd, men som du ikke har gjort, send oss gjerne en melding om det i appen NRK Radio, for jeg ble rystet her forleden, Arin, av at samboeren min har ikke gjort kanskje det vanligste i Norge, vil jeg tørre påstå.
1: Ja, jeg fikk litt roast her på kontoret for noe jeg aldri hadde gjort før, så jeg gleder meg til å dele.
0: Det blir en runde. Og som sagt, du sører på, hvis du har noe helt vanlig som alle andre har gjort, som du ikke har gjort, så må du gjerne bare sende oss en melding i appen NRK Radio. Det er dags for å få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og det er Jesper, og vi starter i Oslo tingrett.
2: Ja, for der skjer det snart store ting. I dag får Marius Borg Høyby dommen sin. Nå er det nesten 3 måneder siden rettssaken ble avsluttet i Oslo tingrett, og dommen blir lest opp 8:30 i dag. Aktor i saken mener at rettsstraff for Høyby er 7 år og 7 måneder i fengsel.

0: Mens forsvarerne mener at rett straff ett år og seks måneder. Høyby selv erkjenner straffskyld for halvparten av punktet han tiltalt for, men nekter straffskyld for voldtekte og for mishandling I nære relasjoner mot ekskjæresten. Høyby sine forsvarere, Peter Sekulic og Ellen Holager Andenes, sier at han forberedt på å måtte sitte I fengsel.
1: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
2: Hva han fornøyd med hva gjelder straff?
3: Ja. Å bli dømt for det han har erkjent, vil han være fornøyd med. Mm. Og annet vil han ikke være fornøyd med.
0: Og Heidi Reisvang, som bistandsadvokat for Nora Haugland, og to av de fire kvinnene Høyby tiltalt for å ha voldtatt, sier at de ser frem til å bli ferdige med saken nå.
4: Mine klienter spente på den dommen som kommer I likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken.
0: Vi går nå inn I en veka som viktig for Norge sine sjanser I fotball-VM. Natt til onsdag så skal Norge spille sin første kamp, og da møter herrene Irak. I går så hadde landslagskaptein Martin Ødegaard pressekonferanse. Han har slitt mye med skadetrøbbel, men var tydelig på at da ikke noe han bekymret seg for nå. Men han fikk likevel en utfordring da Supernytt spurte om han kunne forklare offside-regelen.
5: Altså, du kan ikke være, hva skal man si det? Det må være noen på den siden, altså nærmere mål enn deg da, I det passningen blir slått. Pluss keeperen, det skal være to spillere, keeperen jo alltid der. Og så må det være en spiller til nærmere motstanderens mål I det passningen blir slått. Og hvis det ikke det, så blir det offside.
6: Det også litt.
5: Ser du det, eller?
6: Ja, bra.
0: Men noen nyheter fikk da Jesper Nordahl, som fortsatt ikke helt klok på denne offside-regelen. Altså.
2: Og så konkluderer jeg med det her at Supernytt burde stille om flere spørsmål.
0: Ja, helt ærlig, for at jeg ikke bekymret for liksom noen skadegreier nå. Jeg bekymret for at han ikke kunne da der på rams.
2: Ja, ja, det også. Men Supernytt burde jo dra til det hvite hus. Sånn. Kan Donald Trump forklare problemene I Irak for barna? Og så han sånn, altså det som så det... Vi har fyrt av noen missiler, men de begynt vil vi påstå. Og det, nei, mer av det.
0: Mer Supernytt.
2: Mer Supernytt I monitor. Men før du satt på Supernytt, så håper jeg du vil henge igjen her for å høre på. Og vi straks skal snakke om helt vanlige ting du aldri før har gjort. Om du kommer på noe med en gang, så send du oss en melding I appen NRK Radio mens vi får musikk fra Bendik.

0: på P3.
1: Woody og Buzz Lightyear er tilbake denne uka i filmen som ganske enkelt heter Toy Story 5.
2: Robin Hood er tilbake i filmen med den illevarslende titlen The Death of Robin Hood.
0: Og Targaryen-familien er tilbake med mer krangling i House of the Dragon sesong 3.
3: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Her og Summer Walker, låta heter Helen Beck, og du hører den her I Petremorne, hvor vi diskuterer helt vanlige ting som omtrent alle andre har gjort, men som du selv ikke har opplevd eller prøvd. Inboxen fortsatt åpen, og du finner den I appen NRK Radio. Ta en her fra Anonym, som litt, sånn, litt flex. 24 år, aldri prøvd å ha hull I tenneren.
1: Da prøver man på det.
0: Jeg tror ikke man prøver på det, men har du hatt hull I tennene?
1: Jeg har hatt hull I tennene, det har jeg. Borret en gang, det var ikke så digg.
0: Nei, ikke så digg.
1: Men nå har jeg ikke noe hull.
0: Aldri hatt hull, så det kjenner jeg ikke til. Jeg pusset tennene morgen og kveld.
1: Ja, det gjør jeg også, men jeg har vært litt glad I sukker alt sammen.
0: Ja, ikke sant.
1: Kim André har aldri spilt paddel, og det synes jeg egentlig litt fair.
0: Ja, jeg synes det fair, for det på en måte, jeg skjønner...
1: Det et stort fenomen som kom de siste 10 årene,
0: ja, skjønner du? Ja, det ganske vanlig, men jeg vil jeg tror hvis du spør folk ute på bygda, ta Tjongsfjord for eksempel, om de har prøvd paddel, så må de si sånn, og paddel, ja, det har jeg gjort mange ganger I både kajak og kano, det har jeg gjort. Ikke sant?
1: Silje har vært I Bø 5-6 ganger uten å være I Bø I sommerland.
0: Det gøy!
1: Har bodd I Kristiansand I 6 år uten å være I dyreparken.
0: Oi, det faktisk flest.
1: Det synes jeg for seg crazy. Og så har hun aldri sett Løvenes konge.
0: Oi!
1: Det synes jeg spesielt.
0: Litt spesielt, men det skal sies at det lenge siden jeg har sett Løvenes konge. Jeg husker ikke den filmen så veldig godt.
1: Åja, nei, jeg ser den kanskje sånn en gang I året.
0: Åh, du gjør det,
1: ja. Ja, veldig fin film.
0: Jeg synes den søt, den til Maria og Linn, fordi de deler på en måte litt samme opplevelse, fordi jeg aldri prøvd elsparkesykkel.
1: Åh, men du vet hva? Ikke gjør det heller, det litt
0: nei,
1: skummelt.
0: Nei, det litt skummelt, men hvis du tror det skummelt nå, altså sånn, det et av mine favorittminner, men det også det verste jeg har opplevd I hele mitt liv. Det sommeren 2021 I Trondheim. Oh. Det var ingen regler på hvor mange elsparkesykler som fikk lov å være I byen. Det var ingen slow zones, det var ingen parkeringsregler, og de var døgnåpen.
1: Åh, for fader, jeg husker min første opplevelse med en elsparkesykkel, så jeg kjørte ned en 4 år gammel jente.
0: Foran hva det du? Hennes. Arin, hva det du sier?
1: Ja, jeg har aldri sagt det høyt før, men det skjedde faktisk midt I Oslo sentrum.
0: Du kjørte over en jente?
1: Ja, fordi jeg trodde jeg bremsa, så gasset jeg.
0: Og så gasset du.
1: Og så stoppet
0: Arin, på elsparkesykkel, så det en knapp du trykker på for
1: ja,
0: å gasse.
1: Ja, men på den tiden så var det ikke sånn der, for sånn brems, sånn som du holder sånn spak, da var det liksom den samme som du gasset med.
0: Nei, det
1: Og så var det sånn du bremsa med på andre siden. Jo, det var de første elsparkesyklene, og det var crazy. Jeg har fortsatt traumer.
0: Og hva tror du om 4-åringen har?
1: Hun lærte seg en lekse.
0: Hva lærte hun?
1: At hun aldri skal være på elsparkesykkel.
0: Pass det for kurdere på elsparkesykkel, de kan ikke bremsen.
1: Jeg var ikke ferdig med Silje sin melding, for hun har heller aldri sunget karaoke eller vært på silent disco.
0: Men jeg har heller ikke vært på karaoke.
1: Hæ?
0: Det har jeg aldri vært på.
1: Ja, men det må vi gjøre noe med.
0: Jeg har prøvd liksom I privat selskap, det har jeg, men jeg har aldri vært på liksom sånn karaoke sted.
1: Nei, jeg må høre deg. Jeg må høre deg på karaoke.
0: Nei, det tror jeg. Det det siste du trenger, altså.
1: Mer av det.

0: Det sier deg for meg. Vi skal nå til vår konkurranse Hvem slår seg I dag. Arinde, du sa det ansvaret for å lage ulykkene denne uka.
1: Ja, vanligvis det Jonas som snekker sammen dette radioteatret. I dag det jeg.
0: Ja.
1: Jeg gleder meg til du får høre den, Henning.
0: Ja, ok. Ja, men vet du hva? Da snurrer vi intro, og så oppgaven din, og hør hvem som slår seg.
2: Hvem slår seg I dag?
1: Yes! Da var det en artist som ble dunket I hodet, bonk, og slo seg I dag. Det et radioteater som jeg har snekret sammen. Altså, jeg putter en artist inn I en situasjon som slår seg. Og så det din oppgave som hører på å finne ut hvilken artist det eller hvilken låt.
0: Ja, har du den fjerneste anelse om hvem du har som slo seg I dag, så kan det være du som vinner P3 Morgen. Koppen, send den til oss I melding I appen NRK Radio. Vi hører klippet en gang til. Send inn hvem du tror slår seg I melding I appen NRK Radio.

0: Your Dream av Alex Warren, og du fikk den her i Petremorgen. Hvem slo seg i dag? Ja, Arin har altså mekka fram et litt radioteater med en artist som dessverre fall og slår seg. Du som hører på har, i oppgaven, har fått oppgaven å finne ut hvilken artist det er. Og har du riktig, ja, så kan du vinne kopp. La oss høre på dagens ulykke. Ja, det var da ulykken for i dag. Susanne, god morgen.
1: God morgen.
0: Hva driver du på med i dag?
1: Jeg har ikke stått opp, men
2: jeg
1: driver med å høre på radioen
2: og drikke
1: kaffe.
2: Ah,
0: deilig. Har du noen planer for de neste dagene?
1: Ja, jeg driver på å forberede flytting.
2: Oi, fra hvor til hvor?
1: Jeg skal flytte fra Trondheim til Haugesund.
2: Ja vel.
0: Hva skal du i Haugesund, om jeg tør å spørre?
1: Kjæresten har fått jobb, så da flytter vi begge to, og så skal jeg fullføre studiet og litt sånn.
2: Koselig.
0: Det blir bra. Har du noen forhold til Haugesund fra før, da?
1: Jeg har vært der en gang. Det er fint der.
0: Okay, ja, men det er et godt utgangspunkt, tenker jeg, Susanne. Da høres bra ut her. Men jeg må jo spørre, hvem tror du slo seg i dag?
1: Jo, det var Sabrina Carpenter i Please, Please, Please.
0: Ja, vi får høre da.

0: det selvfølgelig. Helt riktig, Susanne. Det blir kopp til deg i dag. Det Arin som mekka dagens ulykke. Hvor vanskelig vil du si det var på en skala fra 1 til 10?
1: 1. Hørte vi en gang?
2: Ja, vet du hva? Det synes jeg lov å si.
0: Det lov å si.
1: Vanligvis er det mye vanskeligere.
2: Ja, det fordi vanligvis er det Jonas som har 90 års erfaring med klipping.
0: Susanne, dette er bra. Her er det ærlighet som varer lengst. Du skal få Peter Morgenkopp i postkassa, så får du ha god tur til Haugesund.
2: Og så er det jeg som klipper resten av de 2-3 neste ukene, altså. Så da er det bare å melde seg på.
0: Det er gode muligheter for å vinne kopp, det kan jeg bare si med en gang.

0: NRK Nyheter.
1: Marius Borg Høyby dømmes til 4 år i fengsel. Da har Oslo tingrett nettopp bestemt. Han frifinnes for 2 av de 4 voldtektene han var tiltalt for, men dømmes for mishandling i nære relasjoner. Aktor i saken mente i utgangspunktet at rettsstraff for Høyby 7 år og 7 måneder i fengsel, mens forsvarerne mente 1 år og 6 måneder var nok. Et sammendrag av dommen blir nå lest opp i Oslo tingrett. Du kan høre mer om saken i radiokanalen NRK Nyheter, og så blir det også mer i vår neste sending klokka 9. Jeg heter Jesper Nord.
0: NRK Nyheter.

0: Paradise av Coldplay featuring Arin Soltampana på tampen der. Vi har snakket om ting du ikke har prøvd som alle andre har prøvd, og vi fikk inn såpass mange gøye meldinger at vi må fortsette på den tråden. Altså.
1: Det synes jeg. Camilla har aldri vært konfirmant. Konfirmant? Konfirmant.
0: Konfirmant.
1: Hun har aldri vært konfirmant. Aldri vært russ heller.
0: Nei.
1: Er i 40-årene, så, så det er ja.
0: Too late.
1: Ja. Men jeg tenker at det er du nok ikke alene om, Camilla. Nei. Jeg har heller aldri vært konfirmant.
0: Ja, det hører at vi ikke har vært konfirmant. Jeg synes,
1: er det noe jeg burde liksom føle FOMO på?
0: Nei.
1: Jeg synes det var
0: helt greit. Johanna må innrømme at hun aldri har bestilt mat fra Foodora. Det tror jeg blir stadig mer uvanlig å ikke ha gjort.
1: Ja, det er... Altså, hvis du er, har dere Foodora i sjanse, for eksempel?
0: Overhovedet ikke.
1: Nei, ikke sant? Men for noen steder så kan man jo ikke gjøre det.
0: Nei, men selv mamma og pappa, når de har vært ute og reist, har bestilt på Foodora, på en måte.
1: Ikke sant? Ja.
0: Så de vet om det. Johan har aldri spist brunost eller syltetøy som pålegg. Ikke sjokade, ha på nougatti, peanøttsmør eller andre søte pålegg heller.
1: Oi, da har du en fantastisk smaksopplevelse i vente, altså. Ja. Eller flere.
0: Ja, eller kanskje bare ikke gjør det, for det er litt sånn som crack. Ja, du kommer til å bare fortsette med det, bro.
1: Ja, det er dritig, altså.
0: Ja, det er digg crack.
1: Prøv. Jeg kan se meg, jeg har aldri prøvd dette her heller, men peanøttsmør med Nutella oppå.
0: Jeg har prøvd det.
1: Ja, hvordan er det?
0: Dritgodt.
1: Ja, det er Snickers.
0: Ja, det er Snickers og Twist.
1: Ja, det er Snickers og Twist. Helene har aldri sett tre nøtter til Askepott på NRK. Og så Grevinne og Hovmesteren for første gang som 28-åring for 4 år siden. Jeg har heller aldri sett Grevinne og Hovmesteren.
0: Det må dere få gjort.
1: Jeg skjønner ikke greia. Er det en svart-hvit film om en grevinne og en hovmester?
0: Menster, hva skjer med det? Menster. Jeg tror vi skal gi Arin et lite glass vann og prate smil i løftet mens vi hører Ylva med Get Money, for det holder ikke.

0: jeg er kjempeflink til det. Ja, men, jeg bakker skikkelig gode boller.
1: Da skal Anna få lov å ta bolledommen til Karsten ja. En senere anledning. Men det er jo drømmelaget. Hva skjer i dag?
0: I dag skal vi prøve å oppfylle drømmen til Vilde, som... Åh, Karsten, kan du, for denne drømmen kom inn mens du hadde sending, og så var ikke jeg der. Nå husker jeg ikke helt
2: detaljene. Du drømmer rett og slett om møbelsnekkeri.
1: At hun skal snekke.
2: Det er typen, tror jeg, som da hun ønsker at han skal liksom få litt mer kunnskap innenfor møbelsnekkeri.
3: Ja, det er typen som må få mer kunnskap.
2: Men jeg tror han bare tør ikke å si det høyt.
1: Nei, ikke sant. Hun hjelper han. Ja, hjertevarmt. Det blir bra. Bare, heng med på drømmelaget, særlig om du er møbelsnekker. Da kan de trenge hjelp der. Siste låt fra Petra i morgen får du nå. Heisekite med Golden Ticket.

0: Golden Ticket hørte du her på P3. Drømmelaget tar straks over spakene. Her er du møbelsnekker. De trenger din hjelp. Meld deg i inboxen. Aller først nå så skal vi få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og den får du fra Jesper.
1: Og her skal det handle om Høyby-dommen. Marius Borg Høyby dømmes til 4 år i fengsel, da har Oslo tingrett bestemt. Høyby har stått tiltalt for 40 lovbrudd, inkludert voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Han har tidligere

0: erkjent straffskyld for rundt halvparten av punkter som han tiltalt for. Men Oslo Tingrett mener at det nok bevis for at Høiby har begått to av de fire voldtektene, og de har i tillegg dømt han for vold i nære relasjoner. USA og Iran uenige om når Hormuzstredet skal åpne. Nå har nemlig de to landene blitt enige om en avtale, og det innebærer blant annet stopp i alle militære angrep og i Libanon. Men samtidig så kommer det motstridende meldinger fra begge parter. USA sin president Donald Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart, mens Iran sier at det ikke vil skje før på fredag. Det fortsatt en del ting partene ikke har blitt enige om, og USA-reporter Peter Svår forteller mer om avtalen.
1: Det en forlengelse av våpenbilen. Den skal vare i 60 dager fra avtalen signeres. Det skjer forhåpentligvis på fredag. Og da skal man forhandle om de vanskelige spørsmålene. Hva skal skje med Irans atomprogram? Vil iranerne tillate at amerikanske soldater kommer inn og tar høyanriket uran ut fra anleggene deres?
0: I dag reiser det norske herrelandslaget til Boston, for nå nærmer det seg den første kampen for dem i fotball-VM. De norske spillerne kom til USA i forrige veka og har trent der siden da. NRK sine eksperter anslår at Norge har en 73% sannsynlighet for å komme videre i gruppespillet. Og i den første kampen så møter de Irak, som skal være den letteste motstanderen i Norges gruppe. Denne kampen spilles natt til onsdag. Etter dette her så skal de spille mot Senegal og Frankrike, og det vil bli mer krevende for de norske herrene. Og landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Jeg vet jo hvem dere skal hugge ua hvis dette går som passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så er jeg stolt. Jeg er ydmyk. Du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det.
0: Men noen nyheter, de fikk du av Jesper Mondal.
3: De takker vi da for, Jesper.
4: Vær så god.
3: Klokka har blitt 3:09. Trøndelaget på plass for å henge med deg fram til klokka blir 11. I løpet av den tiden der så skal vi prøve å opp...

0: Bella Kay. I love it, I love it, I love it.
1: Drømmelaget med Anna og Karsten.
0: Det vi elsker det å være på plass her på en mandag for å prøve å oppfylle en drøm, ikke minst hold deg som har skrudd på med godt selskap.
2: Det det med, ja.
0: Det det. Det setningen din i dag. Og når du, Karsten, sier det det vi gjør, så mener du dette.
3: Jeg drømmer om å få være med å teste nye meieriprodukter fra produsenter som Tine og eller Q før de kommer i butikk. Nei, jeg synes alltid nye produkter litt spennende når de kommer ut. Jeg kanskje overkant glad i spesielt yoghurt, spiser mye yoghurt.
0: Hallo, kapten Røsjegg!
4: Hei! Du, denne gangen så kan vi hjelpe til. Min far, han jobber da på Tine meieriet.
0: Og nå har vi med oss pappa Egil på telefon. Hallo!
5: Ja, hei sånn. Jeg gammel kar på 61 år, så kjører melke bil. Ja, nå har ikke jeg snakket med noen enda, men Kristin Westerheim, du kan jo prøve.
0: Og nå har vi fått tak i Frank, som vi ble tipset om av Knut. Hei, Frank!
6: Hei, god dagen. Ja, jeg jobber jo på Q-meieriene på Jæren. Jeg jobber i teknisk avdeling der som teamleder. Vi må jo prøve å få til noe, tenker jeg, når først jeg på luft. Da. Så jeg skal i hvert fall prøve å ta kontakt med vedkommende, så kan ta en beslutning.
7: Camilla, prosjektleder i Q-meieriene. Hallo, Camilla.
8: Hei! Det jo, I Q så det jo forbrukeren som sjefen, så jeg tenker her løser vi jo liksom et behov vi har I tillegg til at vi oppfyller drømmene hennes. Så det går det jo ikke an å si nei til.
9: Nei, det gøy å høre noen som like entusiastisk. Nei, og så Jæren, det blir jo faktisk ikke bedre enn det.
7: Nå I sommer skal du få dra til Jæren og smake litt der ute hos Q-meieriene. Du skal jo flytte til Oslo, og de som har kontorer der, det jo Tine.
0: Hva det du tenker, Stian, som jobber I Tine Meierier, når du hører alt dette?
10: Ja, men du, det klart vi må oppfylle drømmene vi også, så spørsmålet lov til å komme på innovasjonssenteret vårt på Kalbakken. Smak på høstens nyheter.
9: Nei, det jo helt fantastisk. Doppelt drøm.
0: Altså, de store meieriene I Norge, de nesten kniver om å få deg på besøk for å smake på nye produkter.
9: Ja.
0: Ekstra, you get a meieri. You get that meieri too.
7: You get that meieri. All the skyr you want, altså.
0: Altså, jeg får litt sånn, det rumler litt I magen min, jeg tenker på all den der yoghurten Natalia skal få smake på.
7: Ja, altså, jeg veldig glad på hennes vegne. Jeg ikke en yoghurtmann.
0: Nei, det har vi skjønt.
7: Men hadde det vært sånn, du skal få dra på alle bakeriene og smake alle vetebollene. Give it to me.
0: Det også en god drøm. Hvis du blir inspirert av det som skjedde på fredag, ja, da må du sende en melding I NRK Radio og fortelle oss hva din drøm for noe. Sånn som Vilde har gjort. Det hennes drøm vi skal prøve å oppfylle I dag. Vi skal høre mer om hva den om cirka 3 minutter. Et litt musikk fra Ariana Grande. Hate that I made you love me.

0: Vilde, vad drömmer du om?
1: Jag drömmer om att man men ska få pröva sig som möbelsnäcker.
2: Okej. Alltså, varför drömmer du att mannen den ska pröva sig på detta?
1: Jag tror han syns det hade varit väldigt gøy. Eller jag vet inte om han syns det hade varit väldigt gøy.
2: För det är så något du... Det är så något du misstänker är det sånt. Jag tränger ett nytt bord i den stuga här.
0: Det hade varit
1: sjukt. Jag tränger att han finner något att göra.
0: Ja, då vill du drömmen vart jag drömmer om att mannen min får sig en hobby. Som också hade varit gøy det, men detta är väl någon kanske har snackat lite om till dig, Vilde.
1: Det är det.
0: Ja, kan du fortælle lite mer?
1: Jo, för ett par år sedan så flyttade jag från en relativt vedlikeholdsfri lägenhet i Oslo till ett hus i Vestfold som trengte en del kjærlighet. Så mannen min fikk jo da prøve seg både på snekring og litt av hvert, og jeg vil da bare funnet ut at han synes at det er veldig gøy.
0: Ja.
1: Så da spesielt dette med møbelsnekring er jo litt vanskelig å få begynt på eller liksom komme inn i, men han synes det er veldig gøy og givende å få bruke hendene og lage noe fysisk.
2: For nå driver han liksom å bygge mer sånne grove... Altså, han vil bygge noe finere, er det det som er tingen sin? Han har klart å snekre?
1: Ja. Ja. Han har klart å snekre platting, han har fått satt opp en vegg. Så litt sånne ting har han fått til.
2: Ja.
0: Hva, hvilke andre ting er det han har lyst til å prøve å lage, da?
1: Og det tror jeg alt mulig. Alt ifra om det et fint bord, eller et eller annet plassbygd, eller
0: ja.
1: Sikkert hva som helst som er... Et finere møbel.
0: Men du, er det ikke litt, blir du ikke litt forelsket når du ser mannen din liksom bare få platting og vegg i huset dere bor i sammen?
1: Jo, det er veldig flott. Det er jo gøy å se hvordan han har gått fra 10 tommeltotter til å faktisk få til litt etter hvert.
2: Ja.
1: Så det er jo veldig gøy å se både at det går fra frustrasjon til glede, og så øver vi liksom fascinasjon og interesse. Det er veldig spennende å få følge med på.
0: Det synes jeg skikkelig inspirerende å høre faktisk. At man kan faktisk lære seg dette og bli litt glad i det, og bli handy. Det ikke noe man bare er født, liksom.
1: Det går an.
0: Det går an. Men Vilde, kan du fortelle litt mer om dette huset dere har flyttet til? Altså, hvorfor har dere valgt å gjøre det på denne måten?
1: Nei, altså vi flyttet til Horten fordi mannen min fikk seg jobb her. Mm. Vi har ingen andre knytninger til Horten i det hele tatt, så da kjøpte vi det huset som lå på Finn som var nærmest mulig jobb. Men det var jo fint da, det er fin utsikt, men det er fra 1932, så det har litt spøkelser i veggene, holdt jeg på å si, og trengte litt, trengte noen tag.
0: Da høres det ut som at det beste å gjøre med tanke på spøkelsene er å liksom bare få inn helt nye ting som dere har laget selv.
1: Ja, ikke sant?
2: Men hvem er mannen din da? Hva er det han driver med? Og liksom, hva møbel tror du han har lyst til å snekre først?
1: Han heter Magnus, i hvert fall. Han jobber egentlig som selger, så noe helt annet. Og først så tipper jeg at han har lyst til å, han har allerede lagd, eller prøvd å lage seg en sånn snekkerbenk.
0: Ja.
1: Jeg tipper at å liksom fikse den en, sikkert det første han kommer til å ha lyst til.
0: Ja, først gjør det ferdig liksom, det prosjektet han har begynt på.
1: Ja, ja, det ja, og gjør det liksom ordentlig.
0: Ja.
1: Ser jeg for meg.
0: Vet Magnus at vi driver med dette i dag, Vilde?
1: Han vet det.
0: Han okay, så bra.
1: Er sikkert nede og hører ute og passe med her jenta på 8 måneder, så de to hører nok på ifra stua.
0: Hei Magnus!
3: Hei Magnus!
0: Og hva heter ungen?
1: Hedda.
0: Hei Magnus og Hedda!
2: Åh, det heter søsteren min også.
0: Åh, det er koselig. Hvor lenge har dere vært sammen, Vilde?
1: I 6 år.
0: Herregud, så trivelig. Og nå drømmer du på vegne av Magnus for å prøve seg for litt møbelsnekkeri, sånn at dere kan lage egne møbler til dette huset dere har tatt over og fikser opp.
2: Og hvor langt er han villig til å dra for å lære seg dette?
1: Han er nok villig til å dra ganske langt, i hvert fall en time.
0: Ok. Du kommer langt på en time i bil i Vestfold, vet du, Karsten. Så det er ikke dette. Er ikke noe problem. Det her er bare å komme seg ut på i alt og la det stå til. Ja, men dette er kjempefint, Vilde. Vi har tatt imot drømmen. Vi skal prøve å få den til å gå i oppfyllelse, og vi setter stemningen med et musikkstykke av Gabrielle, som rett og slett heter Bore.

0: Det synger Gabrielle.
1: Jeg drømmer om at mannen min skal få prøve seg som møbelsnekker.
0: Ja, det drømmen til Vilde som befinner seg I Horten med mann og barn I et hus de kjøpte for noen år siden som trenger en del vedlikehold fra dem og det har de drevet med. Mannen til Vilde har gått fra å ha 10 tommeltotter til å faktisk bli glad I å snekre og holde på. Men når det kommer til møbelsnekkeriet så det litt å gå på.
2: Ja, det der feinsmekkeriet som ofte blir litt vanskelig. Altså, jeg har jo erfaring av dette. Jeg har jo gått fra 10 tommeltotter til å ha sånn 7 tommeltotter.
0: Ok, men det jo kjempebra. Ja, tre mindre.
2: Jeg var inne på farmen, og der var Heidi Rønneid. Hun har gått møbelsnekkeri og lært meg masse. Og da bygde vi en båt med hendene våre fra bånden av.
0: Så kan du beskrive følelsen av å ha laget noe som du kan bruke? En ting en vegg, men den står jo bare der. Men et bord kan du bruke, stole kan du bruke, en kommode. Det noe med det der møbelsnekkeriet som... intriguing.
2: Det øyeblikket vi satte den på vannet, og den ikke sank med en gang. Og så var vi og sa, vi setter den tyngste mannen oppi, som da meg, selvfølgelig. Og den holder seg flytende, og så satte vi på planken, og da bøyde den planken seg ganske mye, ja. Da knekket jeg nesten hele båten. Men den fløyt, og vi fikk rodde den. Og det, den mestringsfølelsen, så en ganske pen uttår.
0: Ja.
2: Altså, fy fader, det unnegg Magnus, altså.
0: Ja.
2: Ja, det var helt nydelig. Så her må han, altså, det jeg lærte da var jo bare at du må liksom bare begynne med et prosjekt, og så må du ha flinke folk rundt deg, som sier sånn, men du kan gjøre det sånn som dette. Og så må du bare sitte og holde på med det en time, og så lærer du ganske mye bare at du har fått den lille pekepinnen, rett og slett, på hvor du skal gå.
0: Det det Vilde har lyst til å finne til hennes kjære mann Magnus, og grunnen til at de har tatt kontakt med, eller at Vilde har tatt kontakt med drømmelaget, det vel, jeg tror vel Magnus har sagt denne drømmen høyt til henne, men ikke til noen flere.
2: Nei.
0: Så da var det riktig av Vilde å komme hit. Og så bor jo de I Horten, en by I Vestfold som ingen av de har noe tilknytning til utover at de har fått jobb der. Så det ikke liksom verdens største nettverk for å få dette til heller, og da det jo helt fantastisk å ta kontakt med drømmelaget. For å se om ikke vi kan klare å få tak I en møbelsnekker blant vårt nettverk.
2: Ja, for dette har jeg null peiling på. Hvem det man tar kontakt med? Hvem det som kan disse tingene? Hvem det som eventuelt kunne sluppe inn Magnus og bare latt han få jobbe litt ved siden av dem?
0: Mm.
2: Det det vi trenger tips til. Og han villig til å reise, som du sa, halvannen time.
0: Ja.
2: Og da får du jo nesten hele... Altså, du kommer deg opp til Oslo på den tiden.
0: I hvert fall til Oslo fra Horten,
2: ja. Altså, du kommer deg et godt stykke på en og en halv time.
0: Men jeg vil si, Vestfold spesielt, det noen som hører på der som har noen tanker om hvordan vi kan få dette til I dag? Men også Buskerud, Telemark, hvordan blir det? Agder?
2: Agder?
0: Ja.
2: Ja, kommer man sitt Agder på en og en halv time?
0: Ja, kommer du deg ikke til... Nei, det kanskje litt lenger til Risør og sånn, eller?
2: Jeg tror det langt... Jeg tror du kommer til Skien, kanskje? Ja, du kommer deg forbi Skien.
0: Ja.
2: Kanskje du kommer deg, altså, men plutselig ser du noen sykt flinke folk I Arendal. Da han villig til å kjøre etter Arendal.
0: I mean, da kan vi ta med familien på en liten familieferie.
2: Ja.
0: Det viktigste at vi får tak I en møbelsnekker som kan gi Magnus et par pointers på hvordan han kan jobbe videre. Han har allerede begynt på en snekkebenk, så han ikke helt, helt grønn.
2: Nei. Altså, han kommer jo til å komme inn, han kommer ikke til å brekke fingrene til noen med tommelene sine. Altså, han kommer til å være, han kommer til å brenne ned verkstedet. Altså, han jo, han får til ting.
0: Ja.
2: Men han vil liksom bare bli god.
0: Ja, det det vi skal prøve å få til I dag. Hvis du har noen tanker om hvordan vi kan oppfylle drømmen til Vilde, så må du sende en melding I appen NRK Radio. Da finner du fram denne appen, søker opp drømmelaget, og så trykker du på send inn øverst I hjørnet der. Det første gang du sender en melding, da gleder vi oss til å høre fra deg, men det gjør vi uansett. Mens vi hører litt musikk fra Marstein her akkurat nå. Dette Frida Kahlo.
3: Vent da. Vent, jeg har ikke startet.

0: fredag, Carlo.
1: Jeg drømmer om at man mennesker får prøve seg som møbelsnekker.
0: Ja, det altså drømmen til Vilde. De bor altså i Horten og driver og renoverer eller restaurerer et gammelt hus. Og de har lyst på møbel til dette huset som de har laget selv og trenger Magnus litt veiledning på møbelsnekkerfronten. Vi har spurt deg som hører på, har du noe å bidra med her? Noen tanker om hvor vi bør gå? Og vi har fått inn meldinger, blant annet fra deg, Patrick. God dag!
2: God dag, god dag!
0: Patrick, hva driver du med i dag? Hvor befinner du deg? Hvem er du?
2: akkurat nå jeg i parkeringskjelleren på jobb, på vei inn til min jobb som BPA-rådgiver.
0: Ja! Og så spennende!
2: Ja!
0: Men stoppe litt på veien for å ta en prat med oss.
2: Ja da, jeg hørte det var noe jeg kanskje kunne bidra med, så da prøvde jeg da.
3: Ja, det er jo helt perfekt.
0: Det liker vi veldig godt.
3: Akkurat det du skal gjøre. Hva er det du kan bidra med i dag, Patrick?
2: Altså, jeg er jo fra Horten. Og så har jeg et sånn tvillingparvenner som driver en egen møbeltapetseringsbedrift.
3: Ok.
2: Så tenkte jeg det er i hvert fall ganske nærme, og at vi kanskje da kjenner noen møbelsnekkere, var det jeg tenkte da.
0: Det, du er altså, det er som du har skapt i vår drømmelagefabrikk. Det er helt riktig å tenke sånn, Patrick.
2: Ja.
0: Har du et nummer vi kan nå dette tvillingparet på?
2: Absolutt.
0: Ja.
2: Det kan jeg sende dere.
3: Tusen hjertelig takk.
0: Helt fantastisk.
3: Hva er dette møbeltapetseringsbedriften etter? Husker du det?
2: Det er jeg litt usikker på, men jeg vil tippe det er noe sånn bent. Møbeltapetserer eller noe i den duren.
3: Okay. Ja.
2: Jeg er litt usikker.
0: Dette er gode venner av deg. Hva heter de?
2: Natalie og Madeleine.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da skal vi hilse til Natalie og Madeleine fra Patrick, eller?
2: Ja, det kan vi gjøre.
0: Herlig. Oh, Patrick, jeg håper du får en fantastisk dag på jobben i dag.
2: Ja, takk skal du ha. Dere også.
0: Jo, takk for det, og en herlig start på uka. Det blir jo det når du hjelper til med å komme et steg nærmere drøm oppfylt her i drømmelaget. Tusen takk, Patrick. Vi tar litt musikk her, vi. Fra Panic at the Disco. High hopes, for det er det vi har. Høye håp for dagens drøm, og nå er vi et steg nærmere. Takket være fantastiske Patrick.

0: Det var Sval, det, med flere liv, ny låt fra den kanten der. Her I drømmelaget så prøver vi å oppfylle drømmen til Vilde.
1: Drømme om at man
0: mennesker
1: får prøve seg som
0: møbelsnekker. Yes, prøve seg som møbelsnekker for å snekre møbler til deres hjem I Horten. Vi har pratet med Patrick som fra Horten. Han jobber som BPA-rådgiver. Ikke har ikke noe med møbelsnekker å gjøre, men kjente da et tvillingpar som driver med møbeltapetsering og tenkte kanskje man kunne fått noen tips fra den kanten der, og det har vi vel fått, Fanny.
2: Du har ringt Natalia Madeleine, har du ikke?
3: Jo, jeg ringte Natalia.
2: Ja.
3: Og hun har tipset om møbelverkstedet I Oslo.
2: Okay.
3: Så det et sted hvor det møbelsnekkere, åpenbart.
0: Ja.
3: Så sa hun at dere burde ringe dit.
2: Ja.
3: Ja,
2: det høres jo veldig ut som et møbelsnekkeristed, på en måte. Så det passer jo veldig godt.
0: Ja. Fikk du et nummer?
3: Jeg har søkt opp et nummer.
0: Ja.
3: Så her er vi. Vi skal ringe dem med en gang, tenker jeg.
2: Ja. Og Star producer.
0: Skulle ikke det gå, min venn Fanny?
3: Hei.
0: Vår produsent I dag, ja. Så har Camilla sendt en melding I appen NRK Radio for å fortelle meg at hun har sendt meg en direkte melding på Instagram.
2: Oi, så hun har sendt en melding I en annen for å gi deg beskjed om at hun har sendt melding I en til annen.
0: Ja, men grunnen til det at hun har sendt meg en reel
2: Oi.
0: Og en profil.
2: Oi.
0: Se her, skriver Camilla. Han som var med på eventyrlig opppussing før, og så det spoon.no. Skal vi høre på reelen sammen? Ok, skal vi se. Der.
4: Hobbysnekkeverkstedet Spoon. Vår første avdeling har nå åpnet på Alnabru. Her finner du alt du trenger for å realisere prosjektene dine. Håndverktøy og elverktøy. Og ikke minst tvinger. Du får jo aldri nok tvinger.
0: Du får jo aldri nok tvinger, Karsten.
2: Du vet ikke hva, det har jeg lært. Det lærte jeg når jeg bygde båt. Du får aldri nok tvinger.
0: Hva tvinger for noe?
2: Det de som holder ting fast. Det sånn som du skrur, og så dytter du treet inn til
0: hverandre. Oh, ja.
2: Tror jeg det kan være feil nå.
0: Nei, men det gir jo veldig mening.
2: Men tvinger
0: mening.
2: Er de som du bare skrur. For meg, altså, jeg bygde en bua-båt. Det var ikke ingenting av treet var bua.
0: Nei.
2: Men du bruker tvinger, da.
0: Fordi den tvinger det sammen?
2: Den tvinger det sammen. Ja. Nå følte jeg meg handy.
0: Nå følte jeg at jeg lærte noe nytt. Fanny, du prøver først og fremst å ringe Møbelverkstedet I Oslo. Ja. Men så også dette var et godt tips å følge. Så nå vi I drift her, altså. Ikke noe tvil om det. Skal vi kjøre en double?
2: La oss kjøre en double.
0: Skal vi double it up with the music?
2: Ja.
0: Back to back.
2: Vi hører hånd I hånd, og så tar vi den hånd I hånd, går hånd I hånd inn I Too Sweet, på en måte.
0: Ja, jeg synes faktisk det, altså.
5: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Adele set fire to the rain. Den traff meg da, men en kraft.
1: Det en nydelig sang. Det pappa elsker Adele. Pappa elsker. Han en sånn veldig stille sunnmaring, som liksom bare tenker på sånn business og passer på familien, og så elsker Adele. Når han har tatt seg et par glass vin,
0: så er det å set fire to the rain.
1: Set fire to the rain, altså. Hello, da han helt i hundre.
0: Det synes jeg var godt å se for seg på en mandag, hvor vi i Drømmelaget prøver å oppfylle drømmen til Vilde.
2: Jeg drømmer om at mannen min skal få prøve seg som møbelsnekker.
0: Og vi har fått mange gode tips, men vi er ikke, drømmen er ikke oppfylt enda, så hvis du har noen tanker om hvor vi bør gå videre her, så er det bare å sende det inn på en melding i appen NRK Radio. Jeg tenker jeg, uansett hva slags tips du har, men det er klart at vi er i liksom Horten, en times radius i bil rundt Horten er der vi skal prøve å få denne drømmen til å gå i oppfyllelse. Og vi fortsetter med den om cirka 2 minutter. Da skal du også få musikk av Sigrid. Nå som klokka har blitt 10 skal du få nyhetene av Jesper, og det skal handle om Høybydommen.
3: Ja, for nå begynner det å komme reaksjoner. Det ikke overraskende at Marius Borg Høyby frikjennes for 2 av 4 voldtekter. Det sier Brynjar Meling, som advokat og ekspertkommentator i NRK. Høyby har stått tiltalt for 40 lovbrudd, inkludert vold i nære relasjoner og 4 tilfeller av voldtekt. Og i dag så ble han i Oslo tingrett dømt til 4 år i fengsel. Han dømt for voldtekten som skjedde på Skaugum og i leiligheten til kvinna i Oslo etter et narspill. Men han ble frikjent for 2 av voldtektene, og det sakene fra Lofoten og et hotell i Oslo.
4: Her bevisbildet litt annerledes, her forklaringen litt vagere, og her det mindre støttebevis i bildematerialet for eksempel enn det som i de øvrige tilfellene. Så at det de to som man blir frifunnet for, overrasker meg ikke utifra bevisbildet.
3: Det sa altså advokat Brynjar Meling. Foreløpig så det ikke kjent hvordan Høyby stiller seg til dommen, og da kommer vi trolig ikke til å få vite i dag heller, sier krimjournalist Dennis Ravndal.
5: Han kan ta betenkningstid, eller han kan eller godta dommen, og hvordan han vil lande, det vet vi ikke og kommer nok i hvert fall ikke til å få vite her i retten i dag. Da vil det jo være en dialog og en diskusjon mellom han og hans forsvarere.
3: Det blir trolig færre turister i Norge i sommer, da viser tall fra NHO Reiseliv. De sier at det færre forhåndsbookinger og generelt lavere interesse fra både utenlandske og norske reisende. I flere år så har det blitt satt nye rekorder når det kommer til Norges ferie, men i år så det flere som planlegger å reise til utlandet. Kristin Krohn Devold i NHO sier at det kan være flere årsaker til dette. Det forklarer reporter Frida Ravna Rømo.

0: urolighetene I Midtøsten går utover turismen fra Asia. I tillegg så det mange amerikanere som ikke vil reise når landet deres involvert I konflikt. Og samtidig så det flere nordmenn som vil på ferie I utlandet.
1: Men her kan du gjøre til. Det fikk du av Jesper Nordahl.
2: Tusen hjertelig takk for det, Jesper.
1: Vær så god.
2: Klokka 2:10 blitt. Det betyr at vi må begynne å tenke litt på klokka her med dagens drøm, Karsten.
3: Ja, altså, vi har fått veldig mange gode tips. Vi på vei noen sted. Men vi aldri for mye.

0: Swift har rett og slett laget musikk til en ny Toy Story-filmen.
1: Er dette den nye Toy
0: Story-filmen? Ja, Toy Story 5.
1: Skal det komme en Toy Story 5?
0: Yes, og vet du hvordan jeg vet det?
1: Ja, hvordan vet du det?
0: Fordi samboeren min fortalte meg det I går.
1: Oi!
0: Og så googlet jeg denne låta her nå, og det til Toy Story 5.
1: Ja, vel.
0: Så det har vært veldig I mitt I min presence det siste døgnet, men det som enda nærmere hva skal man si?
1: Hjernebarken
0: min nå, ja, ja. Det som fremst hjernebarken min og det det alltid mellom 9 og 11 det drømmen vi prøver å oppfylle, og I dag tilhører den Vilde
2: Jeg drømmer om at mannen min skal få prøve seg som møbelsnekker
0: Og før vi hørte Toy Story 5-låta til Taylor Swift, så pratet vi med Sven Ekhoff, som vi ble tipset om av Paul I møbelverkstedet I Oslo.
1: Ja.
0: Det premiere på å få blankt nei.
1: Ja, altså strenge Sven. Altså, ja, du, hva tenker du denne nå? Nei, her må jeg bare bli streng og si, det blir nei.
0: Det blir nei.
1: Det blir nei.
0: Delvis fordi, som Sven påpekte og orienterte oss litt om, å bli møbelsnekker, det ikke sånn det holder ikke å bare henge her en dag. Kanskje du kan plukke opp noen tips, men sånn, dette et håndverk, det tar mange år, han har drevet med det I 30 år, og gleder seg fortsatt å dra på verste hver dag, så det synes jeg var veldig hyggelig. Men litt sånn, ut av respekt for yrket, altså. Og fordi Sven nå pensjonist.
1: Ja, vi skal bruke tid på det. Han har lyst til å bygge de skapene og hullene, og kose seg med seg selv, liksom.
0: Kan jeg si... Det respekterer jeg, og så respekterer jeg også. Jeg kan gjerne prate med dere på telefon på lufta, men det blir nei fra meg. Og let me down gently, altså, for det var det hyggeligste nei jeg har fått. Det var nei med munter tone.
1: Ja, det var liksom, det var et stort smil, men det var et nei.
0: Pleier ikke, når du sier nei, så det ofte I mål, men nå var det nei I dur.
1: Åh, fy faen, la se på hun. Nei, det var en ekta hyggelig prat for noen nydelige folk med møbelsnekkere, liksom.
0: Du hører at de har stolthet, men også vel sånn, de vet hva de driver med.
1: Ja, så det noe...
0: Stolthet til yrket.
1: Ja, stolthet til yrket. Jeg tror det noe med det å lage noe. Som, altså, du bygger noe som står der, og du ser resultatet på hva du har bygd. At da får du litt mer sånn tilfredsstillighet I livet.
0: Det er noe jeg kan savne I mitt liv, for det kan jo jeg aldri se med det jeg driver med. Nei, det blir en lydfil ut på internett, liksom.
1: Ja, vi kan gå inn på NRK Radio-appen, og så kan vi se på drømmelag og se liksom, sendingene der. Men det ikke... Altså, jeg får det mer når jeg får sett videoene. Eller om jeg får snakket med de som har fått oppfylt drømmene seg, da får man det sånn, åh, det putter meg ut I verden. Men det ikke det samme som det skapet der, står på den kjerke, og det har stått her I 70 år.
0: Å lage noe med egne hender, om det bare et bål, liksom, som jeg for øvrig aldri har klart å få fyre, så det kanskje en drøm jeg har da. Ja.
1: Det skal vi fikse.
0: Ja, det fikser vi. Men først må vi fikse drømmen til Vilde. Nå har vi fått et nei. Det liksom sporet som startet med Patrick, som jeg kjempetakknemlig for, det har møtt veggen. Det ikke noe vei videre derfra. Hva gjør vi da?
1: Nei, du har jo, fikk ikke du et en reel?
0: Jeg fikk jo tilsendt en reel av Camilla. En lenke til spoon.no, som en slags sånn, en skole for...
1: Nei, jeg tror det et sted hvor du kan leie en arbeidsbenk, fordi du har, ofte bor I Oslo, så har du ikke plass til en arbeidsbenk og sånt, og du har masse verksteder, altså masse verktøy og sånt, så kan du leie en plass til å jobbe med prosjektene dine.
0: Det jo helt nydelig, men da kan du også kjøpe PT-timer hos møbelsnekkere. Personlig trener I møbelsnekkeri. Vi prøver å ringe de. Hvorfor ikke?
1: Let's go.

0: Anna Lille med Good Riddance.
1: Jeg drømmer om at mannen skal få prøve seg som møbelsnekker.
0: En drøm som tilhører deg, Vilde, eller du drømmer da på vegne av mannen din. Hvordan har du det akkurat nå?
1: Jeg har det bra. Litt spent, selvfølgelig.
0: Ja, det skjønner vi godt alltid. Det jo alltid litt spennende når man har sagt drømmen sin høyt, og så det noen andre som skal ta tak i den.
1: Absolutt.
0: Karsten, hva kan du gi oss en recap på hvordan vi har jobbet i dag?
2: Rett etter vi snakket med deg, Vilde, så fikk vi et tips av Patrick, som da er fra Horten, og kjenner da et tvillingpar, altså to tvillinger. De er ikke et par som er tvillinger, men de er tvillinger, liksom. Natalia og Madeleine, som er møbeltapetserere, de kunne tipse oss om Paul i Møbelverkstedet Oslo. Han ringte meg. Han var rett og slett for opptatt. Alt for mange oppdrag og for mange møbler som skulle leveres nå før sommeren. Men tipset oss da om mannen i Møbelverkstedet ved siden av.
0: Sven Eckhoff.
2: Som da ble til Strengesven. Så det har ikke, jeg er pensjonist. Det tar jo ikke tid.
0: Det blir nei i dag.
2: Nei. Med et stort smil da.
0: Ja.
2: Men så hadde da Anna litt tidligere i dag fått en melding på Instagram. Hvor hun da fikk meldingen av en reel om et sted som heter Spoon. Og der har vi fått tag i daglig leder Sven Lombardo. God dag, Sven.
3: God dag, god dag.
0: Det gøy at vi har gått fra strenge Sven til en annen Sven. Sven, kan ikke du fortelle litt om hvem du er og hva du driver med?
3: Jo, det kan jeg høre. Jeg heter Sven Lombardo. Jeg er daglig leder og gründer av et konsept som heter Spoon,
0: ja.
3: Som er et snekkeverste rettet mot Værmannsen.
0: Ok. Hva betyr det mer konkret når du sier Værmannsen?
3: Det betyr, altså vi har åpnet et snekkverksted på Alnabru i Oslo,
0: ja.
3: På 450 kvadratmeter, hvor du har alt av verktøy som du trenger til snekring. Og som du kan bruke akkurat som et treningssenter, så du betaler en fast månedspris, så kan du komme når du vil og bruke alt vi har vært der.
2: Oi, det er jo helt sånn, det er jo prima for folk som bor i storbyen som ikke har plass til eller råd til eller et sted å putte alle verktøyene sine.
3: Nettopp.
0: Nei,
3: det er for de som bor i leilighet eller de som bor i hus, men som ikke har plass i garasjen eller som ikke har verktøy på plass eller som trenger et miljø å komme til. Hos oss så har du masse plass og svære benker og masse verktøy.
0: Er dette et sted hvor mannen til Vilde kunne kommet og lært litt av en møbelsnekker av yrke?
3: Du, absolutt. Med oss på laget så har vi en som heter Ole Rosen Lystrup, som er kjent fra eventyrlig oppussing. Han har vært med i 9 sesonger, tror jeg, 8 eller 9 sesonger av eventyrlig oppussing,
0: ja.
3: Og laget sikkert hundrevis av bord og pyntegjenstander og så videre til hytter som de har pusset opp der.
0: Ja.
3: Kjempeflink type, og han er nok veldig interessert i å være med på dette.
0: Og hva tenker du da, Vilde? Reise til Alnabru i Oslo for å lære?
1: Absolutt. Veldig spennende.
2: Yes!
1: Kjempegøy!
0: Da er drømmen oppfylt, da.
1: Kanon!
3: Drømmen er oppfylt.
0: Ok, først må jeg bare spørre deg, Sven. Hvordan føles det å være den som sier yes, vi kjører på, vi kan oppfylle drømmen?
3: Du, det er kjempegøy. Det er utrolig kult å ha mulighet til å si ja til det, og til å være med på det. Så ja. Det synes vi bare er gøy.
0: Nå ble du snille, Sven, etter at vi har pratet med strenge Sven. Det er veldig ærlig for oss.
3: Så bra.
0: Men Vilde, hva føler du akkurat nå? Drømmen har gått i oppfyllelse.
1: Jeg er kjempeglad. Det er skikkelig kult. At, så begynte jeg å se litt mørkt på det, kanskje etter at man møtte strenge Sven. Ja. Og godt at den snille Sven er kommet på telefonen.
0: Ja. Godt å ha med begge to i dag. Hva tror du Magnus tenker nå, mannen din?
1: Han tror jeg er helt i ekstase. Skikkelig spennende.
0: Fy søren. Så skjønner du jeg som har hørt hva han drømmer om og tenker, la meg gjøre noe med den saken.
1: Ja.
0: Hva slags møbler er det du ser for deg at skal lages til deres hjem nå?
1: Nå ser jeg for meg bord og stoler og kontorbord. Og...
2: Ja, for nå har jo du fikset dette til han, så da må jo han fikse de møblene du ønsker deg.
1: Det er når mine drømmer går i oppfyllelse.
0: Men Sven, hva tenker du at Magnus, men kanskje spesielt Vilde høres ut som, har å glede seg til nå?
3: Jeg tror han kommer til å lære utrolig mye. Du lærer så mye av å snekre sammen med noen og se hvilke teknikker og hvordan han bruker verktøy og så videre. Jeg har jo selv jobbet med Ole I en del måneder nå, og lært utrolig mye av han og alt han kan. Så det tror han, jeg tror han, det bare å glede seg.
0: Hører du det, Vilde?
1: Med glede, ok. Veldig.
0: Ja. Vi gleder oss på deres vegne her, og her, må, her skal vi holde dere til ansvar, så her det bare å få sendt oss bilder til drømmelaget underveis.
2: Ja, sendt oss en stor lag.
0: Kanskje vi kan få en liten trakk.
3: Vi har en zoomansvarlig hos oss, som kommer til å være ivrig på dette, så hun skal ta oss av det.
0: Ja, dette, ja vi, det var jo sånn det startet med. En flott reel som vi fikk tilsendt av Camilla, så tusen takk for det gode tipset, Camilla. Takket være deg, så har kommet vi til drøm oppfylt til slutt. Det feirer vi med Fader, det blir Queen igjen, Karsten.
2: Ja.
0: Her det bare å finne relevante låter, da blir det Hammer to Fall.

0: Hammer to Fall. Jeg lurer på om dette en live-versjon.
1: Nei. Det var masse folk i studio. Klappe. Det var samlet 20,000 mennesker i studio.
0: Karsten.
1: Anna.
0: Ikke giv.
1: Du, det er det dere har gjort. Det var det største studiet i verden. Ja, stadion.
0: Kjempefint. Har du hørt noe? Har du hørt en Queen-låt her før?
1: Nei, aldri hørt den før. Men det var noe.
0: Jeg synes den var ganske, gul faktisk, og helt perfekt å feire med. Når drømmen har gått i oppfyllelse i dag, drømmen til Vilde på vegne av hennes mann Magnus om å få lære mer om møbelsnekring. Et lite sekund.
1: Det var folk i studio som skrek litt.
0: Og jeg var ikke helt ferdig med å spille. lære litt mer om møbelsnekring. En drøm vi, jeg må si, det ikke det jeg mistet tro underveis, for det skal du vite. Det gjør jeg aldri. Jeg mister ikke troen, for klokka er 10.59, og vi fortsatt ikke har fått noe svar.
1: Jeg mister troen når vi sier ha det bra, og her er siesten.
0: Ja, da er slaget tapt.
1: Altså, da hadde det et øyeblikk hvor det var 10.59, vi hadde ingenting, og så plutselig så skjedde det.
0: Aksel Hennig.
1: Da kom Aksel Hennig på lufta.
0: Ja, det er fader sant, altså. Her er alt mulig. En annen profilert mann som sørger for at drømmen går i oppfyllelse i dag. Vi fikk jo til slutt tak i Sven Lombardo, som er daglig leder for spon.no. Det var det Camilla som tipset oss om, så tusen takk til deg, Camilla. Hos Spon så jobber altså Ole Mikael Rosén Lystrup, en møbelsnekker med cowboyhatt.
1: Oh, yes.
0: Han har da vært gjort stor suksess gjennom TV2-programmet Eventyrlig oppussing. Er det ikke TV2? Eller er det Viaplay?
1: Det vet jeg ikke. Det tipper jeg. Jeg tipper det
0: Ja. Sammen med da Halvor Bakk og en rekke. Nei, TV3 det. Det Viaplay.
1: TV3,
0: ikke, TV2 skal ikke få den. Det TV3 og Viaplay som har laget Eventyrlig oppussing, et folkekjært TV-program hvor da denne Ole Mikael med cowboyhatt og svær beltespenne har snekret og holdt på. Det han Magnus skal få lære av.
1: Ja, altså, bare for å bli med han, se på hvordan han jobber, det er da du plukker opp ting. Det er da du lærer sånne små tips og triks, og sånn, åja, fy faen, du kan gjøre det sånn! Hvor du har liksom, du har laget deg selv løsninger som bare absolutt ikke fungerer, på en måte.
0: Jeg synes det var litt interessant når vi snakket med, før vi snakket med Snille Sven i Spon, så snakket vi med Strenge Sven, som har vært møbelsnekker i 30 år, som sa, jeg sier nei, fordi dette er ikke noe du blir på en dag. Og det synes jeg var litt, det var fint å få litt lys på dette yrket som faktisk tar seg mange, mange år å lære, det er et håndverk å mestre. Men det kan jo hende at Magnus kan bruke mange år fremover på å bli skikkelig god på dette, med å starte litt med å få noen gode tips og triks på veien av en som virkelig kan det. Det var jo det drømmen handlet om. For å kunne lage møbler til et hus som Vilde og Magnus da har kjøpt i Horten, en by de har flyttet til kun på grunn av jobb, og så har de ikke liksom, det største nettverket der. Så det er jo hyggelig da å kunne lage sitt eget fine, koselige hjem. Det er deres trygge havn, et sted de ikke har noen sånn kjemperetter i da. Så forstå sine egne.
1: Ja, virkelig. Så dette ble dritbra. Ja. Og så håper jeg at jeg håper jo at Magnus lager en sånn liten krakk til oss, og så brenner han inn sånn til Anna og Karsten i drømmelaget. Hilsen, Magnus.
0: Svipennen kan jeg ta. Ja. Hvis vi bare får krakket, så kan jeg ta meg. Det var det beste jeg visste på sløyden.
1: Oh, ja.
0: Når vi var ferdige å lage, og jeg kunne bruke svipennen for å merke.
1: Svipennen var mitt marer.
0: Nei, var det det? Og jeg elsket det.
1: Jeg fikk se en av krakkene jeg lagde for litt siden, så jeg hadde gitt til mormor.
0: Ja.
1: Til mormor fra Karsten, og så står altså, de bokstavene der, det ser farlig så bra ut. Altså.
0: Det som runer.
1: Ah, det ser ikke profesjonelt ut.
0: Jeg har, krakk har jeg laget, men den er ikke til å bruke til noe. Og så har jeg laget en sånn sveiv, eller sveip. Sånn liten brødskål, liksom. Da må du bøye, da må du legge treverket i vann og bøye det.
1: Oi.
0: Og der tror du sånn god jul til mamma og pappa eller noe, med svipen. Å, jeg elsker svipen. Du kan lage møblene, Karsten, så kan jeg svi med pennen.
1: Ja, så den krakken står her nå, 25 år senere.
0: Ja.
1: Det
0: er veldig fantastisk.
1: Det er det beste.
0: Det er egentlig litt sånn bilde på hvordan vi jobber her i drømmelaget. Jeg føler egentlig at det er du som snekker og gjør liksom det harde arbeidet, og så pynter jeg litt på toppen etterpå.
1: Ja, men uten pynten så er det ingen som vil ha det.
0: Det sa du.
1: Ja.
0: Takk til alle som har bidratt til at drømmen ikke oppfylles i dag. Vi er veldig glad for å ha deg med i dette deilige programmet som heter Drømmelaget.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Det synger Bargee.
1: Jeg drømmer om at mannen min skal få prøve seg som møbelsnekker.
0: Det var drømmen til Vilde. Den har gått i oppfyllelse, og nå har vi med mannen til Vilde på telefon. Hallo, Magnus!
2: Hallo, hallo!
0: Hvordan har du det akkurat nå?
2: Jo, bare skjelver i kroppen. Det så moro. Det veldig kult, altså.
0: Hva tenker du om at din fantastiske kone har registrert hva drømmen din for noe, og tatt den med til oss?
2: Hun går jo ut på en sjanse her og treffer, fulltreffer, så det er kjempestort, så utrolig glad i henne for dette, altså.
0: Ja, det er vi også.
3: Hva er det du gleder deg mest til med dette her, da?
2: Det er jo å få bygd noe med hendene, og forhåpentligvis ting som kan vare i noen generasjoner, og delvis kunst, delvis ja, praktisk.
0: Mm-hmm. Og det synes jeg var en veldig fin måte å tenke på det på. Bærekraftig er det jo også. Vi har faktisk med oss han du skal lære litt av på telefon akkurat nå, nemlig Ole Rosén Lystrup. Hallo!
4: Hallo!
0: For de som mot all formodning ikke kjenner til deg eller har sett cowboyhatten din på TV før, Ole, kan du ikke fortelle litt om hvem du er og hva du driver med?
4: Ja, jeg har et lite møbelsnekkerverksted som heter drive.no, som hovedsakelig lager møbler av gjenbruksmaterialer, men også litt nye materialer. Og så for en god del år siden så ble jeg med på eventyrlig opplysning, det TV-programmet med Halvor Bakke, og var der i 8 år og fikk lov til å snekre alt mulig rart jeg hadde lyst på der. Og nå snekker jeg videre for meg selv og på noe som heter spoen.no, som er et snekkerverksted i Oslo for alle.
3: Men hva er det da Magnus kan se frem til når han skal bli med deg en dag da?
4: Ja, vi må jo prate litt om hva han har lyst på. Han hadde jo høye ambisjoner, hører jeg. Han skulle lage møbler som var til generasjoner, som var både håndverk og kunst. Så jeg liker jo det. Det er litt sånn jeg tenker at jeg driver og lager også. Så vi kommer jo til å prøve å avklare hans nåværende ferdigheter, og så får vi trene opp i det han vil, og så lager vi noe kult møbel sammen som vi designer, tenker jeg.
0: Hva tenker du når du hører det, Magnus?
2: Det er fulltreffer, det er midt i blinken, altså.
0: Men altså, Vilde fortalte oss i sted at du har gått fra å ha 10 tommeltotter til å faktisk bli ganske handy.
2: Og, ja, det var jo snilt sagt da.
0: Og det må jeg si at jeg blir veldig inspirert av. Hvordan er det du har gått fram?
2: Nei, det er ganske mange timer på YouTube og bare prøve seg frem, gjøre de feilene man gjør og leve med det, og så prøve å finne bedre måter å gjøre det på neste gang.
0: Og det høres ut som du virkelig skal få muligheten nå, takket være deg, Ole, som bidrar til å få drømmen oppfylt. Hvordan føles det at du kan oppfylle noens drøm?
4: Ja, du, det kjempehyggelig. Altså, jeg har jo prøvd i mange år til å få folk til å, flere folk til å snekre, hvor deilig det er å jobbe med hendene og sånn, og glemme alt annet. Det er jo nesten altså, mental helse i dette her. Og så blir det jo veldig kule resultater, og som Magnus sier, så er det liksom, det er bare å prøve og feile, og til slutt så blir det bra, og går det gærent, så er det jo liksom bare noe treverk du kan bruke i ovnen, rett og slett.
0: Fyre i peisen hvis alt annet går, det skal jeg nesten bruke som en metafor. Går det til helvete, så bruker du til fyre i peisen. Den er fin, den. Ja, men da gleder jeg meg på deres vegne, til dere skal møtes og skape noe flott. Jeg må jo si, Ole, det er hakket over YouTube-videoer, Magnus.
2: Definitivt. Lærer han ekte mester.
0: Det høres ut som en ekte drøm. Den har altså blitt oppfylt i dag og skal skje på et eller annet tidspunkt. Vi gleder oss til å få oppdateringer. Tusen takk til Magnus som drømmer og til Ole som er med å oppfylle drømmen. Det er helt fantastisk. Og tusen takk også til Mai som skal gi oss musikk akkurat nå.

0: Det synger Addison Rae, og la meg bare si at mens Diet Pepsi spilte her, så var det sensuell dansing fra Karsten Blomvik.
1: Ja, jeg måtte liksom, det bare den slutten der, den bare treffer meg. Da må du liksom bruke armen litt, og liksom sveie ja. Litt i stolen der du sitter. Musikk beveger deg.
0: Ja. Ja, men det er lett å føle seg selv.
1: Musikk er rytme, og rytme beveger kroppen, og rytme og bevegelse, det jo hele livet.
0: Vet du hva som beveger meg?
1: Hva da?
0: Når jeg ikke river ned mikrofonen i studio her, så beveger det meg at du som hører på sender i måte drømmer om på en melding av NRK Radio.
1: Ja, det, altså, det gjør meg veldig, veldig glad. Også også at folk hører på og sender en melding sånn som Anonyme har gjort.
0: Ja.
1: Og skriver, så må du høre at drømmen går i oppfyllelse. Jeg kunne ikke vært mer enig med denne flotte snekkeren. Det deilig å bruke kroppen og snekre. Jeg jobber selv for mental helse og snekre på dager jeg har fri. Vil oppfordre alle til å prøve å skape noe selv. Det trenger ikke være stort. Alle får til litt.
0: Fin påminnelse i dag om å kanskje legge ned telefonen eller andre ting, alt det der som må gjøres, og skape noe. Om det å male et støkt bilde, eller prøve seg på å strikke litt, eller snekre noe, hvis du har muligheten til det. Jeg føler at terskelen egentlig veldig lav blitt etter dagen i dag.
1: Ja, eller gjør sånn som jeg gjorde sist onsdag, som jeg enda lever ganske hardt på bursdagen til min kjære, så skulle jeg liksom mekka klart i leiligheten, og så for å gjøre det til en ekstra økt, så tok jeg på meg vektvest mens jeg gjorde det. Og så gikk jeg rundt i 3 timer og rydde og vaske leiligheten med vektvest på. Det bare ga meg en sånn ekstra sånn, hvis jeg vet 20 kilo mer, så hadde dette vært så tungt å gjøre dette på en måte. Det var løye.
0: Jeg synes det gikk helt imot hele poenget mitt her.
1: Nei, men rydda og vaska, altså rydda og vaska, så ser jeg liksom, her var det ryddig, og så er jeg også litt sliten i kroppen samtidig, det var deilig.
0: Hele poenget er jo at du ikke skal rydde og vaske, du skal drite i de tingene du ikke må.
1: Ja, men det føler jeg jo bra når du rydder og vaske også,
0: Anna. La meg for all del snakke ferdig.
1: Anna!
0: At du ikke skal gjøre de tingene du må, men du skal gjøre noe du bare har lyst til, å lage noe.
1: Ja, jo, men
0: du kan gå ta på vektvest mens du snekker. Du kan ta på vektvest mens du pynter kake.
1: Ja, det kan du ha. Det kan du bare absolutt ha. Men jeg mener jo altså, man må jo ikke vaske ut en leilighet. Det veldig sånn, i mitt liv så det ikke et must.
0: Nei.
1: Og når det blir gjort, så føles det veldig digg etterpå.
0: Det er helt enig.
1: Fordi jeg utsetter de tingene. Jeg er en rotete, helsikes fyr, altså. Jeg er ikke god til å rydde. I det hele tatt.
0: Så da tar du en vektvest for å gjøre den enda verre?
1: Ja, men da gjør jeg det, for da blir det tyngre, på en måte. Da er det en økt.
0: Altså så rar.
1: Nei.
0: Men på en fantastisk måte.
1: Ja, jeg anbefaler alle. Får dere en vektvest, og så begynner dere å støvsuge med vektvest. Det er kjempeløye.
0: Ta den utrolig kjedelige oppgaven og gjør den enda tyngre. Det gir ingen mening, kanskje.
1: Jo, men det er jo kjedelig og drit, fordi det får ikke føle noe. Når du har vektvesten på, så føler du noe. For da er det tungt, sant? Da er det sånn, så må du kjempe gjennom det.
0: Kan noen hjelpe meg her? Kan noen sende en melding til NRK Radio
1: og hjelpe meg?
0: Back meg
1: i innboksen.
0: Du, vent litt. La oss lage en avstemming i appen NRK Radio.
1: Bør
0: man gjøre kjedelige oppgaver enda tyngre? Lag den avstemmingen nå. Alle som er med å stemme i den er med i trekningen av en drømmelaget caps. Ja. Det bestemmer jeg meg for. Nå så jeg at vi har ikke all verdens med tid igjen av sendingen heller, så er det fint å sette i gang litt nye greier da. Vi gjør sånn her, mens vi hører litt musikk fra Klikk 9, den jeg vil ha.

0: alle som har stemt ja. Til von Caps.
1: Ja.
0: Som jeg håper du tar på deg mens du støvsuger rundt med vettvest på.
1: Vi har fått melding av Werner som skriver Karsten. Nei, gå hjem. Hei. Du tar feil. Jeg liker deg for det om.
0: Hallo. Ja, ja, men Jonathan skriver husarbeid pluss trening lik perfekt. Sleng på noen e-pod med podcast. Og så blir det enda bedre.
1: Silje skriver, synes man mye heller skal ta på musikk i stedet for vektvest og la musikken bevege deg, som Karsten sa selv. Men så her blir du møter deg selv i døra.
0: Men tenk deg du tar på musikk, du lar musikken bevege deg, men du har også vektvest på samtidig, så får du dobbelt trening samtidig. Altså, det er alt der, Marte Lise, det er jo genialt!
1: jeg sier ikke at ikke det genialt, men du brukte det som et eksempel på føler deg bra etterpå. Vi snakket jo om å lage ting bare for the creativity.
0: Ja, men, altså, men det jo litt creative å ta på seg vektvest. Altså, og så har jeg tenkt deg den, når du går rundt med sekk ganske lenge, sant? Så tar du den av, du føler deg så mye lettere. Føler at du flyter.
1: Jeg, sånn har jeg det bare av å vaske generelt. Jeg må ta 7 pauser, jeg blir så sliten.
0: Men tenk deg med vektvest, så trenger du... Jo, men da når du slutter å gjøre med vektvest, så tar du mye mindre pauser når du vasker igjen.
1: Hvor tung er denne vektvesten?
0: 20 kilo. Jeg skulle ønske jeg kunne få plass til litt mer ting oppi, sånn sandsekker. Men jeg får 7 kilo igjen.
1: Tror du, kan du ta med på jobb? Kan jeg prøve?
0: Ja, jeg kan gå med til jobb.
1: Selvfølgelig. Hvorfor spør jeg det?
0: Jeg må jo svare.
1: Ja, men det må jo faktisk... Også, så kan jeg,
0: skal vi gjøre sending med vektvest oppe?
1: Hallo? Jeg må helt ta med deg vektvesten i morgen.
0: Ja.
1: Ta med deg vektvesten i morgen. Og så tar du, så skal jeg prøve.
0: Ja.
1: Jeg gjør det.
0: Altså, man må gjøre stående da. Stående, ja, du kan ikke sitte med vektvesten. Da står man.
1: Ja, greit.
0: Har jo det bare dritbra.
1: Det kommer til å være gjennomsvett når du kommer på jobben.
0: Annie, det er mulig ADHD som snakker, men jeg elsker å få gjort flere ting samtidig, så jeg må si meg enig med Karsten i dag.
1: Ok, men i appen NRK Radio så er det altså 62% av alle som har stemt som mener at du syk i hodet, mens det 38% som mener at det helt genialt.
0: 38%, det min gjeng altså. Jeg elsker det. Det sikkert masse folk som elsker å få ting gjort samtidig.
1: Ja, mens jeg synes jeg enig med deg som har trykket på nei, Karsten syk i hodet, men vi liker han for det om som Werner sier. Nå skal vi trekke en vinner som får en drømmelag i caps, og det ble Maren som kan glede seg til den kommer i posten. Vi skal takke for oss, Karsten.
0: Ja, tusen takk for oss. Tusen takk til alle som hjelper til. Ny drøm i morgen.
1: Merker at det min... Oi, skal vi se. Ikke den.
0: Nå blir det siesta.
1: Der! Kan du glede deg til Anna, Daniel og Markus skal holde deg med selskap frem til klokka blir 1. Før den tid så skal du få nyhetene av Ellen Karin.
2: Ja, og her så skal det handle om Høyby-dommen. Marius Borg Høyby ber igjen om å bli løslatt fra varetekt, da sa forsvareren hans Peter Sekulic i Oslo tingrett i dag. Høyby har stått tiltalt for 40 ulike lovbrudd, og i dag så ble han dømt til 4 år i fengsel. I tillegg så må han betale erstatning til 4 ulike kvinner, og det da fortsatt ikke kjent hvordan han stiller seg til dommen, men mot slutten av rettsmøtet i dag tok forsvareren hans ordet og sa at Høyby ber om å bli løslatt. Det vanligste i sånne saker det nemlig at varetekt blir forlenget, da sier krimreporter Dennis Ravndal.
3: Det slik at når man dømmes til ubetinget fengsel, slik Marius Borg Høyby nå har gjort, så hovedregelen at man blir sittende i varetekt i 4 uker, dersom ikke retten bestemmer noe annet.
2: Oljeprisen den faller, og det oppgang på børsene i verden etter at det ble klart at USA og Iran har blitt enige om en avtale som skal få slutt på krigen i Midtøsten. FN-sjef Antonio Guterres sier at avtalen et avgjørende skritt mot en fredelig løsning på konflikten, men den blir representert ganske ulikt av USA sin president Donald Trump og myndighetene i Iran, da forteller reporter Peter Svår.
4: Det en forlengelse av våpenhvilen. Den skal vare i 60 dager fra avtalen signeres. Det skjer forhåpentligvis på fredag. Og da skal man forhandle om de vanskelige spørsmålene. Hva skal skje med Irans atomprogram? Vil iranerne tillate at amerikanske soldater kommer inn og tar høyanriket uran ut fra anleggene deres?
2: Flere demonstranter har møtt opp langs cruiseskipkaia i Trondheim i dag, for da et magaskip har lagt til kai. Skipet, som heter Silver Dawn, knyttet til Hillsdale College i USA, som et konservativt universitet med tette bånd til magabevegelsen. Og skipet da skal da ligge i Trondheim til klokka 8 i kveld, og de 150 demonstranterne som hadde møtt opp, de hadde blant annet med seg banner der det stod MAGA Go Home, og rederiet til cruiseskipet, de sier at de ikke

0: vill kommentera demonstrationen. Og nyheten på P3, der får du av Ellen Karin Moen.
1: Tusen hjertelig takk skal du ha, Ellen Karin Moen.
0: Vær så god.
2: Din dag på P3. Klokka ett, punch. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. På P3.
1: Hjertelig velkommen skal du være inn hit til oss I Siesta. Markus, Anna og Henning Bang klar for å henge med deg de neste to timene. Aller først, Beyoncé, det her Texas Hold'em.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Tell me.

0: Jonas Lov, låten heter Ja, ja, ja, og du fikk den her i siesta på NRK P3. Vi, Henning og...
1: Markus.
2: Hva heter? Går og snakker hvor mye av Salma i løn. Hva heter du igjen? Du feinte med Gersen. Hva er navnet ditt?
0: Jeg sier alltid Markus og Daniel, så da skulle jeg si Henning, ja. Og så er jeg sånn, hva kommer etter det?
2: Hvem er du?
3: Hvem er du? Hvorfor har du tatt
2: det? Jeg heter Markus Vangen. Ja, ja. Hyggelig å være her.
0: Jeg kjenner ikke igjen det så lenge siden jeg har blitt så stor gutt.
2: Det er kul fat joke.
0: Det er kul. Ikke fat joke.
2: Det er ikke helt påkoblet.
0: Det er ikke tid å sveive seg i gang når man har vært borte veldig lenge. Vi skal inn i det motsatte av. Det er du som hører på har en oppgave. Det er å gå inn i appen NRK Radio, sende inn hva enn du vil, og så skal vi forsøke å drøfte oss frem til motsetning av det du sender inn.
2: Og Henning, har du noen ekspertiseområder, du sier, hvor du er ekstra god på det motsatte av?
3: På det motsatte av?
2: Ja. Det er et vanskelig spørsmål.
3: Ja, det er et kjempevanskelig spørsmål.
2: Ja.
3: Kanskje litt sånn... Nei, jeg kommer ikke på noen ting, jeg.
2: Nei, og det er
3: fryktelig dumt.
2: Nei, altså det...
3: Rent radioteknisk.
2: Ja, radioteknisk er det jo litt irriterende, men samtidig hadde jeg stilt et spørsmål til meg selv, jeg hadde ikke hatt et svar heller.
3: Nei.
2: Det er derfor det var så deilig å kunne kaste deg under såkalt...
3: Men det må vel være et eller annet som er god på, da.
2: Ja, og du kommer ikke på noe du på, heller?
3: Jo, sånn Dungeons & Dragons. Hvis det er noe motsatt av ting i Dungeons & Dragons, for eksempel det er motsatt av en ork eller en alv, så skulle jeg klart å finne.
2: Ikke sant? Disse fantasiskapningene som også er i for eksempel Ringenes herre-universet.
3: Ringenes herre, for eksempel.
2: Anna, du har jo sett to av Ringenes herre-filmene.
0: Ja, jeg mangler bare den siste, men jeg husker nesten ikke hva som skjer. Men jeg tenker, sånn skal man til noe motsetning ha noe som handler om planklepping.
2: Det tenker du.
3: Det tenkte vi, ja.
2: Har du en grunn til det? Hvorfor tenker du?
3: Har du klept noen plan?
2: Ja.
0: Jeg har bare vært hjemme i Nord, og der er det mye plan. Folk har store planer, og mye gress og mye... Det er sånn faen for et arbeid å drive og ordne til i hagen, rett og slett.
2: Ja. Selvfølgelig.
0: Så er det noe der man kan...
2: Så vi tar imot alt mellom ork og plan?
3: Ork og plan.
2: Det er bare å sende
0: det
2: inn.
0: Det er bare å sende inn. Det er du som hører på selvfølgelig som bestemmer. Så gå inn i appen NRK Radio, send inn, og så skal vi finne ut av motsetningen. Det du sender inn.

0: the straight quarter zips and marches around here.
1: Nå er det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Flue i ett spinn, den fick du här hos oss i Siesta på NRK P3. Nej. Marcus, har du på?
1: Ja, jingpadden är på.
0: Hä?
1: Men ingen hemma.
0: Yes, där. Den lyden är, det betyder att det är tid för nyheter. Klockan den har blivit 12 och den som ska ge dig nyheten här på P3, det är Ellen Karin Moen.
2: Ja, vi startar i Storbritannien. Nå blir det 16-årsgrense for sosiale medier i Storbritannia, og da sa den britiske statsministeren Keir Starmer tidligere i dag. Planen da ifølge BBC at dette her skal tre i kraft til vår neste år. Og tidligere så har blant annet Australia innført et sånt her forbud, og Spania og Hellas, det også planer om det samme. Men dette forbudet som Storbritannia vil innføre, da litt strengere enn det australske, da forklarer reporter Hanne Styve.
3: Ifølge Sunday Times vill de också stoppa barn från att scrolla på natta så nu planlägger de ett slags portförbud efter ett visst klockeslett.
2: Och det är inte bara i andra land att den vurderar såna här förbud, då gör vi här hemma också för Norge har nämligen ett liknande förslag på höring nu. Marius Borg Høiby sin ekskjæreste Nora Haukland lettet over dommen og håper at den setter et endelig punktum i denne saken her. Da skriver bistandsadvokatene hennes Heidi Reisvang og Jon Christian Elden i en pressemelding. Høiby har stått tiltalt for 40 ulike lovbrudd og i dag så ble han dømt til 4 år i fengsel for 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot Nora Haukland og flere andre lovbrudd. Han må også betale totalt 640 000 kroner i erstatning til 4 av de fornærmet. Men dette her lavere enn kravet opprinnelig var, sier advokat Christian Lundin.
4: Det loven legger opp til jo at man skal tilkjennes en erstatning som rimelig utifra en totalvurdering. Og så har Høyesterett gitt anvisning på noen momenter som skal tillegges vekt og så et nivå. Og her har jo retten da tydeligvis gjort en god vurdering av det nivået og landet på en erstatning til disse personene.
2: Det er klart hvem det er som blir med på den tredje sesongen med Norges dummeste. Blant de 12 som skal være med så finner vi blant annet Lotepus, Erlend Elias, Katarina Flatland og Oliver Bergseth. Og Flatland som er utdannet lege, hun sier at fallhøgda hennes den ekstra stor, sier mange tror at leger veldig smarte. Og den nye sesongen den kommer da på TV 2 til høsten. Hvordan tror dere at dere hadde gjort det i Norges dummeste?
1: Jeg tror jeg hadde gått ut først.
0: Tror du virkelig det, Markus Fangen?
1: Jeg tror ikke dette, men her har jeg... Altså, jeg har visst at Erlend Elias har vært med lenge, for jeg gikk forbi der de spilte den en gang, og da så jeg han sto utenfor.
2: Så har du suttet på denne informasjonen, og så har ikke du varslet fra til dine nyhetskolleger på etter det?
1: Altså, snitches get stitches, det alt jeg kan si. Jeg livet for hva Erlend Elias kan finne på.
0: Jeg tror du ikke hadde gjort det så verst, Markus, faktisk, når jeg tenker meg om.
1: Ja, men jeg hadde ikke gått ut først, nei. Jeg tror du hadde kanskje gjort det litt bedre med Anna. Henning Bang, du hadde sittet der til med krona på
0: huet. Du hadde på Tusen takk for nyheten, Ellen Karin.
2: Vær så god.
5: Din dag på P3. Klokka 1, Punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil.

0: kvartfinal til VM.
1: Først og fremst så vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Annika. Låten heter Lukk meg inn, og du fikk den her hos oss I Siesta. Jeg har med en ubehagelig til dere, mine gode venner Markus og Henning. Jeg har sagt at dere skal lukte på noe, og det dere skal lukte på I dag mine sokker.
1: Nei.
0: Så dere skal få hver dere sjokk nå. Jeg kler meg av meg.
2: Jeg vet ikke om det her skulle til et bestillingsdrap.
0: Du får den høyre sokken min.
2: Jeg synes på ekte sure tær og sånn. Ja. Jeg bortimot noe av det ekleste jeg vet. Så jeg fikk litt sånn I halsen
0: nå. Jeg ser det, du litt blank på øynene.
3: Du litt blank på øynene, for jeg tenker sånn, akkurat dette tror jeg ikke jeg skal ha okay. Sånne problemer siden det hadde vært Daniel
0: kan ikke du,
2: ja, for dette gjør jeg meg litt
0: du kan begynne, og jeg vil at du, dere må på en måte sniffe ordentlig dere okay, må legge tå
3: ja, det litt fukt er den
0: jeg har jo hatt på sokkene I noen timer nå og jeg har med vilje, jeg hadde på sko
3: Ja. Anna har på seg da hvite Adidas-sokker ja. Hvor vil du at du skal sniffe, på kjelen eller foran?
0: Nei, foran med, da tærne ligger sniff
3: altså det lukter ikke noe enkelt
0: Nei, gjør det ikke.
3: Nei.
0: Ingenting.
3: Det lukter. Henning.
2: Okay. Har du gjort noe eget parfum? Med sokken?
0: Nei, jeg har ikke gjort noe eget med sokken.
3: Den har du
0: ikke
3: med.
0: Oh, nei, lukt ordentlig, Henning. Oh,
3: det lukter jo ingenting enkelt. Nå skal
2: det ikke. Nei, men det
0: Det jo to helt ulike. Markus, du ser ikke.
2: Nei, jeg synes det her fryktelig ekkelt. Vi har snakket om det I Petermorgen nå nylig.
0: Lukt på den andre sokken da, Henning, og se om det forskjell. Bytt sokk.
3: Ok. Ja, for jeg synes ikke heller at
2: Nei, denne var mye mildere.
3: Oi. Ikke, ja, det lukta litt mer.
2: Ja, den, ikke, den her lukta ingenting.
3: Det lukter ikke sur. Det lukter ikke sur. Det ser du. Nei, for der tror jeg bare at vi begynner å snakke om tær.
0: Så det blir litt uvennlig.
3: For det her. Jeg synes ikke at tær selv.
2: Men du fikk jo en intensjon. Den her lukta bare vask.
3: Det ikke at det lukter så vondt, men bare tanke på tær. For det samme som når jeg skulle vaske tær til Anna og Daniel. Det synes jeg også ganske ekkelt.
0: Det var forferdelig.
2: Nei, den her, men hvilken var det her? Var det her den som lukta, skulle si godt? Var det høyre eller venstre fot?
0: Det var venstre fot.
2: Er det noe eget med din venstre fot?
0: Nei, så nå ble jeg litt overrasket. Kanskje det er noe...
2: Det var litt ufint om jeg brekk med. Vet du hva jeg beklager?
0: Nei, jeg fornøyd. Du holdt på å si...
3: Men jeg tror det opplevelsen I hovedsak. Ja. For Anna, hvis dette sånn det lukter etter dine... Det ville jeg vært veldig fornøyd.
2: Jeg tror mine sokker lukta verre på dette tidspunktet.
3: Jeg tror det samme selv. Jeg skal ta med en godt snitt. Ja, det lukta verre. Det lukta meget verre. Det gjorde det. Så jeg ble fornøyd.
0: Ja. Ok, men det ga meg litt glede, selv om det ble to. Altså,
3: at du sier du brekker seg I rommet.
0: Ja, ja hvertfall at Henning begynte å brekke seg, og du sa at dette ikke noe ille. Det ga meg på en måte mikse det
2: følelsen. Det var litt ufint av meg. Jeg må bare legge meg for det.
0: Nei, det byr man opp til dans, så må man tåle valsen.
3: Også. Da må man tåle valsen.
0: Ja.
3: For faen.
0: Ja, vel gjennomført.
2: Jo, takk.
0: Nå kan dere hvile.
3: Jeg skulle snakke til deg selv. Nei, dette er ubåget. Det
0: smalt. Du er god.
3: Du leverer,
0: Gud. Du er god.

0: Der kommer den nordiske kråka inn. Hva ser du?
1: Man blir, altså, etter en uke hjemme i nord, så kjenner jeg at jeg, man litt annerledes. Jeg må akklimatiseres, rett og slett.
0: Ja, for du har mer sånne nordnorske uttrykk når du kommer tilbake, ja, så jeg må si, i større grad. Og så, ja, det vel mest det.
1: Jeg skal lære.
0: Og så snakker du mye om jo og septiktanker.
1: De to tingene jeg bryr meg ikke mest om, men det høyt på lista. Gå inn appen NRK Radio, søk opp siesta og følg oss inne der, fordi vi slipper også podcast av dette programmet. Enn så lenge kan du bli værende her på P3. Punch med Gyda er rett rundt hjørnet. Men aller først så skal du få en nyhetsoppdatering, og den får du selvfølgelig av Ellen Karin Moen.
2: Ja, og her så skal det handle om dommen mot Marius Borg Høyby. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier at de vurderer å anke dommen. Høyby har stått tiltalt for 40 ulike lovbrudd, og i dag så ble han dømt til 4 år i fengsel. Og etter dommen så sier nå forsvarer Ellen Holager Andenes at de skal se litt nærmere på den.
3: Deler av dommen er vi fornøyde med, og deler av dommen er vi mer kritiske til, kanskje.
4: Kommer dere til å anke?
3: Det vil vi måtte se på. Det er naturlig at man vil vurdere anke på de alvorlige postene som man er dømt for, og som man ikke tilstod.
2: Forsvarerne, de er nå kommet til fengselet for å snakke med Høyby og avtale så hva de skal gjøre. Aktoratet i saken, altså de som ønsker en lengre fengselsstraff for Høyby, de har også sagt at de vil se over dommen før de vurderer en anke. En gullsmed i Oslo ble ranet for smykke verdt opp mot 1 million kroner. Da sier sjefen for gullsmedkjeden David Andersen i en pressemelding. Tyvene kom seg inn i butikken i natt ved hjelp av spesialverktøy, for de måtte nemlig bryte seg gjennom et skuddsikkert panserglass. Videoer fra innbruddet viser ifølge politiet at tyvene aldri var helt inne i butikken, men at de fikk med seg mye fra utstillingsvinduet. Og dette her er da andre gangen i år at akkurat denne her gullsmedkjeden blir utsatt for innbrudd. De ble nemlig frastjert smykke verdt rundt 2 millioner fra butikken sin på CC Vest i februar. Flere VM-nasjoner er forbannet på UEFA-presidenten nå, da skriver NTB. For litt siden så sa nemlig Alexander Seferin på en pressekonferanse at det er enormt mange fullstendige uinteressante kamper, for da en har øket tale på nasjoner som kan være med på fotball-VM for herrer. Men dette her, da liker ikke Kapverde, Curaçao, Uzbekistan, Haiti og den demokratiske republikken Kongo høre. De sier at ingen kamper er uviktige, og mener at alle som kvalifiserer seg fortjener respekt, og de får også støtte fra flere andre afrikanske land. Og nyheten her på P3, der får du av Ellen Karin Moen.
5: Tusen takk, Ellen Karin.
2: Vær så god.
5: Ja, det stemmer. Du hører på Punch her, og god mandag alle sammen. Vi skal straks få puncha fra oss her, men aller først litt musikk. Her får du Bausa med Addicted to Your Love.

nyheter, folkens. I skal starte uka med å få punchet fra meg, for det har skjedd en del greier i det siste. Og i dag så ble jo altså Høyby-saken klar, og han ble dømt til 4 års fengsel, og funnet skyldig blant annet 2 av 4 voldtekter. Og denne saken har vært lang, omfattende og utrolig mye dekt i både norske og utenlandske medier, og nå den tilsynelatende over, med mindre dommen blir anka. Men jeg håper i hvert fall at de fornærmede kan få fred, og det har jeg lyst til å gi en skål. Trump melder at avtalen med Iran er i boks, og det kan også få en sånn en. La olja flyte, skrev han blant annet et innlegg på Truth Social. Men at denne konflikten er løs, har han sagt flere ganger, og jeg vet ikke helt om jeg kan stole på han, men vi får håpe at det stemmer denne gangen. Trumperen han skal også feire 80-årsdagen sin. Det skal koste over 600 millioner kroner. Det skal være boksekamp og full show. Og da Joe Biden fylte 80 år, og han var president, så hadde han en privat familiefrokost på Det Hvite Hus, så man kan trygt si da at det forskjell på folk. Men denne feiringen også knyttet opp til 250-årsmarkeringen av USAs uavhengighetserklæring, men Trump mener han vil være hovedattraksjonen på festdagen, og at han kan trekke flere publikummer enn Elvis Presley. Jeg synes det hørtes litt rart ut, jeg velger å gi hele den.

0: Voldshendelsen på 17. mai I Bergens sentrum, hvor fire mindreårige begikk vold mot en russ, har skapt store reaksjoner. Noen peker på at problemet med ungdomsvold, mens andre snakker om den offentlige uthengingen av disse guttene. For I etterkant av hendelsen har enkelte delt usladdede videoer og plakater med navnene deres I sentrum. Vi har besøk av det, Mats Holmern, leder I politiets nettpatrulje I Sør-Øst. Velkommen til Punch!
1: Tusen takk!
0: Og hva konsekvensene da av at folk blir hengt ut slik de blir I Bergen nå med plakater I sentrum og usladdede bilder og sånne ting?
1: Nei, altså det jo ulike konsekvenser, men det ene jo det at vi, altså vi jo med på å underbygge rettsstaten vår, rettssikkerheten og det opplegget vi har liksom laget for å ivareta den rettssikkerheten. Og I verste fall så har vi jo mange eksempler også på at det hengt ut feil personer I sånne type straffsaker. Noe som igjen en kjempestor utfordring for de som blir rammet av det, og det veldig uheldig.
0: Fordi det ofte sånn at da henger de ut folk før de har blitt dømt og sånne type ting. Det det som har skjedd her,
1: ja,
0: for eksempel.
1: Ja, og vi har jo eksempler hvor man har altså, tatt feil personer, fordi at I sånne type saker så krever det jo, altså vi etterforsker jo grundig og snakker med, sånn at vi helt sikre på hva som har skjedd og hvem som involvert. Når publikum tar affære på den måten, så kan det skje feil, og så rammer vi feil personer.
0: Men det her en farlig tendens vi har I samfunnet vårt nå?
1: Jeg tror vi har hatt den tendensen her I alle år, men jeg synes det skummelt at det nå blir så stort og nasjonalt. Og det jo litt den der hevngjerrigheten man kjenner på med rettferdighetssans og sånne ting som gjør at man føler at man må agere. Og det uheldig, altså.
0: Men det straffbart da, å henge ut folk på nett?
1: Ja, det kan det være.
0: Ja.
1: Man kan bli anmeldt og straffet for det. Man kan få bøter eller fengsel.
0: Man kan få fengsel av å gjøre det?
1: Ja, I verste fall så kan man det.
0: I alle saker, eller I sånne spesielle...
1: Nei, det kommer an på alvorligheten og hva som skjer og sånne ting. Men ja, det absolutt straffbart, og du kan dømes for det.
0: Men jeg har også sett noe litt på Instagram og sånn, at det flere som rett og slett ringer opp folk som I sånne kommentarfelt og sånn, som har skrevet ting. Det også straffbart?
1: Nei, altså alt en vurdering på hvor liksom strafferettsnivået ligger da. Det kommer litt an på lovhjemmelen som brukes. Det vanskelig å svare sånn helt konkret, men I verste fall så kan det være straffbart.
0: Ja, men hvor ofte hender det da at folk går til politiet om saker hvor de har blitt hengt ut selv? Møter Nei. Dere mye av det?
1: Ja, vi får henvendelse på det stadig vekk. Nå har vi jo hatt eksempler nå hvor man har hengt ut folk på internett, og så har man blitt anmeldt for det etterpå, og kanskje fått et forelegg for det. Så det skjer jevnt og trutt.
0: Det gjør det, ja. Men spennende, vi skal snakke mer om akkurat dette her. Vi skal bare høre litt mer musikk her først I P3.

0: 17. mai I år ble ødelagt for en russ I Bergen da han ble overfalt og slått I bakken av en guttegjeng. I etterkant så har videoen av hendelsen blitt spredt på sosiale medier uten å sensurere ansiktet, og navnet på guttene som overfalte russen har blitt spredt på plakater rundt om I Bergen by. Vi har besøk av det vi leder I politiets nettpatrulje I Sør-Øst, Mats Holmern. Og hva tror du grunnen til at folk henger ut folk på nett og på plakater sånn som vi ser nå?
1: Du, jeg tror det alle mennesker har, eller de fleste mennesker har nok en sånn iboende behov for rettferdighet og hele den rettferdighetssansen, og når de ser noe som urett, så har de behov for å være med på å rette opp det. Og det klart det at I disse situasjonene så kjenner man på det behovet. Vi vet jo om dette langt tilbake med gapestokkmentalitet og sånne ting, så det nok den der iboende behovet for å gjøre det rett igjen.
0: Men føler du at det en indikator på at folk ikke stoler på rettssystemet vi har her?
1: Det kan være. Jeg tror nok den følelsen der uansett, men man har nok en utålmodighet med at man ønsker å se at den andre straffes, eller at det skjer noe umiddelbart. Mm. Det vet vi jo fra forskning med tanke på ungdom og rettferdighet og sånne ting, at straffen må komme raskt. Mm. Og når det ikke skjer, så blir man utålmodig. Mm.
0: Men føler du, eller sånn, jeg tror jeg var litt, nesten litt usikker på reglene om det her, om å henge ut folk og om det greit eller ikke. Tror du at folk klar over at det ikke lov?
1: Nei, jeg tror nok ikke folk, eller at alle vet I hvilken grad det ulovlig, holdt jeg på å si, og hva du kan og hva du ikke kan gjøre. Og det jo vanskelig også, fordi at loven ikke helt tydelig den heller. Det tvilstilfeller, ikke sant, hvor noe greit og noe ikke greit, hvor ytringsfrihet, og hvor vi over i uthenging og sånne ting da. Mm. Det en vanskelig balansegang.
0: Mm. Og tror du at på en måte nåtidens liksom, kanselleringskultur kan sammenlignes med denne her gapestokken vi så langt tilbake I tid?
1: Det kan nok sammenlignes, altså gapestokksbiten, når man blir stelt opp på torget og kastet tomater på, har jo likhetstrekk med det vi ser I dag. Eneste forskjell at nå går det nasjonalt eller globalt, sånn at du kan ramme enkeltpersoner mye hardere enn det du gjorde før, for da kunne du reise til neste by, og så var det glemt. Mm. Det slipper du ikke nødvendigvis unna med I dag.
0: Mm. Men denne tendensen noe dere har sett mer til de siste årene?
1: Jeg vet ikke om jeg kan si om jeg har sett mer til det, men vi ser det. Det gjør vi.
0: Ja. Men hva anbefaler du da folk å gjøre hvis man vil si noe om rettferdighet uten å henge ut andre på nett?
1: Jeg anbefaler alle å involvere seg, og da kanskje mer på konstruktive måter. Altså kjenner man på at systemet ikke fungerer godt nok, involver deg I politikken, bruk stemmen din, skriv leserinnlegg, involver deg I frivillig arbeid for eksempel, ikke sant? Gå natteravn. Mm. Det masse fine tiltak der ute som for å hjelpe folk som blir utsatt for forskjellige ting. Mm. Involver deg der og pust med magen, og så må vi ha tro på at rettssystemet vårt klarer å behandle det her, for det er derfor vi har skapt det.
0: Mm. Og tusen takk for at du kom innom leder I politiets nettpatrulje I Sør-Øst, Mats.

0: Smålandets avis står overskriften «Voksen mann slo mindreårig etter krangel». Da to mindreårige barn begynte å krangle på en fotballbane, kom far på banen. Det endte med at han slo til gutten som sønnen kranglet med. Hendelsen skjedde på en fotballbane I Askim søndag. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 15.45 søndag ettermiddag. Det snakk om mindreårige barn, de ikke tenåringer engang, sier operasjonsleder.
1: Jeg tror det ingenting på. Det kan ikke ha skjedd. Jeg tror ikke på at sånn her skjer I Norge. Nei, jeg tror ikke på det.
0: Nei. I Budstikka leser jeg. Kjørte I 150 km I timen da han skulle imponere daten. Natt til mandag ble en personbil målt I 160 km I timen på E16. Bak rattet satt en mann I 20-årene. Jeg hadde kontroll, det meningen å kjøre så fort. Det en Porsche, sa mannen til politiet da han ble stoppet. Videre forklarte han at passasjeren, en kvinne I 20-årene, hadde spurt han om å kjøre fortere. Mannen mister førekortet og må betale bøter.
1: Ja, og Budstikka, det aviser som Aske Bærum, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja, så gir litt mening der. Det greit.
0: Ja, akkurat det. I Stjørdalsnytt står det «Vanskelig passasjer bortvist fra Værnes». En kvinne I 50-årene ble bortvist fra Trondheim Lufthavn etter at hun skal ha stjålet en panini fra Point og prøvde å slå andre reisende med den. Hun fikk en advarsel fra vektere om å gi seg, men da begynte hun å slå etter dem også. Det førte at hun ble bortvist fra flyplassen og anmeldt til politiet.
1: Herregud, som hadde det jo valgt å slå folk med en panini. Da hadde det lukket litt bedre med en baguette, eller?
0: Det det, altså. Tanker?
1: Nei, altså den aller første tenker med en gang, tror ikke på I det hele tatt, men de to andre synes jeg var, altså det, mors, altså det nesten at de håper, eller det ikke bra med vold, altså, men nesten, den der panini-saken moro, altså, den veldig moro. Nei, jeg skjønner at jeg må litt I tenkeboksen, det bør jo du som hører på oss gjøre, fordi som Ida nevnte, så har vi en avstemning I appen NRK Radio, hvor du kan stemme på hva du tror riktig, så skal vi dele ut en Petra-flaske etter hvert.
0: Absolutt.

Icy Fire her altså, Ed Sheeran. Men med en liten twist, dette var Kygo-remixen du fikk høre her. Og vi inne I direkte fra distriktet, hvor Ida har tatt med seg tre lokalsaker, men kun en av dem ekte. Den ene saken handler om rett og slett noen som slo til et barn på en fotballbane. Andre saken en som kjørte alt for fort I en Porsche I Budstikka. Og tredje saken en som var på Værnes flyplass og slo til folk med en panini.

0: Jon Rannes der med låta Verdens beste menneske.
1: Og jeg tok jo med meg tre lokalsaker til deg I dag, Gyda.
0: Det gjorde du, vet du.
1: Fra Smålandets avis, Budstikka og Stjørdals Nytt. Mm. Det var jo litt forskjellig blanding her. Det var en voksen mann som slo en mindreårig etter en krangel. Og så var det en som kjørte 150 km I timen I en Porsche, og det mente jo han at var på sin plass, for du må jo få lov til å vise frem Porsche litt. Mm-hmm. Og en som hadde begynt å slå rundt seg med en panini på Værnes og ble bortvist.
0: Yes.
1: Så vi har jo en avstemning, og jeg ser at lytterne våre har stemt, men først så vil jeg vite hva du tenker den riktige saken, Gudda.
0: Ja. Jeg kan jo starte med det første, som jeg sier, jeg tror ikke det har skjedd at det en voksen mann som slår til en mindreåring på en fotballbane, altså.
1: Nei.
0: Det bare tror jeg. Tror bedre om oss nordmenn, så ja. Den velger å la gå. Den der kjørte 150 km I timen, den så det kunne jo på en måte ha skjedd, vi snakker jo Porsche-land her, men samtidig at mannen som kjørte bilen sier, jeg hadde kontroll, det meningen å kjøre så fort, der mistet du med. Så da må jeg faktisk velge den siste saken som var slå til den andre med panini, altså.
1: Du tror det den riktige saken?
0: Ja. Er det sant?
1: Den riktige saken faktisk en voksen mann som slo.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Har det skjedd?
1: Det har skjedd.
0: Det sant? Er det noen som har klart å gjette riktig I avsendingen da?
1: Det faktisk to stykker som har gjettet riktig I resten, klarte jeg faktisk å lure.
0: Ok.
1: Fordi de aller fleste har faktisk stemt på han som kjørte for fort.
0: Ja, ikke sant.
1: Og så noen har også vært enige med deg om panini-seansen.
0: Men det bra funnet på den panini-greia, for den kreativ, vil jeg si.
1: Ja, det kan skje, jeg føler det kunne ha skjedd. Det altså, men det altså noen som har fått rett, og vi skal jo dele ut en flaske.
0: Det skal vi, vet du.
1: Så jeg synes at Ole Kristian fortjener en P3-flaske I dag.
0: Ja, gratulerer til Ole Kristian!
1: Så det jo litt synd at det voksne folk som driver og slår barn, men...
0: Men, man får en flaske ut av det. Nå skal vi gjøre litt mer musikk. Her kommer SOS med Makosir og Ari Baigora her I Punch.

Mako Sir, Arba Igora Darasa med låta S.O.S. Vi skal høre litt mer musikk her i Punch. Her får du Harry Styles med American Girls.

0: Harry Styles, my American girl, det jeg sa. Og vi har jo en spalte her i Punch som heter Verden jævlig, men... Og verden kan jo være ganske jævlig, men når det faktum at Morten Thorsby, altså den norske landslagsspiller på fotball, herrefotballslaget, får et myggstikk, gjør at det blir ståhei, så begynner jeg å lure. Hør på dette her.
1: Morten Thorsby hadde pådratt seg et myggstikk. Var det i kategorien små issues som du...
2: Nå har jeg ikke hørt om det myggstykket, men selv Dagblad skal slite på å få noen overskrifter ut av det. Med mindre det ikke var... En mygg som var døende, som Thorsby har forsket litt på, det kan jo være.
0: Og journalisten fortsetter da å snakke om dette myggstykket og kaller det for en kjempemygg. Og her begynner også Ståle Solbakken og synes det litt naturlig til.
2: Det sikkert helt sikkert tatt hånd om.
1: Ser du noen
2: trend? Dag vi på nå.
0: Og det syns jeg også, altså, de kjører jo intervjuer med Ståle og spillerne hver eneste dag, og det virker for meg at det begynner å gå litt tomme. Altså, Ståle spør selv sånn, ja, hvilken dag vi på nå egentlig? Det liksom, begynner vi å være litt på overtid? Og det skjønner jeg også, for de har jo ikke spilt en eneste kamp enda. Den driver og trener, og så det kanskje noen spørsmål om hvordan de møter fans, eller om de redde for brakkesjuke, eller redde for skade og alt mye rart. Men altså, et myggstikk, det ikke en sak. Eller i hvert fall ikke denne her, fordi Solbakken visste jo ikke engang om det. Og myggstikk skal vi vel da vitterlig overleve, fordi ikke vi vikinger da. Vikinger må kunne overleve myggstikk. Og jeg begynner å tenke at kanskje journalisterne der nede bør bytte strategi. Altså skal vi begynne å spørre dem om favorittfilm, favorittfarge, begynne å gi dem noen tankeeksperiment, bare for å spice det opp litt. Altså, Erlend Mørk skal jo til VM nå også, han med NRK, og kanskje han kan hjelpe til med noen kreative spørsmål, for dette her synes jeg begynner å bli litt for dumt, altså, og vi har akkurat startet. Og heldigvis så blir det jo snart kamp, det blir jo natt til onsdag, og da har vi kanskje noe å spørre gutta om. Og jeg vil også si, helt til slutt, at dette skal vi diskutere senere i sendinga i det store spørsmålet. Så hvis du også synes det utrolig mye VM-dekning, så må du følge med videre. Og så må jeg til slutt erkjenne også at det litt lettis at vi snakker om at det så mye VM-dekning, og så sitter jeg her på radioen og dekker det selv. Ja, ja.

0: Bruno Mars er også med låta Locked Out of Heaven her i Punch, og vi skal om et lite kvarterstid inn I det store spørsmålet, hvor vi spør om vi skriver for mye om det norske herrelandslaget, altså I mediene, for det altså, hvis du går inn på de store mediehusene, eller akkurat I dag har det vært mye om Høyby-saken nå, men generelt sett den siste tiden har det vært veldig mye VM-saker, og som vi snakket om her også, så var det jo laget om en sak av et lite myggstikk som Morten Thorsby fikk, og da begynner jeg å lure på om det begynner å slite med ting å skrive om også. Og vi har altså, som vanlig, en avstemning opp I NRK Radio-appen, hvor du kan stemme den ja eller nei, og send oss også gjerne en melding, så kan du vinne en punch-caps. Aller først skal vi nyte med Ellen Karin.
1: Ja, her så skal det handle om Høyby-saken. Marius Borg Høyby anker dommen mot seg, da sier forsvarerne hans til VG. Høyby ble tidligere I dag dømt til 4 år I fengsel for 2 tilfeller av voldtekt, mishandling I nære relasjoner og flere andre lovbrudd. Han ble også frifunnet for 2 av voldtektene. Tidligere I dag så sa Ellen Holager Andenes, som en av forsvarerne hans, at de skulle vurdere å anke de delene av dommen han ikke har erkjent straffskyld for.
2: Deler av dommen vi fornøyde med, og deler av dommen vi mer kritiske til, kanskje.
3: Kommer dere til å anke?
2: Det vil vi måtte se på. Det naturlig at man vil vurdere anke på de alvorlige postene som man dømt for, og som man ikke tilstod.
1: Og det da blant annet disse 2 voldtektene han dømt for, og mishandling I nære relasjoner de nå velger å anke. Allerede nå på torsdag så kan det være at renta stiger igjen, da sier Statistisk sentralbyrå. De forventer nemlig at hun kommer til å stige en gang til I år. Nå ligger styringsrenta til Norges Bank på 4,25%, og sist den ble satt opp da var I mai. En fotballdommer bør bli kastet ut av VM, da mener Fair-nettverket, som samarbeider med både FIFA og UEFA. Under kampen mellom Tyskland og Curaçao på søndag så skal en av VAR-dommerne ha vist et opp-ned-OK-tegn med hånda si. Og I 2019 da ble dette her tegnet klassifisert som et hatsymbol av Anti-Defamation League. Så nå mener da Fair at dommeren gjorde var nynazistisk, men hverken FIFA eller dommerforeningen har kommentert saken enda. Og nyheten hos Punch deg for da, Ellen Karin Moen.
0: Tusen takk, Ellen Karin.
1: Vær så god.
0: Har blitt 1/2, og vi skal straks snakke litt mer om denne Høyby-saken. Jeg har lett laget et lite dikt. Hvis du også sliter med å følge med på hva som har skjedd I det siste. Aller først skal vi ha litt mer musikk her I Punch. Her får du Mille og Uro med låta Drømmefanger.

Som nevnt tidligere så altså Høiby dømt til 4 års fengsel. Nå kom det også fram at han skulle anke saken. Men denne saken har også vært lang og omfattende, og for noen også kanskje litt forvirrende. Og derfor har jeg tatt med friheten til å skrive et lite dikt for å prøve å forenkle det for dere som litt usikre. 15. juni ble Høiby dømt. 4 års fengsel må han sone. Saken blitt ganske berømt, men hva var det han angivelig gjorde? 128 siders lang dom nok langt fra tom, for kronprinsessens sønn var tiltalt for 40 lovbrudd. Frognerkvinnen var en av dem. Mot henne var han tiltalt for blant annet brudd på besøksforbud og vold. I tenk at vold, det som man lærer å slutte med når man 12. Så har vi Nora Haukland, ja, hun som influencer. Her var han tiltalt for mishandling i nære relasjoner. Det alt annet enn bra, synes vi, som moldenser. Og for dette Høiby funnet skyldig, og på flere lovbrudd mot Frognerkvinnen også. Grov kroppskrenkelse en av dem, selv om ikke det var alt han tilstod. Skyldig ble han også funnet i 2 tilfeller av voldtekt, selv om han var i nekt. I tillegg til dette han dømt for noen andre greier, blant annet å vise fingeren til politiet, og det kan man ikke gjøre i Norges veier. Det var lille diktet der altså. Håper det ble litt oppklarende. Hvis ikke så det veldig mange saker man kan lese om det også. Og vi skal også snakke om det i Punch i morgen faktisk, hvor vi får en gjest som har litt bedre peiling på det, så vi kan bli litt klokere på hva det som har skjedd. Nå skal vi høre litt mer musikk her i Punch. Her får du Shotgun med George Ezra.

George Ezra med låta Shotgun her I Punch. Hvor vi skal inn I det store spørsmålet I dag, spør vi om vi skriver for mye om det norske herrelandslaget I fotball, altså. For det altså sak på sak på sak på sak. Blant annet om et myggstikk som jeg har snakket om tidligere I sendingen. Men hva mener du som hører på? Send oss en melding I appen NRK Radio og gå inn og stem enten ja eller nei.

0: med Blom här i brunch.
1: Det store spørsmålet.
0: Skriver for mye om det norske herrelandslaget i media altså, og fotballherrelandslaget, det må sies, fordi Norge skal til VM. Det har nok de aller fleste fått med seg, fordi nyheter om VM og det norske herrelandslaget troner på toppen av alle medier om dagen. Det jo tross alt nesten 30 år siden herrene våre deltok i VM, men det litt I overkant likevel? Kan det bli for mye av det gode? Hva mener du som hører på? Skriver for mye om det norske herrelandslaget? Gå inn I appen NRK Radio, stem enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, fordi vi skal dele ut en punchcaps etter hvert. Og jeg ikke alene her I studio for å diskutere dette her. Jeg har med meg punch-kollega Kevin.
2: Hei.
0: Og du fotballfan.
2: Absolutt.
0: Og det, jeg også fotballfan.
2: Ja, du snakker om fotball masse.
0: Jeg snakker mye om fotball, og det så gøy også, for at jeg sånn, så jeg for mye av det I media, og så driver jeg og snakker om det hver eneste sending. Men jeg synes det for mye.
2: Nei, det jo ikke det.
0: Det jo det.
2: Jeg har ikke vært I VM siden 1998, Gud. Du har ikke født engang.
0: Nei, nei jeg vet. Ja, jeg vet at jeg ikke var født. Men herregud da, de har jo ikke mer ting å skrive om. Det jo tullesaker.
2: Hva da?
0: Det myggstykket da, som ble skrevet om
2: altså, Ja, men det interessant å høre om forholdene Hvordan
0: å,
2: spillerne
0: det
2: har
0: det kjempeinteressant å høre om at Morten Thorsby har blitt stukket av en mygg
2: Ja, men alt påvirker prestasjonen vår I VM
0: Skal vi snakke om sånn der Og jeg føler sånn snart blir sånn der Ja, du hadde jo litt dårlig mage I dag Det lukta vi når vi kom ut av dassen I sted Altså, skal vi begynne å snakke om alt mulig rart?
2: Ja, vet du hva vi kaller det?
0: Nei.
2: VM-maxing.
0: VM-maxing.
2: Vi maxer alt, Gida. Vi må sørge for å spille hverandre bra, og så må vi vite til hvert tidspunkt hvordan det går.
0: Men jeg føler jo at man ser jo på spillerne og Ståle også, at han begynner å bli litt lei. At det sånn, ja, ja, da enda en pressekonferanse, hva skal de ta opp I dag?
2: Vet du hva, du sier det, men så jeg en pressekonferanse I går, tror jeg, hvor NRK Super spurte dem å forklare offside-regelen.
0: Ja, det var gøy.
2: De har content her.
0: Det var Ett spørsmål, de har content. De har ikke content. Det ingenting mer å spørre om. Altså selvfølgelig når de begynner å spille kamper og sånn, da blir det jo ting å spørre om, men akkurat nå, hvor mange dager har de hatt pressekonferanser liksom? En uke. De går jo tomme, jeg skjønner det selv. Ja, hadde ikke annet hva jeg hadde spurt om.
2: Ja, ok, men utenom den myggsaken, hvorfor mener du at de skrives for mye om?
0: Det bare sånn litt spennende, sånn der, ja, dere redde for brakkesjuk, og ja, dere var på ishockeykamp, og ja, koser dere, det varmt her da? Synes dere det litt varmt? Og, altså, det bare tullesaker.
2: Samtidig så jo det her jo det største som har skjedd for det norske herrelandslaget siden 1998. Vi har ikke vært med I EM en gang på drit lenge, siden 2000, tror jeg. Så jeg skjønner veldig godt at vi skriver så mye om det som vi gjør nå.
0: Ja, selvfølgelig skal det skrives om, men altså, det kan jo halveres. Og samtidig være, hvis det blir halvert, Kevin, så det jo fortsatt 10.000 saker hver dag.
2: Nei, det jo ikke det.
0: Jo, det jo sikkert 20 saker hver dag.
2: Men det jo plass til masse andre saker på fronten hele tiden. Det går jo fint at det så mye VM-saker.
0: Altså, forrige uke så sleit de med å finne ting, for det var bare VM, VM, VM, VM, og hvordan det for fruene, og hvordan det for dem, og barna, og hva med dem da, og dere har klubba hjemme mot Norge, og hvordan det går med dem, og altså, de går jo tomme.
2: Men samtidig så har vi liksom verdens største fotballstjerner, spesielt I Haaland og Ødegaard.
0: Men ja, selvfølgelig, altså jeg mener jo at det skal skrives om, selvfølgelig, og jeg leser jo alle de sakene, eat the shit up, altså. Men det litt mye.
2: Nei, jeg ikke enig I
0: det
2: hele tatt.
0: Nei, du ikke det. Jeg lurer I hvert fall på hva du som hører på meg, om du enig med enten meg eller Kevin. Det lurer jeg fryktelig på, som å komme inn I appen NRK Radio. Send oss en melding med hva du tenker, og stem enten ja eller nei, så skal vi til slutt dele ut en punch caps. Mens du gjør det, skal du få høre på litt musikk også. Her kommer Elton John og Dua Lipa med låta Cold Heart.

0: Det Lara med sjelen der altså.
1: Det store spørsmålet.
0: Skriver vi for mye om det norske herrelandslaget i fotball nå i forhold til VM? Det vi spør om i det store spørsmålet her i Punch. I, og kollega Kevin har stått her i studio og diskutert litt, men vi lurer jo fryktelig på hva du som hører på mine. Vi har en avsending i appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den, Kevin?
2: Det fryktelig spennende, for i starten så var det den ene siden som ledde ganske mye.
0: Ja.
2: Nå det faktisk på 59% ja,
0: okay.
2: Og 41% nei. Så det relativt jevnt.
0: Det relativt jevnt, ok. Men I leder på en måte da, hvis vi kan si det sånn.
2: Ja, men inboxen sier noe annet også.
0: Inboxen sier noe annet, greit. Men vi skal i hvert fall få inn vår første gjest her nå da, som kanskje kan få det som sitter og hører på, som lurer litt, til å bli litt klokere. Velkommen til det, Jakob Naustdal, programleder i Turan og hardcore fotballsupporter.
3: Tusen takk, tusen takk.
0: Synes du vi skriver litt for mye om det norske her landslaget, eller?
3: Jeg tror kanskje jeg synes det litt I overkant, altså, hvis jeg skal være helt ærlig.
2: Mener du det, Jakob?
3: Ja, jeg gjør det. Jeg må bare si at jeg jo, som sagt, hardcore fotballfan. Jeg veldig glad I fotball. Jeg bitt av VM-basillen. Jeg har VM-feber. Jeg I bobla. Jeg måtte tvinge meg selv til å gå og legge meg I, ikke I går kveld, men I natt. Sånn at jeg kunne være noenlunde frisk og opplagt til jobb I dag, så jeg veldig glad I fotball, VM, det norske landslaget, spiller han på det, you name it, men det jeg føler at når man, det blir så utrolig mye kjør om hva som skjer på trening, hva de spiser til frokost, hva som skjer I livene deres, hva folk tenker om hva som skjer I livene deres, sjo og hei, Så for det første så opplever man jo en form for fatig, at det blir så mye at hjernen blir sliten, klarer ikke følge med, og så drukner jo, føler jeg, de virkelig spennende, verdifulle momentene litt I alt det som I alle fall jeg synes litt uinteressant, så når den elva flommer over, så drukner man, og man greier ikke dyrke kornet sitt på en måte, hvis det en metafor som ga mening. Det gjorde det kanskje ikke.
2: Jo, på en måte, Jakob. Men samtidig, vi har ikke vært I VM siden 1998, og det her vet du, det før Gyda ble født.
3: Ja,
2: spillerne på landslaget, ingen av de har opplevd hverken EM eller VM.
3: Nei, vi anerkjenner at det helt enormt, men vi har vært klar for det her VM-et I en god del måneder, og det har på en måte, jeg føler vi allerede har greid å både sette ord og bilder på hvor stort det og så kan man på en måte, jeg tenker, prøve å kanskje fokusere, prioritere litt, hva det som interessant, hva det vi interessert I, hva med alle de 47 andre landene som med I VM. Der kan det også være litt spennende ting å hente. Kanskje det også skjer andre ting I verden som spennende I tillegg til at Norge med I VM. Jeg vet ikke, jeg stiller bare spørsmålet.
0: Ja, det det. Og I tillegg, sånn hva hvis vi ryker ut da med en gang? Jeg håper og tror ikke at det skjer. Men sånn, hvis vi ryker ut, så har vi laget 10.000 tv-serier og har liksom stilt dem spørsmål flere før mesterskapet begynner en gang, og så ryker de rett ut. Det jo flaut hvis det skjer.
3: Ja, vi legger jo opp til altså, tidenes antiklimaks. Det kan jo bli helt vanvittig parodisk, rett og slett. Hvis vi taper mot Irak, og så mot Senegal, og så mot Frankrike, og så vi snippsnapsen ute ute, da blir det utrolig kjedelig å være norsk journalist, I alle fall, etter det som skjer. Men vi som skal konsumere alt I skriv og lag, det kan jo hende at vi synes det litt deilig, egentlig.
0: Nei, tusen takk for at du var med her I Punch, Jakob. Vi skal fortsette å diskutere det her videre. Du som hører på, vi ønsker å vite din mening. Gå inn I appen vår NRK Radio, stemme enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding.

0: inne i det store spørsmålet, og i dag så spør vi om det skrives for mye om det norske herrelandslaget. Fordi hvis man inne på nettavisen om dagen, så det veldig mye dekning og mye pressekonferanser og alt mulig rart. I og Kevin har suttet og diskutert litt her i studio, men vi lurer jo veldig på hva du som hører på mener, og vi har en avstemning i appen NRK Radio. Og hvordan går det med den, Kevin?
1: Nei, vet du hva? Nå jeg litt skuffet.
0: Ok.
1: Fordi i Asia har det dessverre gått litt opp.
0: Ok.
1: Gått over til 63% nå.
0: 63, yes.
1: Nå måtte den i 38% på denne siden. Yes.
0: Men da det jo i hvert fall fint at vi får inn en til gjest her, som kanskje kan tale Neisia sin sak. Velkommen til Punch, Lars Kolbeinstveit, filosof og rådgiver i Civita.
2: Ja, takk for det.
0: Og synes ja. Du at det skrives for mye om herrelandslaget i mediene om dagen, eller?
2: Nei, jeg synes egentlig ikke det, for det jo veldig stort at Norge har kommet til VM i fotball for første gang siden 1998, men jeg kan jo skjønne at folk synes det litt mye, men de må lære seg å ignorere det de ikke liker og velge noe annet.
0: Ja, men jeg følte, altså når jeg skulle lete litt saker og snakke om i hvert fall forrige uke, så merket jeg liksom at det var nesten umulig å finne ting som ikke var VM-relaterte i nettavisen. Og det skjer masse andre ting i verden som vi også kan fokusere på.
2: Ja, men da må du, der finnes jo mange nettaviser, og hvis man leter litt som skriver om andre ting, så det synes jeg vi må tåle. Og snart er jo VM over, det var jo ikke alt for lenge, så det er jeg ikke helt enig i.
1: Og så sa jo Gida faktisk her i stad at det litt sånn antiklimatisk hvis vi ryker ut veldig tidlig. Altså at vi har spilt ja. Veldig mye for ingenting. Hva tenker du om det da, Lars?
2: Jo, det vil jo være veldig synd, og jeg frykter jo at Norge kanskje bare klarer å score ett mål eller noe sånt.
0: Bare
2: så.
0: Er du så pessimistisk også?
2: Men det som også kan skje er jo at Norge kanskje bare har to poeng etter to kamper, og så må de vinne mot Frankrike, og så klarer de å slå Frankrike, men så er det fordi at Frankrike har stilt med B-laget, for de har allerede 6 poeng, og så blir det sånn Brasil på ny, liksom. For det har jeg noen venner av meg som er veldig bittre på denne, at vi er så glad for at vi slo Brasil i 98, og så skal de alltid komme trekkende med at det var Brasil uansett vant gruppa. Så det kan jo skje på ny da. Det hadde vært litt morsomt.
0: Ja, det hadde vært litt morsomt, ja. For jeg tenker sånn her, vi har liksom snakket så mye om det før en gang. Vi har begynt å spille kamper, og jeg føler jo selv at jeg merker at kanskje disse journalisterne som der nede i USA kanskje går tom for ting å spørre om, liksom. Det blir veldig mye sånn, hva spiser dere til frokost, og det varmt, og dere redde for brakkesjuke? Det blir jo litt uinteressant.
2: Ja, selvfølgelig kan de gå tom for det, men det jo veldig viktig, og hva de spiser jo veldig viktig for at de skal klare å gjøre det bra. Da. Men og jeg helt enig at det kanskje litt for mye, men det jo... Ja, jeg synes det bra at mediene fokuserer på fotball. For eksempel min kollega Erik Løkke, han jo veldig mye i mediene og snakker om USA og Trump og advarer mot det, men jeg synes han burde vært mer i mediene for å snakke om fotball, for det kan han.
1: Ikke sant. Og så jeg legger merke til at det flere som egentlig sier at for eksempel kvinnelandslaget da, som har vært så suksessfull og gjort det så bra i mange år, ikke får den samme dekningen. Har du noen tanker her?
2: Nei, altså da, de særlig damer som er opptatt av det da, de burde jo først og fremst se på damefotball selv da, og ikke se på herrefotball, og det tror jeg skyldes at ja, det vel bare tilbudet etterspørsel, det markedet som styrer på en måte her fotball er dessverre kan man si mye mer populært mens andre idretter er jo motsatt og håndball damene er jo mer populære enn håndball herrene, så det er kanskje noe med hvordan idretten fungerer på en måte. Kanskje damene spiller på for stor bane, men det er kanskje kontroversielt å si.
0: Ja, men det har jo blitt diskutert det faktisk, men ja, vi kan i hvert fall, vi må ikke glemme damene, tenker jeg i hvert fall, for de har jo, ja, som du sa, Kevin, gjort det bra i mange år. Tusen takk for at du var med her i Punch, Lars Kolbeinstveit, filosof og rådgiver i Civita. Vi lurer jo på hva du som hører på mener, gå inn i appen vår NRK Radio og stemme enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, så kan du vinne en Punch Caps.

Vi er inne I det store spørsmålet og spør om vi skriver for mye om det norske herrelandslaget under VM. Gå inn på vår NRK Radio og stem enten ja eller nei og send oss gjerne en melding, fordi vi skal straks hoppe inn I inboxen.

0: Dominic med White Keys her i Punch.
1: Det store spørsmålet.
0: Skriver for mye om det norske herrelandslaget, det vi spør om her i Punch, og vi har med et lite klipp også.
2: Norge skal til VM! Norge skal til VM!
0: Ja, fordi vi skal altså til VM, og det, hvis ikke du har fått med deg det, så har du i hvert fall ikke hørt så mye på Punchen siste, fordi vi har snakket ganske mye om det. Vi har hatt med oss to gjester, og vi har en avstemning som nå er siste muligheten til å svare enten ja eller nei på. Men aller først skal vi dele ut en caps, og derfor hoppe inn i inboxen. Og vi har fått inn en melding fra Jørgen blant annet. Han skriver, nei, det blir ikke for mye. Gøy med litt skriveria for oss som ikke er der det skjer. Heia Norge. Og det er jo litt sant da, vi er jo ikke der nede, så det er jo fint å få oppdatering, og det får vi.
3: Ja, altså folk som bare ikke er i Norge heller, og bare kjenner litt utlandet.
0: Ja, sant.
3: De trenger jo disse sakene. De vil vite hva Martin Ødegaard spiste frokost.
0: Ja.
3: Vil ikke det, Gida?
0: Det er spennende, altså. Det er veldig spennende.
3: Nei, Elisabeth skriver, jeg er ikke supporter og ser aldri fotball, men jeg skjønner hvor mye det betyr for veldig mange, og da scroller jeg gjerne litt for å finne ting jeg vil lese om.
0: Ja. For det, altså, det finnes jo andre saker, du må bare lete litt ekstra om dagen. Sigurdgutt skriver, nei, nå under VM kan vi ikke få nok saker om landslaget, men med så mange dokumentarer og saker om landslaget, er det nok krevende å finne på nye og relevante saker. Det er fint å være kreativ og bruke humor i vinklinga, i tillegg til faglige saker. Og det er enig, og det har jo vært litt humor i det siste sudset, med blant annet superlittspørsmålet om offside.
3: Helt enig, og der kan vi skille oss litt fra de vanlige, sånn, hva har du spist i frokost? Men det skal sies, jeg kritiserer også de sakene om fotballfruer. Jeg synes det er veldig mye.
0: Men en gang det kommer en kvinne, ja,
3: nei,
0: så blir du...
3: Nei, det er ikke det jeg mener. Det er ikke det jeg mener. Ok, samme det. Anonym skriver, ikke det at vi skriver for mye om de, men feil å si at det er første gang Norge er i VM på så mange år. Må ikke glemme kvinnelandslaget som har vært i VM relativt ofte, og nylig. Masse gratulerer til gutta, men ikke la deg gå på bekostning av damene.
0: Ja, det der er så enig, kjære anonym. Du får en caps for det der, altså. Gratulerer. Vi må ikke glemme kvinnene. De har rett og slett gjort et dritbra VM, sånn som jeg har forstått det, i mange år nå. Så det er ikke første gang Norge er VM, bare herrelandslaget da, på 28 år, eller hva det er. Vi har også en avstemning i appen vår NRK Radio, som vi skal rett og slett avgjøre nå, så da spør jeg da, skriver vi for mye om det norske herrelandslaget?
3: Ja, sier Punch, med 61% på ja og 39% på nei. Dessverre.
0: Dessverre. Åh, jeg blir så fornøyd igjen når folk er enige med meg. Men det betyr at du også må adoptere denne meningen, Kevin, for sånn fungerer det her, Punch.
3: Ja, da må jeg.
0: Da må du synes det er litt for mye. Men altså, jeg vil også ha det på det regnet. Jeg gleder meg ekstremt mye til å se kamp om to dager. Så det er ikke sånn at jeg ikke liker å lese om det, men ja, det kan kanskje bli for mye. Det synes i hvert fall vi i Punch. Takk til dere som meldte dere på debatten. Det blir en ny debatt allerede.

0: Sigrid med 2 Years der også. En liten ekstra låt her I Punch, men nå skal vi over til nyheter før Eskil tar over spaken og underholder det fra klokka 3 til klokka 6. Men nå nyheter med Ellen Karin.
1: Ja, og her så skal det handle om anken av Høybydommen. For aktoratet, de vurderer også å anke dommen mot Marius Borg Høyby, da forteller statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø. Tidligere I dag så ble Høyby dømt til 4 år I fengsel, men Henriksbø og aktoratet, de mente at han burde fått 7 år og 7 måneder, og forsvarerne til Høyby mente det burde vært 1 år og 6 måneder. Henriksbø sier at de skal gå gjennom hele dommen nå, før de eventuelt anker.
2: Vi vet jo at dette her dette kun et sammendrag som nå har blitt lest opp, og vi vil da foreta en konkret vurdering av både bevisene som bevisvurderingen til tingretten, men også den straffen og begrunnelsen for den som, de, som tingretten har lagt til grunn.
1: Tidligere I dag så kom beskjeden om at Høyby har anka dommen, og det da spesielt punktet om 2 voldtekter og vold I nære relasjoner. Han anker, forteller forsvareren hans, Peter Sekulic.
3: Han helt klar på at fornærmede der har ikke vært utsatt for noe voldsregime, og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de 2 andre voldtektssakene, så han også helt klar på at han ikke skyldig.
1: Mange elektriske busser for tunge for veiene våre. Flere plasser så nemlig batteriet til de nye elbussene såpass store og tunge at de risikerer å ødelegge veiene hvis de kjører på dem. Og dette her har gjort at en I Akershus blant annet må utsette overgangen fra dieselbusser til veiene blitt bedre. Så skal det handle om fotball her. For du fan av Manchester United, da har jeg noen artige nyheter til deg. Den neste sesongen deres blir nemlig TV. Det Prime Video og dokumentarkonseptet All or Nothing som nå skal lage en sesong basert på Manchester United. Tidligere så har både Tottenham, Arsenal og Chelsea blitt fulgt av denne dokumentarserien. Og nå det da United sin tur, og serien den kommer da ut I slutten av 2027. Og nyheten på P3, de får du av Ellen Karin Moe.

0: Hvis det var et lag du kunne tenkt deg å sette i en tv-serie, Ellen-Karin. Nå setter jeg litt på spotten her da.
1: Det ikke så vanskelig, for jeg, det høres ikke sånn ut på dialekten min, men jeg born and raised Rosenborg-supporter, så jeg ville hatt både Rosenborg-herrer og Rosenborg-kvinner.
0: Høres ut som en sitcom.
1: Fy flate, frekt.
0: Ja, rap, nå bygger klokka 3:05. Frekk og Friday her, skål med selskap frem til klokka 6. Musikk på blokka, blant annet Lil Nas.

Petre med Eskil, mandags ettermiddag, 11 minutter over 3 har klokka blitt. Mitt navn, Eskil Flem. Og velkommen, velkommen skal du være, kjære lytter. Du, jeg vil bare starte med å si, gratulere til meg selv med ny sveis. Ja. Jeg som mann anerkjenner det alt for lite. Til vanlig jeg en som bruker caps eller gymmer litt etter jeg vært hos frisøren, men i dag så ble jeg såpass fornøyd, og jeg sto i det. Og det finnes litt forskjell når du kjønner til menn og kvinner, vil jeg si. Selv så har jeg 3 søstre hjemme. De blir veldig sur når jeg ikke nevner at de klipper seg. Men her mener jeg at det veldig vanskelig for en gutt å se at en jente klipper seg. Men er litt mer sårbar, meg inkludert, før i tida. Man ser det mer... Mannfolk venter ofte til det har blitt veldig langt hår, og så klipper de seg veldig kort. Det er enten eller. Men i dag ble jeg såpass fornøyd. Jeg vil faktisk gi en applaus til frisøren her i Trondheim, som klippte meg. Skal holde vedkommende anonym. Men jeg fikk altså massasjestol servert, massasje på hodebunnen mens jeg skulle vaske håret, popcorn servert med karamell, kaffe og en fantastisk hårsveis. Det var, og så fikk vi sånn, jeg fikk tildelt sånn happy flip-flops. Så jeg fikk både gå rundt med tøfler, massasje. Det var mer enn jeg forventet. Så tusen hjertelig takk til frisøren som klippte meg i Trondheim. Her på Petre med Eskil, så legger jeg nå frisørbiten og sveisen litt til sides. Og så skal han litt mer om kor. Ja, er du med i et kor? Det lurer jeg på i dagens sending. Syng du i kor, så kan du gjerne sende en melding inn i appen NRK Radio. Jeg ser at smeden Sigurd allerede sendte inn melding. Bra! Og jeg vet hva, alle som sender inn melding i dag i appen er med i trekningen av en sjelden, men ganske praktisk, stilrein P3-flaske. Så syng du i kor, det vil jeg gjerne høre mer om, og så skal jeg dele min egen erfaring. Nå skal vi ha litt drikkevis i tillegg. Det blir en god første halvtime. Også musikk da. Ray, where is my husband?

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Heartbreak in the making. Dagny her på P3 med Eskil. Og her skal det handle om kor. Jeg spør jo, du som lytter på, synger du I kor? Ja, hvis du sier ja der, så kan du gjerne sende en melding og skrive litt mer om hva for et kor det gjelder. For jeg ble frelst I helga når det kom til kor, spesielt drikkekor, drikkevisekor. Sveden Sigurd var rask ute og sende melding. Han synger ikke akkurat I kor, men folkesang eller sangdans, der finner du Sveden Sigurd. Natalie med var kjapp I avtrekkerne her. Hei, jeg synger I kor. Popkor? En nærmere bestemt Kristiansand popkor. What? Og det så gøy. Synes kor undervurdert, ass. Det ikke så sært som folk kanskje tenker. Nei, gode poeng, Natalia. Klara, hun svensk. Skriv til oss her. Sjunger I Oslo humanistkor. Vi opptreder på konfirmasjoner og navnefester I Oslo rådhus, sammenlagt 6 helger I året. Her og har også mange sanger som vi sjunger på fester og på puben. Efter øvinger. Klara, det høres fantastisk ut. Du Elisabeth Andrea Mera. Ja, jeg har sunget kor siden jeg var 3 år. Hæ? Jeg lærte så vidt å gå når jeg var 3 år. Jeg nå 37, og på lørdag sang jeg konsert med damekoret. Koral fra Bergen. Vi bør bare oppleves. Og for dem som har fulgt med på The Voice I noen år, dirigent vår Chris Lund. Chris Lund var litt ukjent, Elisabeth, men han var med I 2022, hvis jeg ikke tek feil. Tusen takk for alle som deler inn sine koropplevelser. Altså, grunnen til at jeg tek dette opp da, jo fordi at jeg med fikk jo min fantastiske koropplevelse I helga.

Dette her, det KBS kvinnekor sammen med Svartlamoen Hardkor. Her snakker vi trøkk. Altså, folka på scenen, fantastiske kvinner, mannfolka med, det flotte, det skjeggbrillene på snei, øl i handa, Hawaii-skjorte helt åpent. Det var så god kok.

Nei, jeg ble frelst. Jeg har jo selv sunget I kor når jeg var student, og det jo noe med det fellesskapet. Og det fellesskapet vil jeg ta med videre her på P3. Så har du sunget kor, send gjerne en melding på det, og så skal jeg straks fortelle litt om fordelene med kor. For jeg finner en liten artig forskningsartikkel, så handler det om fellesskap og det å føle seg ensom. Kanskje kor redninga. I hvert fall på konserten I helga jeg var på, så var det en artistgruppe som var I fokus. Det drikker vise mesterne I jokevaltierne, to fulle menn.

Jeg var på drikkevise korkonsert, og da ble to fulle menn synge for full hals. Og visste du at det å synge i kor, det kan gi helsefordeler det? Jeg har funnet en forskningsartikkel som vi deler med deg om et par minutter. Så handler det om ensomhet og kor. Etter det, vi skal få KZ-planet.

0: Så kul stemme, Nessie. En som sabotør fikk det her på P3. Hvor jeg spør deg som lytter på om du synger I kor. Jeg vil etablere et slags fellesskap sammen med det du som lytter på, for jeg ble frelst når jeg fikk oppleve Tines drikkevise kor I Trondheim. Magnus, han skriver, jeg skulle melde meg på en gang, men glemte av kor. Nei, det så satt.
1: Nei, feil knapp.
0: Der. Veldig bra, Magnus. Lisbeth, hun sang mange år I damekoret Kantus. Dette interessant. Damekoret Kantus fra Trondheim. Et fantastisk tid, skriver Lisbeth. Konkurranse I utlandet. Gode opplevelser. Det det koret som sang introen til Frozen, hvis du hørte soundtracket. Kor topp. Nå fant jeg ikke det lydklippet, men hvis du søker opp Frozen soundtrack, og så finner du den første låta som heter Vuelie, så kan du høre koret Kantus I bakgrunnen. Det kjempekult. Selv så har jeg sunget I tidenes rølpekor. Tilbake I min studenttid I Volda. Jeg ikke så fan av å synge I kor, men jeg likte veldig godt å se på kor. Men etter min opplevelse med å være en del av det koret, så det jo et slags fellesskap. Det fantastisk. Og grunnen til at jeg tek det opp da, jo fordi at jeg skummer forskning.no I dag. Ny artikkel. Både I Norge og Sverige vi mer alene I hverdagen enn før for noen år siden. Utan at det ført til at flere føler seg ensom. Men både I Norge og Sverige så viser tall at ensomhet utbredt spesielt blant unge voksne. I Norge oppgir litt over 23% I aldersgruppa 18-24 at de føler seg ensomme. Løsningen her jo selvfølgelig kor. Kan det være? Og så skummer jeg litt over Norges korforbund I tillegg. Der skriver at forskning viser at korsang kan redusere depresjon og fremme psykologisk velvære, livskvalitet og kognisjon hos personer med demens. Nå vet jeg ikke om alle de som har drikkevise kor, som drikker øl, får en bedre helse. Jeg tror vi akkurat I null. Jeg I hvert fall akkurat I null på min helse. Sånn, hvis man tenker ølinntak og syngeinntak. Så det min reise da. Det takk til alle som har sendt melding med sine koropplevelser. Kanskje jeg skal ha en liten takeover straks. Ønskelåta som inneholder for eksempel drikke og drikkevise, så jeg blitt så inspirert av kor. Vet du hva? Det tror jeg gjør. Lager en sak. Snart skal vi få takeover her på P3, men først litt musikk da. Holly Humberstone, die happy.

Sing Medicine Bear her på P3 med Eskil, hvor du som hører på akkurat nå kan være med og bestemme musikken de neste 20 minutter frem til klokka 5, for vi skal ha takeover. Spalten der jeg skal spille minst to ønskelåter av eget ønske, og tema I dag, vet du hva, jeg heller meg litt på drikketema. Jeg blir fortsatt inspirert av et kor jeg hører på I helga I Trondheim, som sang bare drikkevisa. Så, hvis vi har dagens tema, drikketema som inspiration, då kan det være låter som inneholder det, og for eksempel drikketema,

Make it, Beethoven 2, Jay Factor her på P3 med Eskil Kor. Vi har spalten Take Over, der du som lytter på kan sende inn din ønskelåt og forhåpentligvis få den spilt her på lufta. Tema, ja, jeg valgte tema I dag til dagens Take Over, det var drikke. Drikkemusikk, og her det bare her det bare frihet av kreativiteten din det stend på. Jeg ranser opp, det kan være whisky, det kan være Hennessy, det kan være brus, vatten, saft. Finns det en låt som inneholder ordet saft? Det hadde veldig kult. Jeg skal kanskje, jeg skal håpe at vi spiller to ønskelåter da, frem til klokka fire. Så det litt av sånt til enda også. Christian tok utfordringen med strak arm og satt egentlig tema rett I titel. Drikkemusikk, ja. Hva med god gamle Erik og Chris sin ølbriller? Den var ikke dum, Christian. Du kan også sende din melding du som lytter på hvis du har en lås som inneholder drikke som tema. Appen NRK Radio plassen her, sammen med Biz, det ølbriller.

Ja, Erik og Chris bys med ølbriller. Kanskje den første musikkvideoen jeg så som var norsk, husker jeg. Da var jeg 9 år gammel. Du skal tro det var kult å se den musikkvideoen til ølbriller som 9-åring. Jeg følte meg nesten litt kriminell. Og du kan skjønne litt hvorfor da, når Eskil Flem, 9 år gammel gutt, skal se det han ser på den videoen. Du kan søke han opp selv, så kan du skjønne hva jeg mener. Temaet I dag, det drikke. Det dagens takeover-tema, der du kan sende inn din ønskelåt. Jeg har spilt ølbriller, ønsket av Christian, som satt drikketemaet rett I titelen. Og nå skal vi tenke litt mer kreativt. Det I hvert fall det Jenny, Marie og Stine tenkt da. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Hva låt det? Ja, det syng Sia I låta Chandelier. Og jeg vet ikke hva disse jentene her, de sitter og kjører bil der for å kjøpe takeaway nå. Ja vel, hva takeaway skal dere ha, Jenny og Stine? Det kan dere sende en ny melding på. Låta den sted, klar den. Og takk til alle som har sendt inn meldinger I dagens takeover med ønskelåte. Vi avslutter her frem til klokka 4 med Chandelier.

Det var Jenny, Maria og Stine Sønsi sier Chandelier. Maria, de på vei å kjøpe takeaway. Jeg spurte jo hvor de skulle kjøpe. Venter fortsatt på svar. Nei, det var Thai-mat! Thai-mat fikk jeg beskjed om nå. Herlig, herlig, herlig. Takk for ønskelåt, jenter. Du, klokka nærmer seg fire. Det betyr at vi skal straks få en nyhetsoppdatering her på P3. Og så blir det mer musikk frem til den tid. Lily Wood and the Pricks, en klar med Robin Schultz remix. Dette Prayer in Sea. Det klokka nærmer seg to minutter på fire her på P3 med Eskil.

0: til. Jeg ser det ligger mer musikk klar, blant annet Strangers in Kenya Grace og Ariana Grande. Men aller først, i det klokka er bikka fire, skal vi få en nyhetsoppdatering.
1: Ja, og vi starter i Midtøsten. Avtalen mellom USA og Iran er en krise for Israel, da mener flere eksperter. Tidligere i dag så kom meldingene om at de to landene skal blitt enige om en avtale for å få slutt på krigen i Midtøsten. Og denne skal da blant annet sørge for at Hormuzstredet blir gjenåpnet, og at alt av krig skal stoppe i minst 60 dager. Men Israel er ikke en del av denne her avtalen, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Og nå er vi i den situasjonen hvor Trump har gjort alt han kan for å avslutte en krig med Netanyahu var med på å starte sammen med ham. Netanyahu ønsker ikke denne avtalen, og det er full baluba i Israel. Opposisjonen grever Netanyahus hode på et fat, og hans egne regjeringsmedlemmer går ut og sier at Israel ikke er bundet av denne avtalen.
1: De fornærmet i Høyby-saken er både letta og skuffa i dag, da sier Mette Yvonne Larsen, som er bistandsadvokat for Frogner-kvinnen. Tingretten dømte Marius Borg Høyby til 4 år i fengsel, og selv om han ble funnet skyldig på flere punkt, så ble han også frifunnet for blant annet 2 voldtekter. Og han og forsvareren hans har sagt at de vil anke dommen. Larsen sier at Frogner-kvinnen er glad nå.
3: For hun har det vært viktigst at hun blir trudd på det hun har opplevd, og det er klart 5 måneder bare for den hendelsen som skjedde 4. august, det er jo en riktig vurdering.
1: Leger uten grenser sparker 18 av sine ansatte nå fordi at de har blitt anklaget for overgrep, da melder nyhetsbyrået AFP. I 2024 så la flere sudanske flyktninger fram anklagene til organisasjonen, og dette her har blitt gransket siden da. Nå har 18 personer mistet jobben, og organisasjonen sier at dette her er helt uakseptabelt og beklager at det har skjedd. Natt til onsdag så skal det norske herrelandslaget spille sin første kamp under fotball-VM. Da møter de Irak, som skal være den letteste motstanderen i gruppa deres. Etter da så møter de Senegal og Frankrike, og de kommer nok til å bli litt hardere å slå. Landslagssjef Ståle Solbakken, han sier han er spent før kampen.
4: Jeg vet jo hvem dere skal hugge hua hvis dette går som passe. Det ville jo være litt rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så er jeg stolt. Jeg er ydmyk. Du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det.
1: Og denne første kampen den kan du se på TV2, mens NRK viser kampene mot Senegal og Frankrike. Skal du se deg, eller Esker?
0: Vet du hva? Jeg skal absolutt se kampene. Jeg var jo og så Marokko-Brasil i helga. Og så tenker jeg sånn, det er jo så, det er nå det er perfekt å reise. For folka er jo så glad.
1: Altså, ja, vi skal reise på ferie, tenker du?
0: Ja, vi skulle stå i kø en kompis og se Brasil-Marokko på Solsida i Trondheim. Mm. Plutselig kjenner en brasiliansk jente. Jobba i Australia, men er på jobbreise i Norge. Helt alene. Selvfølgelig kan du se til meg også og se kamp. Vi så Marokko sammen med henne. Supertrivelig. Lærte å kjenne hvordan det er i Brasil, hvordan det er i Australia.
1: Får altså, masse nye venner du nå?
0: Ja, men de er ferdig. Så jeg skal reise mer, tror jeg, når det er VM. Hvis jeg skal møte folk i utlandet.
1: Ta det, du får, enten så får du gjøre det nå, eller så får du ta det neste VM. Det er vel kvinnene sitt om et år.
0: Kanskje jeg bare skal ta med Petre Mesker. Mm. Nei, godt tenkt. Der bikker klokka og fall 4 minutter over 4. Ja, jeg skal flemme mitt navn og bli her frem til klokka er 6 med godt selskap.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Her på P3 med Eskil. Du, den neste halvtimen her, det skal handle litt mer om VM. Og nå tenker du sikkert, ja, det mye prat om VM allereie. Du, jeg har min egen lille vri på VM, for det skal handle litt om musikk, og kanskje, nei, ikke kanskje, jeg skal spille Norges nye uoffisielle VM-låt, som du kanskje har hørt før, men I en helt annen setting. Følger du med på fotball-VM? Jeg har jo I år lagt meg skikkelig ned I innsats for å VM-makse. Tidligere så har jeg bare sett litt små klipp, men akkurat I år så vil jeg se kampene. Og det sikkert mange som liker eller hater litt på at kampene så sent. Jeg synes det bare gøy. Og det ikke fordi at jeg startet på jobb 11 hver dag. Jeg heldig med det. Men jeg synes at da får jeg hele dagen på å gjøre ting jeg vil. Og så har jeg natta og kvelden til å være viet til fotball. Hvor jeg ellers da hadde bare søte foran tv-skjermen sett på en sitcom eller scrollet på mobilen. Da kan jeg bruke det på fotball. Og jeg synes det litt gøy når man ser lagspill mot hverandre. Japan I går. Kjempeinteressant. Kamp mot Nederland. Plutselig så våkner jeg opp til at Sverige vinner 5-1 mot Tunisia. Jeg så trodde Norge knuste skjøteliten til Sverige. Det sånn alt kan skje. Og jeg synes det også litt gøy å følge med på folka rundt og engasjementet på sosiale medier. Og jeg har funnet den låta her som startet som en meme, men det blitt Norges nye uoffisielle VM-låt, så jeg skal dele med deg. Så kanskje bare bli med litt videre her på P3 med Eskil. Jeg skal spille Somber med Homewrecker, og så ser jeg at, apropos VM da, rødt, hvitt og blått, Girl in Red Marstein skal du få rett etterpå, og så skal jeg kåre, ikke kåre, vise Norges nye uoffisielle VM-låt.

Det passer fint med Girl in Red og Marstein sin rødt, hvitt, blått. Fordi nå skal det handle om dine låta her. Ja, første gang jeg hører den låta her, så tenkte jeg, hva for noen huleste slags lyder er dette her? Er det faktisk en stemme, eller er det noen som har manipulert noen greier? Du, den låta her, det en låt som heter Godt genug. På norsk betyr det du god nok. Og hva har denne tyske låta med VM å gjøre? Vel, jeg skal komme til det. Fordi det først så startet denne låta her som en slags meme på TikTok. Han som synger denne låta, han kan ligne på karakteren i Cleveland Show. Den der Family Guy spin-offen med Cleveland. Sønnen Hass heter da Cleveland Junior, og han ligner veldig på artisten. Det Kitsch Krig, som bestemt av Christoph Wilhelm Erkes og Christian Jonsson Meyerholtz og Nicole Schettler som stender bak låta. Låta den omtalt som å bli den nye eller årets sommerlåt, mener internett. Og når Norge fikk den opp på sin feed, så synes de at Godt genug, eller det refrenget han synger på, kan høres ut som Norge skårer mål. Norge skårte mål. Virker det som han synger? Så vet du hva? Det gikk fra meme ute i verden til at vi nordmenn og Norge tok låta til oss selv og latt det bli vår egen uoffisielle VM-låt. Ah, ikke fantastisk? Det, jeg elsker VM, og jeg elsker internett. Og det så hyggelig å jobbe i radio. For vet du hva? Jeg kan spille låta her, jeg.

0: syng Tones and I sammen med Teddy Swims, David Guetta. Hvor jeg her på Petre Meskel har en sånn, liten sånn kåring, avstemning inne I appen NRK Radio, der jeg lurer rett og slett på hva for en gruppe som mest rølpete, folk på firmafest, russen, studenter under fadderveka. Det var de tre alternativene du kunne og kan fortsatt stemme over. Annette skriver, heisan, var russ I 1983 og jobbet sin det, så firmafest vinner lett. Produsent Synne, tanke om det?
1: Nei, det synes jeg helt vanvittig, om vi I fellesskap skal bli enige om at det mer rølp på firmafest enn I russetida. Da lurer jeg på hva dere som hører på holder på med, og hva dere jobber med, ikke minst.
0: Se på en sånn advokatfirma. De kan godt ha masse champagneglass I verre,
1: liksom. Ja, der det både en og det andre, for å si sånn, ja, men, skil, jeg har sett Exit og, ja.
0: Ja, inspirasjonen derifra, ja. Altså, grunnen til at jeg tek dette opp, det jo, fordi jeg var I Trondheim på fredag, og gikk ut I gata på kvelden, Og der var russen kjemperolig, mens folk på firmafest, de sjanglet og holdt på å gå på trynet. Ja, det var ikke det jeg hadde trodd da.
1: Nei, men det her jo litt sånn I tiden da. Jeg føler at jeg støtt og stadig, altså annen hver tirsdag og hver tredje torsdag, så leser jeg et eller annet oppslag om at ungdommen nå til dags, de altså så flinke og snille. At de drikker mindre, og at de røyker mindre, at de trener mer, at de så ordentlige. Så kanskje det det vi ser her. At den her gamle crazy generasjonen som var russ I 1983 eller whatever, de har bare holdt på den russetiden av dem frem til nå. Mens vi unge, vi gen-settere,
0: ja.
1: Vi ordentlige, liksom. Jeg vet ikke.
0: Nei, jeg liker
1: tanken. Men hva får det her deg til å føle? Eskil, blir du, altså, hva slags følelse får du når du ser de voksne folkene I firmaklær, ligger I grøfta, mens russen tusler rundt og ser helt bleik ut og har ikke vært ute I sola? Eller sånn, hva får det deg til å føle?
0: Altså, jeg tenker jo først at jeg kjenner ikke meg igjen I det firmafest, for jeg tror jeg har blitt litt redd for å drikke så masse når det fest med firma. Mm. Jeg liksom respekt for arbeidsplassen. Jeg vil ikke at sjefene skal stå med og synge full hals Sweet Caroline med slipset på halsnei og sant? Det tror ikke jeg kunne ha kommet.
1: Nei, men du har jo en god del venner her I, hva skal jeg si, The Extended P3-univers som jobber her, men som du også ute med på byen, men da kan du ta den fullt ut, eller når det kollegaer på ditt nivå.
0: Ja, hvis vi utenfor jobbområdet, og det fritid, det greit. Ja, okay. Jeg jo tillitsvalgt, og det vare.
1: Ja.
0: Så jeg må vise meg fram på min beste side.
1: Så hvis du møter Vibeke Fyrsthaugen, altså the biggest of basses I NRK, ute på byen på fritida, da har du ingen hemninger for å drikke av
0: deg. Da spanderer jeg en øl, og så sier jeg, nå la oss prate litt om livet.
1: Vibeke, hvis du hører det her, Eskild med på det.
0: Ja, men jeg kan I hvert fall si det at 63% mener at folk på firmafest mest rølp. Russen har fått 11%, mens studenter under fadderveka har fått 22%.
1: Ja, kan jeg komme med en lynrask liten bandpakke der? Ja,
0: lynrask.
1: Fordi det I hvert fall ikke studenter under fadderuka, for det altså så mye mas om at det ikke skal være noe drikkepress, bla, bla, bla, bla, bla, hver gang det fadderuke. Og upopulær mening, jeg synes det hyggelig med litt drikkepress.
0: Ja, da først. Birds of a Feather, Billie Eilish, gå inn I appen, NRK Radio og stem.

0: Det var Randi Oline sin late bloomer her på P3 med Eskil. Det en litt sånn uoffisiell avstemning inne på appen NRK Radio, der vi snakker om hvem som mest rølpete. Hadde besøk av produsent Synne, som er her enda. God dag igjen.
1: Hallo, hallo.
0: Vi snakker litt om både folk på firmafest, russen og studenter under fadderveka. Og så smalt det jo fra Synne Skindol rett før jeg putta på låt. Der du sa at det var OK med drikkepress.
1: Nei, jeg sa, jeg kan synes det kan være litt hyggelig med litt drikkepress,
0: ja. Ja.
1: Som en liten brandfakkel.
0: Ja, jeg er jo helt uenig.
1: Ja.
0: Men han, Ole Alexander, med å skrive inn en melding da. Mener dere virkelig at det er OK med drikkepress, spørsmålstegn?
1: Nei, altså, jeg mener jo ikke egentlig det, at det er OK med drikkepress, men greia er den da. Altså, hvis det er noen du kjenner veldig godt, her er det klart at relasjoner har noe å si. Men når jeg ute med mine venner, så kan for eksempel, jeg kan være litt molefunken, kanskje jeg vil hjemme at kanskje jeg har hatt en dårlig dag, og så sier kompisene mine, ja, bli med og drikk noen øl til da, drikk noen øl til, et eller annet sånt nå. Og ofte så er jo det her drikkepresset litt sånn synonymt med det sosiale presset.
0: Mm.
1: Og noen ganger, selv når jeg har vært fadderunge, altså, i fadderuka, så har jeg opplevd at jeg kanskje hadde blitt med litt lenger og kost meg litt mer hvis noen sa, jo, bli med, drikk litt mer, liksom, at jeg liksom hadde følt meg litt ønsket, men det er klart.
0: Så hvis, ja.
1: Ikke press vennene dine til å drikke, det skjønner man jo, men I don't know, give me the benefit of the doubt here.
0: Hvis oss gjenger inn på hjernen din da, så er det vennskapelig kosepress, men generelt nei.
1: Har du noen gang presset noen til å drikke, Skil?
0: Min beste kompis presset kanskje litt en gang når jeg så ut på byen, men det var egentlig det nærmeste. Jeg egentlig er den som gir meg først, sånn, ikke drikk.
1: Ja, når jeg tenker, ja, men har du noen gang blitt presset til å drikke?
0: Ja, men jeg er veldig på, nei, det er ikke greit. Det nei. Synes jeg ikke er noe gøy, jeg har tatt, men jeg er veldig på å si nei med en gang. Så jeg er veldig flink opp igjennom, bare godt.
1: Ja, nei, men det er veldig bra at dere henger med i inboxen her, og, fordi jeg, altså, god melding, nei betyr nei.
0: Enig.
1: Men, ok, jeg kan si da, folk kan drikkepresse meg. Meg, synes jeg, hvis dere møter meg, jeg er åpen for litt drikkepress.
0: Ja, men i hvert fall, vi stiller også for nei til drikkepress. Hvis du kan avslutte kåringen her da, hvem som er mest rølpete? Vet du hva lytterne har stemt på, Synne?
1: Nei, fortell det til meg.
0: 60% mener at folk på firmafest er mest rølpete.
1: Det er så sykt,
0: altså. Og så deler andre plass med russen og studenter under fadderveka. Det har ikke jeg trodd med det første. Men, sånn er det. Takk for alle som har stemt inne i appen NRK Radio. Hyggelig å ha deg med inne på appen NRK Radio. Kjekt å få høre fra deg med Synne Skindlo.
1: Takk. Drikke mandag.
0: Ja, her blir det Daft Punk. For meg vil jeg i så fall. Musikk mandag. Get lucky! The legend of the phoenix. All ends with beginnings.

Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky her på P3 med Eske. Klokka nærmer seg 5 minutter på 5. Her skal være musikk frem til den tid. Jeg ser at Mako Sir og Ari Baigora sin SOS den klar rett etter Angelo Reira. Dette San

Sam Pacino. Og da finner du låta her, I knew it, I knew you, Taylor Swift. Har du appen NRK Radio klar akkurat nå? Ja, det burde du kanskje gjøre, for om 6 minutter så skal jeg ha konkurransen bit for bit. Der jeg skal spille av en låt, kun trommene først, så putter jeg på bassen og så melodien, og din jobb er underveis, klar å gjette frem til hva for en låt jeg spiller. Og hvis du gjetter riktig og sendt inn melding med dine forslag, og hvis det riktig, ja, så du med.

i trekning av en P3-premie. Så nå har du tid, 6 minutter på å gi klare appen, og så skal jeg ha konkurransen bit for bit. Så nå får du litt tid til å tenke 6 minutter, så jeg bare sier det, da det konkurranse her. Frem til det da, Sienna Spiro, Die on this hill, etterfølt av Ramon sin varme.

Veldig fint program, skriver Marion. Passer fint at jeg spilte Ramon med varm, for hun helsa fra solfylte Vestland. Da det tid for konkurranse her på P3 med Eskil. Og dagens konkurranse, det bit for bit. Så her må du ha mobilen klar. I konkurransen bit for bit så skal jeg spille av en kjent låt, men jeg delte den opp i biter, skjønner du? Jeg har gjort bare slik at du hører trommedelen av låta, og så skal jeg putte på etter en låt både tromme og bass, og så etter den siste låt så skal jeg putte på både tromme, bass og melodi. Så her blir liksom, det starter veldig vanskelig, og så blir det lettere og lettere og lettere. Underveis så kan du sende inn melding med hva for en låt du tror du er, og hvis du gjør det riktig, så du med i trekningen av en P3 premie av ditt eget ønske. Ja, det veldig, veldig trivelig og veldig hyggelig premie du kan få. Du klar for låter du skal gjette deg frem til? Ja, den høyrast slik ut.

veldig, veldig enkel trommerytme. Det tenker meg også, kan dette her være kall for deg som helst låt som finnes her ute med vanlig 4-4 tromme. Men du kan bare gjette I vei. Send en melding inn I appen NRK Radio hvis du har gode forslag. Så skal jeg etter Damiano David, Born with a Broken Heart, legge til, ja, skal jeg legge til bassen da? Kanskje gitar? Ja, du får bli med videre her på konkurransen. Beat

Jeg synger med Florida Sia Wild Ones. Jeg skal vi se her da. Julie skriver inn I appen NRK Radio at hun tror det Fleetwood Mac med Silver Springs. Som har høyre her I bakgrunnen, bare ved hjelp av trommene. Gode forslag, Julie. Det dessverre feil. Det konkurransen bit for bit som helper akkurat nå. Der jeg startet med å bare spille trommene, så putter jeg på bassen og gitaren. Og konkurransen den samme. Du skal gjette hva for en låt du høyre, bare ved de få bitene jeg nå gir deg. Dette siste hjelpemiddel før jeg skal kåre en vinner. Trekk en skal få en P3-premie. Hør godt dette. Hva for en låt dette her?

0: Sara Larsson med Blue Moon. Ok, dette her var det jeg startet med I dagens konkurranse bit for bit. Du fikk bare trommen når du skulle gjette hva for en låt jeg skulle frem til. Veronica sendte melding. Det nice to each other? Olivia Dean? Ja, det dessverre feil. Det litt gøy for at det mange som har sendt inn melding. Og her på tampen så var det to stykker som trodde at det var Messi av Lasse Vo. Lasse Vo remix. Hør på trommene her. Ok, her kjøm deres sin versjon. It's taking you ages. You still don't get the hint. I'm not asking for pages. One text or two would be nice. And please, don't pull those faces. Du hører kanskje nå hva låten egentlig skulle frem til. Det var ikke deres sin edit. Men det var originalen. Og Martine, god dag.
1: Hei, hei.
0: Du skal nå få løp til å avsløre hva for en låt jeg skulle frem til dagens konkurranse.
1: Det var vel Messi av Lola Young.
0: Det helt riktig. Martine, hva føler du nå som vinner av dagens konkurranse?
1: Det morsomt. Spennende. Morsomt.
0: Spennende. Gjort det før, si?
1: Ja, gjort det før.
0: du vært med I disse konkurransene tidligere?
1: Ja.
0: Ja.
1: Har det.
0: Og nå gikk det veien.
1: Nå gikk det veien.
0: Du, Martine, du musikk, jente generelt? Hører på masse musikk?
1: Ja.
0: Så, når var det du skjønte at det var Messi?
1: Første melodien.
0: Åja, såpass frekk,
1: ja.
0: Ja, greier, greier.
1: Det en av mine favorittsanger.
0: Du musiker på fritida, eller?
1: Nei, ikke noe lenger.
0: Ikke noe lenger?
1: Nei.
0: Kan jeg gå tilbake igjen I tid? Hva musiker var du?
1: Spilte piano og gitar.
0: Oi, oi, oi. Selvlært, eller?
1: Selvlært.
0: Ja. Det liksom musikalsk familie, eller?
1: Nei, musikalsk morfar.
0: Åja.
1: Som glad I musikk og LP og, ja.
0: Kan jeg spørre hva musikksjanger vi skal inn I? Sånn, det du spilte på piano og gitar og sånt?
1: Mye old school, litt Beatles og den sjangeren.
0: Ja. Hvorfor la du det vekk?
1: Ble for travelt I hverdagen.
0: Ja, ok. Hvordan ser hverdagen ut da?
1: Nei, det noe på jobb da, på sykehuset I kantina der, og så noe slapp av på hverdagen.
0: Du tenker ikke mer, jeg tar noe piano og spiller litt konsert inne på sykehuset da?
1: Det et piano her, men jeg har ikke suttet meg foran det enda.
0: Åh, kanskje en liten utfordring. Kanskje du bare prøver en dag, ha en minikonsert?
1: Jo, jeg kan prøve på det.
0: Ja, det veldig hyggelig. Du skal få en premie. Du som vinner av dagens konkurranse. Vil du ha en P3-and, flaske eller et handlenett?
1: Flaske.
0: Flaske. Vet du hva? Da sendte jeg en flaske rett I posten. Martine, lykke til videre med hverdagen.
1: Takk skal du
0: ha. Lykke til med konsert, spørsmålstegn.
1: Ja.
0: Ja. Så skal jeg spille Lola Young her med Messi. Ha det bra, Martine.
1: Ha det bra.

Michelle Ullestad. La meg ligge. Omfattende hærverk på Lerkendal etter Europakamp. Tribunen, bortesupporterne sto, var preget av tilgrising og tagging etter kamp. Hærverk. Brynes-fansen smadret hele toalettet. Hærverk. Før storkamp tagget fuck Vålerenga i Infinity Arena. Hærverk her, og hærverk med der. Finns det håp? Svaret er ja. Etter Nederland og Japan, VM-kamp. Vet du hva man kan lese da på nettet? Jo, japanske fans, de blir hyllet. Fordi de sto igjen etter kamp og rydde opp etter seg der de satt. Ikke fantastisk? Ikke har de bare respekt på banen, de har respekt for plassen de på. Og rydde opp etter seg. Jeg tror det ingen andre land i Japan som faktisk gir dette her. Og vet du hva, jeg så kampen mellom Nederland og Japan. Her kjører Nederland store, tøffe karer. Det blir Japans måte å spille fotball på reflekterer over til Nederland. Begge lag blir like hyggelige. Altså, man verker at Nederland blir påvirket av Japans oppførsel. For de spiller sånn med ære og respekt. De smiler, og de spiller ren fotball. Det er ikke noe imellom, det er ikke noe skuespill. Her er det ekte kjærlighet. En liten applaus til Japan der, altså. Det er kjekt å følge med på VM når man blir så inspirert. Japan, altså. Jeg håper, hvis det ett lag jeg heier på utenom Norge, så er det faktisk Nederland, for det mange kjente Liverpool-spillere, men også Japan. Jeg synes det et veldig kult lag å følge med på. Nei, hylla Japan! Her kommer Jackie Chan! Tiesto!

0: Og vi er
1: Punch!
2: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
2: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
2: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
2: Hør Punch hver mandag til torsdag etter 3 på NRK P3.

Oi, oi, oi. Sigrid Hush, Baby Harry, Slowly. En låt jeg føler har eksistert I lang tid. Men vet du hva? Den kom faktisk ut I fjor I 2025. Sigrid også god artist fra Ålesund. Represent. Applaus til hun. Og vet du hva? En applaus til dagens vinner av en P3-flaske. Ring til Natalie. Applaus til som sendte melding til oss I løpet av sendingen. Du straks. På P3 så kommer Joakim på besøk etter klokka 6, og vet du hva? Han har en innrømmelse å komme til deg, kjære lytter. Så det vil jeg ha hengt med på videre for å finne ut av hva det Men frem til klokka 6, og frem til du får besøk av Joakim, ja, så kommer Cameron Whitcomb sin Medusa på besøk. P3 Mask tilbake igjen I morgen fra 3 til 6. Fortsatt.

Hjertelig god mandag! Det er en stor glede å kunne annonsere at jeg skal sitte her i Petra med Joakim helt frem til klokka er åtta. Jeg tenker vi dundrer det hele gang med låten Sometimes av Donkey Boy.

den gjør meg så ufattelig glad. Og noe annet som gjør meg så ufattelig glad, det å kunne være med deg her hver eneste mandag mellom 6 og 8. Herlighet som vi skal kose oss denne vakre, vakre mandagen. Vi har begynt å komme et godt stykke inn i juni, 15. juni. Tenk på da. Og jeg scrollet gjennom det store internett og tenkte, hva i all videste verden skal jeg snakke om i dag da? Og da kom det en åpenbaring til meg i form av informasjon, fordi at i dag, 15. juni, så er det en mann, en myte, en legende som har bursdag. Jeg snakker selvfølgelig om mannen, myten, legenden som skårte 1-1-målet mot Brasil i VM 1998. Han fikk straffesparket mot Brasil i VM 1998. Kanskje det ikke skulle vært straffespark når man har sett den i reprise, men hvem bryr seg? Vi vant mot Brasil i 1998. Det er selvfølgelig den høyreiste sogningen, Tore André Flo. Tore André Flo fyller 53 år i dag. Tenk da, herlighet. Tenk hvis vi kunne fått noen sånne gode minner. Dette VM her når karene våre er borte i USA, og de skal selvfølgelig ha aksjon mot Irak. Natt til onsdag klokka 00:00. Og det blir helt fantastisk. Jeg gleder meg som en liten gutt. Jeg har aldri opplevd VM før, så jeg håper vi får våras Tor André Flo-moment. Og Tor André, hvis du hører på, gratulerer så mye med dagen. Petra med Joakim i dag skal ikke bare handle om Tor André Flo, men vi skal høre på mye, mye deilig musikk. Og jeg tenker jeg fyrer på Robin og låten Talk to Me her.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

I disse dager så føler jeg meg som et bitte, bitte lite barn fordi at startskuddet til VM har jo blitt skutt men karene våre fra den norske nasjonen Norge de skal jo spille natt til onsdag mot Irak Første VM-kampen til Norge siden 1998 og Gud, bedre meg, jeg gleder meg og jeg ble bitt av denne VM-basilen og jeg har kjøpt panini jeg har klistret nesten hele boken ferdig jeg har faktisk kjøpt meg sånn en VM-pokal I Lego, og det det eneste jeg har gjort på de siste dagene satt der som et lite barn og bygde denne VM-pokalen I Lego og da, mens jeg satt og bygde denne VM-pokalen, jeg ferdig forresten, tusen takk som spør, det var helt fantastisk det var eufori når jeg ble ferdig men I hvert fall når jeg satt og bygde denne VM-pokalen, så tenkte jeg, hvem er det som lager disse instruksene til Lego-figurerne? Det må jo være noen som har bygd denne pokalen først det AI? Det ChatGPT som kommer med instruksene? Eller det da små danska? Jeg liker ikke å få med små danska. De putter her og sier, ja, rådpølse, ja, kartoffel. Og så bygger de denne VM-pokalen. Det sånn det blir gjort? Jeg forstår ikke. Den første som har lagt instruksene. Hvem det? Hvordan gjør det da? Det vet ikke jeg. Vet du? Jeg vil gjerne høre fra deg I appen NRK Radio, sånn at jeg klarer å tillegne meg litt kunnskap, fordi at både du og jeg vet at kunnskap, ja, det går aldri av mot.

0: gehört.
1: Klokka viser 1 minutt over 7. Petra med Joakim fortsetter helt frem til klokka 8 med deilig, deilig musikk. Nå skal vi høre på Highest Kite og låten Since Last Wednesday.

plass, med benplass. Sagt nei til hver gang vi møttes mer enn en gang. Den gang da, hver gang når. Jeg pugga disse reglene og penger begynte å komme på. Håndhils, drikk bånden av pils. Det sånn du får sats på si en til. Og en til. Du vil sikkert ta en til. To sek.

0: Det gleder meg så ufattelig til å reise på Carpe World I starten av juli. Det blir helt fabelaktig, og andre ting som blir fabelaktig, det å høre på Petra med Joakim helt til klokka blir åtta. Låten du hører nå selvfølgelig Ordinary av Alex Warren.
1: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade

0: fra NRK.
1: Erlend, ja. Jeg ser for deg at vi to på en slags kanotur, fisketur.
2: Ok.
1: Vi begynner å krangle, du utvikler seg til å bli et realt basketak.
2: Hva krangler vi om?
1: Fisken som glapp, og du var for tregen hoven.
2: Ok, ok.
1: Du hamrer i vannet, så plutselig der nede så får du øye på en gullring. Når du kommer hjem og sånn, så ligger du og bare ser på den og stryker den ene fingeren over ringen og sånn.
2: Klart, for jeg hadde vært spesielt interessert I gullringer tidligere, men det noe med akkurat denne ringen.
1: Akkurat denne, det en kraft der du ikke helt klarer å forklare. Skulle du klart å liksom overleve I dagens samfunn?
2: Ja, ja.
1: Med utseende kolder?
2: Ja, 100% driver med podcast, det ikke litt det jeg gjør, da.
0: Hør

0: spilt ufattelig mange ganger allerede I sommer, og jeg kan love deg at jeg kommer til å spille den mye mer. Vi får kose oss I lag her nå.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske

Det er jo snart skoleferie for de som driver på med sånn, og de som driver på med jobbing skal jo kanskje snart ut I ferie, og da vil jo man gå ut fra kontoret og skolen med et smell, og det gjør man jo alltid I form av å fortelle vitser. Så jeg har med meg kanskje mine tre favorittvitser til deg, som du kan ta inspirasjon I, bruk det til du kommer selvfølgelig, og si at ja, ja, disse her hørte på Petra med Joachim, og han fortalte jo de så flott til meg. Så jeg skal fortelle tre vitser til deg her nå, som du kan bruke for å gå ut med et smell på både skole og jobb. Første vits lyder slik. Du kan si mye negativt om Schweiz, men flagget deres et stort pluss. Ja da, den ikke dum den, for å si det sånn. Den neste vitsen du kan bruke for å gå ut med et smell, den lyder slik. Hva kaller man en sel med stor penis? Du skal få to sekunder til å tenke deg om. En megapixel. Kanskje min favoritt. Den siste vitsen, den lyder sånn her. Etter at konen min nettopp hadde født vår første sønn, så spurte jeg doktoren om hvor lenge det var til vi kunne ha sex. Og da sa han til meg, om noen timer, jeg må bare først bli ferdig på jobb. Så om de ikke sitter som hånd I handske og at du får en million nye venner på jobb og skole etter da, så tror jeg jaggu ikke at det håp. Jeg hører Harry Styles gjør seg klar I bakgrunnen her til å synge låten sin As It Was her I P3 med Joakim.

En strålende mandag. Jeg stor koser meg her I lag med deg. Og jeg har gleden av å få lov til å være her frem til klokka åtta. Nå hører jeg Emma Jensen banke på døren med låten Now and Then.

To Your Love heter den. Legger til I spillelisten. Den kommer til å gå som ille tørt gras denne sommeren her. Nå skal vi opp på Anakin Justin med låten Lately. Og første gang jeg hørte denne låten her, så trodde jeg at det var Sissy Nando. Bare hør på når han sier, yeah.

0: Lørdagsrådet.
1: Lørdagsrådet. Hver lørdag fra 9 til 12.
2: Hva et godt råd? Ordboka sier et godt råd veiledning som gir deg mulighet til å finne egne svar framfor å fortelle deg hva du skal gjøre. Men i lørdagsrådet så forteller vi deg akkurat hva vi synes du skal gjøre. Og har du et problem, send det inn til oss lrkrøllalfa.nrk.no.
1: Lørdagsrådet hver lørdag fra 9 til 12. P3.

0: Minnemåndag, der jeg skal dra fram et minne som jeg går og bærer på, som du forhåpentligvis deler med meg, og en blast from the past I form av en låt. Og minnet jeg skal dra fram til deg I dag, det rett og slett et markant minne. Det var et definerende øyeblikk I mitt liv nesten. Vi skal tilbake til 2011, til et intervju på NRK faktisk, der SP-politikeren Liv Signe Navarsete blir konfrontert av en sykehusforkjemper under et Senterpartimøte på Nordfjordeid, der da Liv Signe Navarsete kom med et ikonisk sinneutbrudd, og vi skal sammens høre på sinneutbruddet her I lag.
1: Så I denne sammenhengen har SP stått for distriktsnedbygging. Og det kjempetrist.
2: Du vet ikke hva du snakker om. Du vet ikke hva du snakker om.
1: Jenny Følling sa det til meg.
2: Ja, det jeg som har sittet I forhandlinger. Det jeg som har sittet og forhandlet. Lange dager og lange netter. I flere timers telefonkonferanser. Jeg har stått på hver eneste barrikade I denne saken her. Du, jeg aksepterer rett og slett ikke. At du står her og sier at Senterpartiet, jeg har brukt dager og netter på denne saken her, og så skal jeg stå her og få kjeft.
0: Du aner ikke hva du snakket om, sa Liv Signe Navarsete, og jeg kan si at lille Joakim på 12 år I 2011, han gikk rundt på høyskole, og sa du aner ikke hva du snakket om til, ja... Det ble vel alle lærerne da, som fanns på den skolen. Så de var jo dritlei av meg. Men Gud bedre meg, Liv Signe Navarsete. Det et ikonisk øyeblikk I norsk historie, spør du meg. Det må jo være blytungt å være politiker. Du får alle disse spørsmålene rett mot deg. Og så må du stå og svare. Så til slutt så er det helt naturlig at det eksploderer. Sant? Når du har vært oppe og forhandlet lenge, sånn som Liv Signe sier at du har vært oppe både natt, og dager forhandler for disse her så ikke det rart at det da til slutt eksploderer. Låten jeg har med til deg I dag I minnemandag, det ikke en så gammel låt, men det en blast from the past altså, The Kid Laroi Without You. You cut

0: Mer musikk.
1: Petre med Joakim overfor denne gangen her. Men vi snakkes igjen neste mandag klokka 6-8. Vi går ut med et smell. Vi er Tame Impala og låten Dracula. Bli på Petre, så får du strålende musikk utover kvelden. Jeg ønsker deg en fortreffelig mandagskveld videre.

0: Jankov.
1: Dette P3.
2: P3.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Dette NRK P3.
1: Her NRK Nyheter klokka to. Det helt avgjørende for verdensøkonomien at Hormuz-stredet åpner igjen, sier statsminister Jonas Gahr Støre, etter at Donald Trump bekreftet en fredsavtale mellom USA og Iran. Ifølge USAs president åpner Hormuz-stredet for normal trafikk fredag.
2: Det jo veldig bra hvis det kommet en enighet nå som gjør at krigen stopper, at det blir en våpenhvile, at Hormuz-stredet åpnes. Helt avgjørende for verdensøkonomien, og for å ta en lidelse er jeg særlig opptatt av folk i Libanon, som jo også er kommet til en forferdelig situasjon. Når det sagt, så det veldig mye vi ikke vet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje i Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler de har. Så det skal jo løses på 60 dager, så dette ikke over. Men om dette kan være det første steget, så får vi i hvert fall si at det bra, hvis det riktig.
1: Sa statsminister Jonas Gahr Støre. Atominspektører skal slippe inn i Iran igjen som en del av avtalen om å avslutte krigen med USA. Landene skal være enige om dette, sa USAs vicepresident J.D. Vance til NBC News ifølge Reuters. De norske landslagsspillerne